En sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Mood.
1: Ja, jag ska inte ljuga, jag tänker på det lite mer än jag tänkte att jag skulle. Men alla om stolthet, det är därför jag inte ringer.
2: Yeah, ey, av alla bitches, av alla hoes,

0: jag vill minnas oss. Vår sak blev en stor sak i en småstad, och det är oklart att jag sa som jag sa i affekt och det var osmart. Vår sak blev en stor sak i en småstad, och det är oklart att jag...
1: Ah, fuck, ja, jag ber om ursäkt.

0: Jag är som sagt i Jeppis över helgen.
1: Yeah.
0: Jag tog i Jeppis dagarna. Och jag hade turen att jag kunde sova i ett vänpars kämpe över helgen, för att de var dessutom borta från fredag till söndag, för de skulle iväg och behövde i samma veva någon som kunde ta hand om katten.
1: Då var det kattvakt.
0: Ja, så det löste sig väldigt bra. Liksom, jag fick någonstans att sova och katten blev omhändertagen, helt enkelt. Jag var dock lite förvånad över att de faktiskt hade tillit nog att låta mig vara där, med tanke på vad jag gjorde första gången som jag var kattvakt åt dem i höstas. Tillåt mig att berätta om det bästa pranket i mannaminne, enligt mig då.
1: Oj, nej.
0: Jo.
1: Ja, okej.
0: Okej, okay. Så som sagt, jag var kattvakt. Och jag kände att det var liksom min regelrätta skyldighet att som deras goda, goda vän pranka dem, så sa han. Så jag satte ihop några A4-er med bilder på dem och andra av våra vänner. Små bilder. Mm-hmm. Som jag sedan med hjälp av tre andra klippte ut.
1: Har du,
0: små, små bilder.
1: Har du använt deras printer?
0: Nej, okay. nej, vi använde skolans printer. Men vi klippte ut de här bilderna och gömde / placerade på olika ställen runt omkring i hela lägenheten. Vissa mer synliga än andra.
1: Ja.
0: Så att vart efter så hade liksom bara dykt upp bild efter bild efter bild.
1: Det är hur man håller en gruppchat vid liv det där. Men skada nu.
0: Japp. Yep.
1: Nu hittar jag. Jag hade den här första veckan.
0: Och alltså det var liksom planen, det är, jag kommer inte säga exakt hur många det är, för de kanske lyssnar och det är, jag vill inte att de ska veta exakt hur många.
1: Men du vet exakt antalet.
0: Jag tror att jag minns exakt antalet, men vi är uppe i 100 plus bilder.
1: Åh fan.
0: Och det var liksom planen var den att det skulle vara alltså så många så att, och vissa så välgömda att det liksom följer med nästa flytt.
1: Ja.
0: Det var planen.
1: Just det.
0: Mm.
1: Jag kan bara gissa att de är inbland boksidor och sånt som du behöver inte kommentera, men jag kan gissa att det så skulle jag göra om jag skulle vilja få med det till nästa kämpe.
0: Det hände, ja. Nej, men det är olika. De har nog redan hittat många, så som sagt, det var många gjorde vi ändå liksom hyfsat synliga också. Att det var liksom gömda men in plain sight, eller vad man ska säga. Så de har hittat väldigt många av dem redan.
1: Har du fyllt på?
0: Nej, jag gjorde inte faktiskt. Jag borde ha gjort det.
1: Jag undrar vad som är, för mig är det där en ganska bra level av prank.
0: Visst.
1: Det är ju nog på milda
0: jo,
1: sidan.
0: Jo, för att det är liksom ändå, det är ju harmlöst.
1: Det är helt och hållet harmlöst.
0: Det är helt och hållet harmlöst, men det var också, de var så här, de tyckte det var roligt nog i början, men jag vet också att det var efter några veckor sen när det var så här, nej, det bara fortsätter, så var det nog som att why?
1: Och för prankaren så är det ju kul med en sån stor insats en gång och sen låter det bara rulla.
0: Exakt.
1: Liksom. Jo.
0: Exakt. Vad tänker du?
1: Jag tänker om det skulle kunna vara något annat än utklippta bilder.
0: Ja, alltså det är ju, jag vet att
1: för att krydda till det skulle det kunna vara, alltså nu höll jag på att säga nakenbilder, men någon slags bilder som man inte alltid vill se eller som man inte vill att gäster ska hitta.
0: Absolut.
1: Alltså att det finns ett hot, en hotbild.
0: Absolut.
1: Har det förekommit?
0: Inte så grovt, men alltså inte, det var ju bilder av mer och mindre smickrande grad.
1: Ja, precis.
0: Det var det.
1: Så det finns ett sånt, en fara att om vi har gäster här hemma och de råkar bläddra i en bok, så kan det komma någonting som man säger, åh, det där är...
0: Ja.
1: Jag vill inte förklara vad det där är, men skit i det där liksom. Ja, okej. Okay. 7 av 10 prank.
0: Tack!

0: alltså jag kan gilla Kate Bush musik,
1: gillar,
0: men, men jag är inte no fan, alltså jag kan jag två bisin liksom.
1: Skulle du kunna tänka dig i stor grupp klä ut dig till Kate Bush och sedan dansa till Wuthering Heights?
0: Det där har jag ju typ gjort.
1: Har du?
0: Alltså det jag gjorde, det finns ju en sommarteater som heter Kärgårdsteatern.
1: Ja.
0: Och den har jag gjort 2 år. Och ena året gjorde jag det med min skolklass. Och då var Wuthering Heights av någon orsak trendaden.
1: Okej.
0: Eller var det före? Det var före Running Up That Hill trenda, så det kanske bara trenda i klassen liksom.
1: Okej.
0: Så vi hade många sådana stunder där vi bara höll på med den.
1: Just det.
0: Vi hade inte klätt ut oss, alltså snackade upp perukar och sånt.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Det jag snackar om här då, alltså, det är att det finns ett årligt event som heter Most Wuthering Heights Ever. Mm-hmm. Har du hört om det? Och det går alltså, det anordnas på olika platser runt omkring, alltså runt i hela världen.
0: Okay.
1: Det finns inte helt ett exakt datum, men de flesta äger rum liksom i juli, under juli, juni. Och det var flera som hände då alltså igår i söndags.
0: Okay.
1: Bland annat det var i Malmö, och så var det en i Storbritannien, i Baltimore i USA, eller flera i Storbritannien, en i Baltimore i USA, och i lördags var det en i Brahe stad här i Finland.
0: Oj, vilken random kommun.
1: Ja, alltså nära Uleåborg.
0: Ja.
1: Ja. Och det som det här
0: otroligt
1: då,
0: random kommun att göra det där i. Va?
1: Och vad det här eventet alltså innebär är helt enkelt att det är fans eller folk som uppskattar Kate Bush som samlas klädda i rött. Man behöver nu inte ha specifikt peruk eller så, men i alla fall man ska vara klädd i rött, kanske en röd klänning eller så. Och
0: som
1: Kate Bush i musikvideon till Wuthering Heights. Okay. Det finns en ikonisk musikvideo från 78 tror jag det, när hon dansar i en skog. Och det är en väldigt ikonisk så här koreografi också.
0: Just.
1: Så det är att man samlas på en plats klädd som Kate Bush och så dansar man till den här låten och gör den här koreografin då.
0: Och den ska vara most withering, alltså mest svindlande.
1: Jag vet inte, eller är det att det är most Wuthering Heights ever?
0: Alltså
1: det är liksom flest Wuthering Heights.
0: Mest.
1: Ja, kanske. Jag läste på lite om det här också, att hela det här eventet grundar sig i ett performanceverk som gjordes på Edinburgh Fringe Festival 2013. Som hette The Ultimate Kate Bush Experience. Och då var det alltså en massa människor. De skulle sätta någon sorts inofficiellt världsrekord.
0: Okay.
1: I folk som var utklädda till Kate Bush. Och då var det nog helt så här full peruk och klänning och allting liksom.
0: Men det räcker för den här Wuthering Heights-grejen, räcker det med rött?
1: Ja, det ser ut. Vad jag har sett på videor så är det nog. Det är lite annan take på det helt enkelt.
0: Jag förstod att Kate Bush var något. Dels var hon något 13 eller någonting, alltså sådär sjukt ung.
1: Okay.
0: De gjorde den där, det är väl ett helt album som på något vis komponera musik som följer svindlande höjder, texten, boken.
1: Ja.
0: Och sen hade den Wuthering Heights då tagit skruv, men hon liksom komponerar enligt, och typ vart efter då hon läste boken. Alltså hon läste något kapitel, stannade till och sådär, det här ska jag skriva musik om, och sen gick hon vidare till nästa kapitel.
1: Gärna.
0: Ja, det är jättegärna process.
1: Ja.
0: Och att det har blivit så stor grej förstås.
1: Ja.
0: Running Up That Hill hör väl inte dit.
1: Nej.
0: Är du så pass Kate Bush att du skulle kunna klä dig rätt i Uleåborg?
1: Jag är inte ett enormt Kate Bush. Jag älskar låten, absolut. Och skulle gärna delta. Jag tycker det här verkar jättekul.
0: Hur lång är den?
1: Den är lagom lång kanske. Jag vet inte, tror jag den är. Inte den är 5 minuter i alla fall.
0: Nej, den är under 4 minuter.
1: Naja.
0: För en under 4 minuters rödklädd dansupplevelse.
1: Ja.
0: Så är det ganska långt i Brahe stad.
1: Extrema remix.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: slängt in en kommentar här på WhatsApp att det är mycket utklädnader nu. Pitbull klär de ut sig till. Yep. Kate Bush tydligen.
1: Mm.
0: Vem skulle du vilja klä ut dig till och dansa i en skogsglänta som? Eller på en arena för den delen.
1: Alltså jag menar Kate Bush och Pitbull är väldigt bra alternativ.
0: Starka contenders.
1: Starka
0: ja.
1: Contenders.
0: Också inte helt omöjliga att göra.
1: Nej. Nej. Ja, har jag ens någonting vet du vad? Nu när jag tänker efter, jag tror inte jag har ett enda rött.
0: Du har inte ett rött plagg.
1: Jag har inte ett enda rött klädesplagg hemma. Nej.
0: Men om du får drömma om något...
1: Så det blir Pitbull då istället.
0: Du får drömma om någon annan artist än de två som finns.
1: Oj!
0: Så du måste bli Pitbull för du har någon röd pajt. Jag tänker spontant på Daft Punk skulle vara kul.
1: Ooh.
0: Alla går runt med hjälm där.
1: Ja, den är bra.
0: Sen varje givet bröllop som har lite mera socialister i sig ser ut som en kaj-cosplay.
1: Ja.
0: Om folk antingen har folkdräkt eller bruna kostymer så då är man
1: true that, true
0: någon
1: that.
0: Slags kaj-dans.
1: Ja, så det har, även det har pågått nu på
0: jo,
1: samtliga orter.
0: Hela sommaren.
1: Samtliga orter.

0: Nu Miranda, är du ingen kaffedrickare?
1: Nej.
0: Kan du koka kaffe?
1: Ja.
0: Hur brukar du göra då? Vad är upplägget?
1: Alltså pulver i, eller filter, pulver i filter, hälla vatten, koka kaffe.
0: Hur mycket vatten, hur mycket pulver?
1: Det beror på hur många koppar kaffe du ska brygga.
0: Låt oss säga att du ska koka 5 koppar kaffe.
1: Om jag ska koka 5 koppar kaffe.
0: Mm.
1: Då ska... jag är inte så bra på att koka kaffe. Jag blev osäker.
0: Det minsta lilla motstånd. Så
1: jag ger upp. Jo, jag kan nog, men med lite stöd typ. Det är ju jättelätt alltså, det är väl, men det är bara det här nu on the spot så blir det så här, men eller vänta, är det en sked per kopp eller är det liksom, ja men
0: hej Miranda,
1: ja, jag vet.
0: Det är en sked per
1: kopp. Ja, det är en sked, precis, ja men det är bra, exakt, okej, okay. Hej guys, vet ni vad, det här är varför jag är här.
0: Wow!
1: Det här är varför jag är här.
0: Det är så kul att du sa att
1: det är sådana som jag som skapar hat på internet.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är regeln är
1: och
0: en skopa per
1: det.
0: Kopp.
1: Ja,
0: man
1: men
0: fyller
1: exakt,
0: upp vatten,
1: ja, och det
0: till,
1: vet jag.
0: Det vet du,
1: ja,
0: ju.
1: Det
0: är bara att du aldrig någonsin har gjort det.
1: Jo, jag har gjort det.
0: Man fyller
1: jag
0: upp vattnet
1: gjort
0: till,
1: det med någon.
0: Man fyller upp vattnet till sträckor där det står. Ja. Till exempel då 5 koppar, så fyller man upp vattnet till det står 5. Och så har man ett kaffemått som man mäter upp kaffe. 5 skopor brukar vara. Kanske man lägger till lite.
1: Ja.
0: Om man vill ha det lite starkare.
1: Mm.
0: Men med mörk rost till exempel så kanske inte man behöver så mycket extra.
1: Ja.
0: Jag tror att det där att man lägger till en extra skopa över det så lärde jag mig. Men det är med sån här normig ljusrost.
1: Ja.
0: Skrep som man har på vanliga arbetsplatser. Och så.
1: Precis.
0: Det är billigare.
1: Flaskvatten.
0: Jag har snubblat över ett kaffetips från Jessica Frey, tv-kock i morgon-tv till exempel.
1: Just det.
0: Och annars skriver receptböcker och sånt. Överlag så ska jag nog backa för hennes expertis här.
1: Okay.
0: En dietist och så vidare.
1: Ja.
0: Men det här smarta kaffetipset.
1: Ja, ja, ja.
0: Perfekt resultat varje gång. Det här är alltså det här är ett tips den här Jessica Frey har i Sverige då alltså. Ja. Det är en svensk människa.
1: Ja.
0: Har delat på Instagram ett smart kaffetips och det är att väga kaffet.
1: Ah.
0: Så att man sätter till exempel då man har 5 koppar.
1: Mm.
0: Så då väger man hur mycket kaffe man sätter och man ska lära sig 7:ans tabell.
1: Okej,
0: okay.
1: Det är typ den svåraste tabellen av dem alla.
0: Ja, men man kommer inte gå över 10 gånger 20.
1: Nej.
0: Så.
1: Men den är fortfarande svår.
0: Ja, den är en av de knepigare, det kan jag tillstå. Så vad man gör då om man ska koka 5 koppar kaffe är att man sätter vatten upp till sträcka 5.
1: Ja.
0: Och sen sätter man över kaffepulver i filtret så att den når 5 gånger 20, alltså 35 gram.
1: Mm-hmm.
0: Och det ska då vara den perfekta mängden kaffe.
1: The perfect ratio.
0: 20 gram per kopp.
1: Wow, okej.
0: Det här lät ju lite intrikat och knepigt då. Ringer det någon slags klocka som skulle lite vara sådär, hej vänta nu för dig? För det gjorde det för mig.
1: Ja.
0: Min fråga var ganska initialt, hur mycket väger en vanlig kaffeskopa då?
1: Ja.
0: Och det är just 20 gram.
1: What? Okej.
0: Okay. Så man behöver inte väga. Vi har haft lösningen hela tiden.
1: Ja, ja.
0: Om det är 20 gram kaffe per kaffe.
1: Ja, då är det ju bara att skopa i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du behöver inte väga någonting. Vi har redan vägt ut det och det heter ett kaffemått.
1: Har du sett eller planerar du att se The Odyssey så som Nolan har menat att den ska ses?
0: That's Nolan intended.
1: That's Nolan intended.
0: Jag vet inte, jag har inte tänkt mig tillräckligt. Jag ämnar se The Odyssey.
1: Ja.
0: Jag har inte koll på hur det är Nolan intended att man ska se den här filmen. För jag har sett olika... Det tog 2 timmar för den där tog en ironisk skruv.
1: Ja,
0: klottade ihop så inte jag vet vad som är rätt och fel.
1: Okej. Så som jag har förstått det är väl det att den är ju filmad med en specifik kamera som och som gör att bilden är liksom större än på en så här Perus bio
0: duk. Det är någonting med ration alltså.
1: Ja. Och det här gör att om du ser på filmen då alltså på en Perus biosalong så klipper den av lite av själva bilden. Det är inte jättemycket, men det är ändå liksom tydligen hyfsat markant liksom att du inte får helt the full picture. Men det här har ju liksom, internet har ju sprungit med det här då.
0: Jo.
1: The thing of as Nolan intended it. Och memesen är
0: de är fina.
1: Alltså det är underbart. De här liksom klipper eller så här bilderna på de, alltså det blir bara värre och värre skärmar att se The Odyssey på. Alltså det, vi tar smartklockor. En favorit som jag såg var så skärmen på ett fancyt kylskåp.
0: Jo, liksom, Nolan intended.
1: As Nolan intended. Ja. Liksom det är som om vi ska se på The Odyssey här på den här lilla skärmen där vi hanterar ljuset, ljuset i studion.
0: Asiens lilla ruta.
1: Exakt.
0: As Nolan intended.

0: lite ish på tal om konst. Svag brygga, men, men du lär märka att det håller nå. Så hamnade jag in på en ganska kul Facebookgrupp här som heter Suomen paskimmat tagit. Alltså Finlands sämsta taggar. Det vill säga rita klotter kanske. Det är väl lite nedsättande term, klotter. Men det här är just klotter också som dyker upp på den här, för de är paskimmat. Gränsen går långt förbi. Långt tidigare än vad det här är, för det är liksom klotter. Och inte konst eller graffiti. Vad tror du man kan hitta i Finlands sämsta taggit för bilder?
1: Ja, det är väl ett och annat könsorgan kanske.
0: Jo, det finns teman.
1: Det är så.
0: Ja. Det är ett och annat könsorgan, mycket ordet homo.
1: Ja, precis.
0: Någon har sprayat rockgruppen Bon Jovis namn på en roskis här.
1: Det är ju lite kreativt ändå.
0: Tycker du det?
1: Nej, jag tycker för att det är någonting annat än bara könsorgan och homo. Det är det man alltid ser. Det är ju kul med någonting som sticker ut lite i alla fall. Bon Jovi, det hade någon tydligen behov av att skriva.
0: Det var
1: liksom
0: sen man hade tänkt på Bon Jovi.
1: Exakt.
0: Det är också det är väldigt mycket felstavat. Här ser jag en som någon har försökt skriva pillo. Men det står alltså piolo. Och försökt rita den där du vet,
1: ja,
0: den där båten.
1: Ja.
0: Men misslyckats med det också, måste liksom sotta över det.
1: Ja.
0: Alltså kvalitutan är så hemskt låg.
1: Men de var riktigt nervös och stressad där, ja, när de ska göra det.
0: Ja, undrar varför det var, kanske det var liksom för tajt tidtabell liksom.
1: Ja.
0: Här står någonting om svenska kungen också, att han, oj, är fascist.
1: Okej, okay, just det. Ja.
0: Satte en varjo on ihanin. Och inte mer än det.
1: Ja.
0: Liksom svaga jotton. Ja. Innehållet är svagt.
1: Men jag tycker det är det som blir kul.
0: Ja, kanske. Ja, den här gruppen är hemskt underhållande.
1: Jag menar det.
0: Jag bara känner instinktivt att jag skulle inte tänka att i andra länder så skulle kvaliteten på klottret vara sådär låg.
1: Alltså,
0: det känns som unikt finskt,
1: ja,
0: att vi går runt och testar ordet homo och kanske till och med skriver det fel. Att det tror jag inte att, det skulle inte tänka om ett Norge eller Sverige. Och att se på klottret där. Och det skulle vara liksom felstavat.
1: Man ska skriva i bog.
0: Ja, bögg.
1: Bag.
0: man ser ju inte liksom. Det känns som unikt. Sen vill jag ju tillstå att vår graffiti tror jag är on par. Om inte till och med hög.
1: Vi har
0: bra streetkultur. Och det här kanske hör till streetkultur att klottra. Men vi är liksom dåliga på att rita och skriva.
1: Ja. Kan inte stava helt enkelt.
0: Ja, det känns som finskt bara. Det är lite synkt.
1: Ja. Det är lite den här rally-engelskan på något sätt som kommer
0: in. Ja, det är
1: in.
0: Samma som rally-engelskan. Det hör liksom i samma kategori att någon försöker rida en svastika men får de där armarna åt fel håll. Det är sådär, ja, come on, släpp
1: det
0: pennan.
1: Det blev en gaffel istället.
0: Ja, det blev en gaffel istället. Och det är samma sådär, there came a stone up through Timo's
1: seat. Yes, up in the ass.
0: Up in the ass.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra. Extrem eftermiddag. Varje

0: Har du varit en samlare någon gång? Eller är du?
1: Tintinböcker har jag samlat färdigt.
0: Just det, färdigt. Du, ja. du fortsätter inte nog mer.
1: Jag har alla.
0: Du har alla, ja precis.
1: Men Tintin-grejer kan jag ändå ta emot.
0: Ja, ja, det är så.
1: Och om jag hittar en Tintin-pryl.
0: Tror du att du någonsin kommer hamna på den nivån att din sambo säger nu får du välja? Är det du som flyttar ut eller grejerna?
1: Jag eller Tintin?
0: Jag eller Tintin liksom.
1: Det tror jag, så illa kommer det nog aldrig bli. Men jag tror nog att det finns en risk att hej, du får ta de här böckerna och sätta dem någon annanstans.
0: Mm, just det.
1: De har ju röda ryggar som du kanske vet.
0: Ja.
1: Så de blir ganska dramatiska i bokhyllan. Mm. Och det där kan ju sticka en estetiker i öga om den riktigt vill sig. Men ändå så får de stå kvar.
0: Ändå får de stå, och du också. Det jag har läst om en man i Sverige, Ken Håkansson, som vars hobby blev så omfattande att hans fru till slut ställde ett ultimatum.
1: Ja.
0: Antingen var det jag eller fiskegubbarna som det hörde flytta ut, säger han.
1: Nej.
0: Ja, och det har då resulterat i att han nu har världens största, minsta lilla museum mitt ute i skogen med en samling fiskegubbar. Jag tror att det säkert började med, det finns en sån här klassisk tavla som heter Den gamla köbjörnen. Det är ett motiv av en fiskare helt enkelt som du kanske känner igen, och den är väldigt populär i Norden, eller i Skandinavien finns den. Man kan hitta den i många hem. Det finns också mycket skrönor som folk har om vem det föreställer. Det finns någon om att det skulle vara en köman från Göteborg och sådär, finns det i Sverige. Nåja, men så den bland annat, och så finns det varianter då, i hans samling här då av fiskegubbar.
1: Är det tre snider?
0: Det är också. Det är både det är fiskegubbar, det är tavlor
1: medium.
0: Och det är och tre snider som han har samlat på sig helt enkelt. Han själv ser ut väldigt mycket som en fiskegubbe.
1: Ja visst, i världen. Det utgick ifrån. Hur många sådana fiskegubbar skulle du ha i ditt hem för att du skulle faktiskt besvära din man med att flytta bort dem? Alltså, är mängden rimlig?
0: För att han skulle behöva flytta ut?
1: Ja, ställer vi oss på kvinnans sida här?
0: Det skulle jag nog säga, ja.
1: Det är så mycket fiskegubbar.
0: Jag skulle nog säga det, ja. Nu vet jag ju inte hur stort hem de har, men det är nog, det är en hel del vad jag ser här.
1: Du är redo att backa Kerstin, eller vad hon kan heta.
0: Ja.
1: Jag tycker det låter som en ganska fin, alltså det är inte... Det är ju en jättebra lösning att de har just rest någon slags kjul och faktiskt gett all de, det där. Det är ju mera paradplats förstås.
0: Absolut. Det blir nästan som shrine. Vad är det på svenska?
1: Ja, altare.
0: Ett altare.
1: Nej, jag var, det här började bli alltså 15 år sedan, så hjälpte jag min kompis att flytta, för hans tjej skulle flytta in med honom i hans lägenhet. Och vi var några gäng som var där och plockade bort lite grejer till vinden och sådär, flytta in hennes grejer. Och så samlade min kompis oss till möte i vardagsrummet. Hej pojkar, sa han. Vad tycker ni att vi ska göra med mina prätka hiret? De här Biker Mice from Mars. Han hade en fin liten uppställning i fönstret. Den här tjejen som han för övrigt älskar och numera är gift med och har barn med, hade kommit dit och ställt någon jävla ljusstake alltså, och lagt bort hans prätka hiret.
0: Aj.
1: Och nu behövde de liksom hjälp med att tycka till. Är det fult att ha de här leksakerna i fönstret?
0: Många prätka hiren.
1: Får hon göra så där? Alltså, det var ganska svår, knepiga grejer. Det var ingen stor samling. Det var tre leksaker som stod på Kivaställe i campen. Vi råkar vara Jeva och vi röstar för prätka hiret. Hon kan ställa sina ljusstakar någon annanstans.

0: Sabina uppdaterade ju oss om detta här för någon timme sen, tror jag. Men det är alltså tråkiga miner i Palma på Mallorca.
1: Ja.
0: De protesterar mot massturismen där, vad det gör åt lokalsamhället och ön och klimatet och etc. Och bostadsmarknaden och sånt. Aftonbladet har rapporterat från den här protesten. Det här namnet på den som de har pratat med. För under rubriken, eller vad heter det, ingressen, tusentals personer samlas för att protestera mot massturismen i Palma på Mallorca. Samtidigt befinner sig många semestersugna svenskar på ön. Det är en av dem de har pratat med.
1: Ja,
0: han heter Kent Hetala och han är 58 år gammal. Och det här är experten de pratar med angående protesterna på Mallorca. Vad tror du Kent har för åsikt i den här frågan? Okay. Han är ju alltså där nu.
1: Ja, precis. Det känns väl som att Kent Hetala är där och vill njuta av solen.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Han vågar sig till och med också ut på en lite sån politisk hakutstickning.
1: Oj, oj, oj.
0: Han menar att utan turism hade det varit en katastrof. Att alla företag där baserar sig på, alltså de lever på den här turismen.
1: Mm.
0: Det är lite... Han verkar inte kunna föreställa sig ett liv på Mallorca utan att han skulle vara där.
1: Nej, helt precis.
0: Om inte skulle vara turism så skulle de väl göra något annat. Men han tror inte på ett Mallorca utan turism. Han säger, då kan man lika gärna lägga ner ön.
1: Oj, okej, Kent. Kent visste inte att Mallorca fanns före.
0: Nej, och kan alltså inte föreställa sig efter Sun Travels heller.
1: Precis.
0: Det finns väl andra...
1: Det finns det, jag vet inte om de finns.
0: Resebolag, nej. Kanske inte finns andra. Så de råkar få tag i Kent där. Jag undrar om inte de skulle kunna prata med någon local istället.
1: Ja, kanske det.
0: Kent har varit där mycket. Han är där varje sommar och varit där i 20 år.
1: Nej, du menar.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men för den sakens skull, om han skulle sluta vara där, då skulle de...
1: Det finns inget hopp för Mallorca.
0: Lapp på luckan, eller la på a luca. Sorry.

0: var ju en ganska spännande bit av året. Rötmånan.
1: Mm.
0: Vad har vi på rötmånan?
1: Bananflugorna är här.
0: Ja.
1: Och allting skräp. Blir dåligt. In i kylen. Frys ner. Ha inte fram. Akta er.
0: Ni måste vara så jävla försiktiga. Rötmånan.
1: Rötmånaden är här.
0: Gå ingenstans. Hej. Nej, hör, hej. Gå ingenstans. Det är rötmånan. Akta er.
1: Upp till kamp.
0: Vi står på barrikaden för det är rötmånad. Vi sänder detta från en bunker. Nej, men rötmånan är ju egentligen, det har ju skrivits om det i bondepraktikan och överlag bara funnits någon slags segen om att en viss tid på året så ruttnar allt men i en unik takt.
1: Mm.
0: Och det har ju till skillnad från när rönnen kommer, när rönnbären.
1: Det blir extra mognar. Kallt när vintern är här om rönnen har ovanligt rikligt med bär.
0: Är det så det heter?
1: Mm.
0: Och mängd soltjänstdagar i advent ska korrelera med soltjänstveckor i juni och juli.
1: Precis.
0: Tror jag. Vilket ju är bullshit, men rötmånen är inte bullshit, det är ju en sak som händer, men vad det handlar om är ju inte någon slags häxperiod utan bara att
1: det är du tror.
0: Nej, det är det jag faktiskt
1: jag
0: vet.
1: Jag sitter här med mina kor.
0: Det är Miranda som sätter igång rötmånen varje år.
1: Hat, jag vet.
0: Vad det handlar om är att det är både varmt och fuktigt samtidigt i slutet av sommaren och det gör att bakterier kan frodas och må så bra som möjligt. Det leder också till att en massa ohyra som flugor och skit, bajsflugor och sånt mår bättre under de perioderna och blir fler och fler. Just bananflugan är harmlös, ska tilläggas. Men...
1: Ja.
0: HBL skriver idag om hur man kan göra sin egen vinägarfälla.
1: Just det.
0: För att hålla de här flugorna stången.
1: Classic.
0: Det ska vara framförallt då äppelcidervinäger. Det är oemotståndligt, menar den här experten det jag pratade med för de här bananflugorna. Det är någonting med att de kommer från Afrika ursprungligen och har liksom att äta rutten frukt som ju äppelcidervinäger faktiskt är. Fermenterad frukt.
1: Ja.
0: Det är deras jam, bokstavligen. Nice. Det
1: bara, feels like home.
0: Ja, och det är typ vad de äter. Anyway, så ska man ha en diskmedelsdroppe i den här äppelcidervinägen så att ytspänningen fuckas och de drunknar i sin
1: coola vippen.
0: Personliga himmel.
1: Mm.
0: Har du använt en sån vinägarfälla?
1: Det har jag inte. Min mor brukar faktiskt bara köra på vanlig hederlig flugsmetto. Hon känner att det funkar bäst.
0: Det känns som att det funkar med de där små bananflugorna också.
1: Ja, alltså att det är riktigt bara du smett på.
0: Jaha,
1: ja.
0: Man får jaga en stund om man har mycket. Då har ni inte haft så mycket. Då,
1: inte kanske. Grova mängder. Utan
0: jag var hemma hos en kompis någon gång som hade problem med bananflugor. Kanske just under rötmånaden actually.
1: Ja.
0: Och hade en hel del.

0: som det faktiskt är oemotståndligt för de här flugorna, så känns det mer som att han lockar dit flugor till sitt kök.
1: Det är det.
0: Plus doften. Jag vet inte, kanske flugosmetton är det bästa botemedel då. Eller, säger också experten, de kan gå in i dammsugaren också om man har många av dem. Dammsug upp skiten, men det är någonting med vinäger som både lockar till sig flugor och stinker skit. Njom, njom, njom.

0: Now I am become köttguden. Destroyer of prickig korv.
1: Okay.
0: Jag är för trött för att prata färdigt.
1: Destroyer
0: en prickig korv.
1: Är det bara du eller
0: bara
1: det,
0: är det en det är
1: quote?
0: Jag, det är jag.
1: Är det du som du kommer? Okej. Du äter prickig korv. Vad gott.
0: Mina svärföräldrar var hemma hos oss över helgen. Men det var ju inte jag.
1: Nej.
0: Jag var inte hemma.
1: Nej.
0: Så jag missade dem. Mm. Vad jag inte missade dock är min svärfars lilla matskatt som han lämnade efter. I kylskåpet.
1: Var det en big pack?
0: Det är alltså helt enkelt en jäkla köttätare, den här min svärfar.
1: Okay.
0: Och det är inte min svärmor eller min sambo.
1: Mm.
0: Som är vegetarian respektive vegan.
1: Oj.
0: Så nu hade lämnat alltså ganska mycket kött där hemma. Köttbullar, medvurst, skinka, crème fraîche. Sånt som inte alls går och kommer
1: allt,
0: gå åt.
1: Allt som är som av har, djur kommer.
0: Som har lite avfärdats med att ni kan ju äta upp det

0: att vi lämnar dig kylskåpet och min sambo är actual vegan. Så det är lite av en tanklös situation, vilket har placerat mig i röt månad också, ska vi lägga till, i en position där jag
1: meatfest.
0: Ja, har en etisk obligation att äta så mycket kött jag bara kan där hemma. På grund av matsvinn.
1: Ja, precis.
0: Alltså det skulle, och,
1: ja.
0: Så det är ett sånt etiskt guldläge att om man ska äta kött så ska man göra det just i den här situationen.
1: Ja, precis.
0: Där det inte svinnar i alla
1: fall. Det här är inte heller riktigt den typen av produkter som man kanske så just tar till jobbet och bjuder på. Ställer fram på fikabordet. Eller nej, I don't know.
0: Nej. Nej.
1: Dra fram ett paket kalla köttbullar.
0: Ja, och sen det är svär för att lämna det här. Du kan äta upp.
1: Cocktailpinnar i.
0: Ja, men då gör jag samma som han. Och inte tar ansvar över
1: dem. Precis, nej.
0: Så jag ska se till att det där blir uppätet. Så jag får ju liksom stuva.
1: Det blir liksom pyttipanna.
0: Det blir pyttipanna, det blir pastor, det blir någon slags sås kanske.
1: Ja.
0: Det har dock lett till att jag måste börja laga mat själv. Det har inte jag gjort hela sommaren, får jag säga. Det har blivit mera smörgås och sånt, lite smått.
1: Köttbullsmacka. Hej.
0: För all del.
1: Hej.
0: För all del.
1: Ja, men
0: det här lämnar sig jäkla mycket.
1: Ja.
0: Äter du kött?
1: Jag gör det, men ja, jag äter kött, men jag äter också mycket vegetariskt. Jag är sådär, en perus allätare.
0: Jag gör det också, men jag försöker liksom äta mer vegetariskt. Men det är mer alltså hälsokäla för kroppen. Det är ju inte... Det är inte bra att äta för mycket kött. Nej. Framförallt rött kött.
1: För mig har det också varit att jag, när jag har bott själv liksom, så det känns enklast att inte laga kött. Eller det är som att jag tycker det är enklare att laga vegetariskt.
0: Ja, jo.
1: Och det, av lathet.
0: Man kan inte undercook en morot.
1: Nej. Alltså,
0: den har inte salmonella på samma sätt.
1: Precis.
0: Så, nej, precis. Jag är då köttguden inkommande vecka. Får se om det fuckat armen.
1: Vad sa du? Vad var det du sa? Destroyer of prickikorv.
0: I am become köttguden, destroyer of prickikorv.
1: What is that?
0: Oppenheimer är det ju.
1: Ja.
0: Ah, du tog ett reffen. Ah, shit.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vet du såhär, delusional, vad är delusional på svenska?
1: Oj.
0: Vad är det ens? Naja.
1: Alltså, självbedrägeri kanske.
0: I don't know. Att saker som man tänker att det där kan jag 100% klara av.
1: Ja.
0: Fast man aldrig har gjort det.
1: Ja.
0: Jag såg någon reel eller någon annan video av någon. Hon sa att hon skulle 100% kunna tämja en hök. Om hon skickar ut mig i skogen med en sån där handske och jag kommer komma tillbaka med en tam hök.
1: Tror hon att handsken räcker?
0: Jag vet inte om handsken... Ja. Nej, men att, du vet, det är ju inte... Det ska inte vara genomtänkt. Det är bara liksom en känsla. Det där kan jag klara av.
1: Ja.
0: Min son är Timbersports. Jag är så här, för mig är det en sån där, och det handlar ju inte om att så där, det är klart att du förstår att det skulle jag ju inte kunna egentligen, men det är en sån där jag tror att utan att någonsin ha provat, I would slay.
1: Och nu pratar vi
0: jag
1: om att hugga genom en stock snabbt eller göra den där när man ska klättra upp för en stock.
0: Mest det här huggandet liksom.
1: Du är medveten om att det är typ 98% en teknikgren.
0: Ja. För det är ju inte grejen, är ju det är inte en genomtänkt tanke.
1: Ja.
0: Det här är ju bara på ren instinkt.
1: Du bara jag
0: skulle kunna äsa det där. Men jag tror att det där också ligger i att jag tror att jag är jättemycket starkare än vad jag faktiskt är.
1: Ja, just det.
0: det är liksom där det enda självförtroende jag har.
1: Jag tänkte säga att det finns många grejer som är i andra dike. Alltså sådana grejer som man inte tror att man skulle klara av någonsin, som man faktiskt skulle kunna göra ett helt okej jobb med.
0: Ja, såklart.
1: Alltså det finns ju åt båda hållen, det finns balans i det där. Det finns lite yin och yang.
0: Mm.
1: Jag tror ju att jag skulle kunna vindsurfa.
0: Ja, men precis.
1: Exakt.
0: Det där ska jag kolla.
1: Vad är det för konst?
0: Exakt.
1: Sen tror jag också att alla bakverk, alltså de låter sig göra, så det är bara att inte jag orkar göra dem.
0: Okej.
1: Alltså jag skulle kunna baka lite vad som
0: du
1: som
0: skulle helst. Kunna göra det. Du kan slänga ihop en crème brûlée liksom.
1: Men inte kan jag slänga ihop det, men jag får lite kolla upp och så gör man väl det bara. Det är bara att inte jag is.
0: Nej,
1: okay. Det är samma som med din vad heter Timbersports på svenska då?
0: Timmermansidrott. Ja, precis. Som Gunde Svans son.
1: Jaha.
0: Vad är Svan håller på med, om jag inte minns fel? Men jag tror att det där också, just igen det här med att jag tror att jag är starkare än vad jag... som sagt, jag tror att det är det ligger i. Också när jag är ganska kort nu. Jag var ännu mindre när jag var yngre. Då var jag faktiskt liten.
1: Det gäller oss alla.
0: Och det var men då var det lite sådär att jag skulle hävda mig liksom i lågstadiet. Det jag inte hade i längd, så skulle jag göra made up for in strength.
1: Någon slags
0: att
1: lilla
0: myt-syndrom. Liksom går på liksom bara, jag kan bär dig. Skulle bär folk liksom reposälka. Men liksom på ett lite överdrivet sätt att folk säger nej, det är lugnt. Alltså,
1: jag kan gå.
0: Du behöver det. Nej, jag kan nog bär dig.
1: Och det har gjort dig till en timmerman idag.
0: Ja.
1: I huvudet. På tal om Timbersports, har du Facebook, Miranda?
0: Jag jobbar på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Måste du logga in och sånt?
0: Ja, jag måste logga in.
1: Aha, okay.
0: Så, tyvärr. Ja. Ja, men jag gör det snabbt. Det blir jättebra.
1: Det blir jättebra, Radio.
0: Ja, det blir jättebra.
1: För jag tror du kommer... Det verkar som att inte du... Du sa just att du tror att du skulle vara bra på Timbersports lite.
0: Ja.
1: Lite utan att tänka på det.
0: Exakt.
1: Så.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Är du bekant med hur skogig är du? Hur skogshuggare är du?
0: Jag kan hugga ved. Jag tycker det är trevligt att hugga ved.
1: Har du varit ute i skogen och gjort sånt?
0: Jag har inte huggit ner träd. Det är mer liksom just hugga ved och pinnas. Jag har inte huggit ner ett träd. Det har jag inte gjort.
1: Nej.
0: Men jag gick faktiskt motorsågskurs i samband med mitt andra jobb som jag har haft här. Lär oss hur man ska serva en motorsåg.
1: Ja, fan, det menar vad jag kan.
0: Det var, jag vet inte om jag kan och kan. Men det var, mottot blev våga skruv. Alltså bara våga skruva upp. Det värsta som kan hända är att du bara måste skruva ihop den igen sen. Det är inte så farligt. Våga skruva.
1: Nu vill jag att du ska söka upp en sida på Facebook.
0: Okej, då gör jag det på min telefon
1: istället. Jo, gör det.
0: Okej, vad ska jag söka upp?
1: Sidan är skogshuggare. Det är en community.
0: Skogshuggare söker jag här på.
1: Den har 1,2 tusen följare.
0: Okej. Japp, där är den.
1: Går du in på den?
0: Japp.
1: Och så ser du på banner bilden.
0: Well, hello! Well, hello!
1: Är det någon bekant där? Det är alltså en
0: banner bild. Hello, Mr. Joel!
1: Bannerbilden på Facebook-sidan skogshuggare som är ett community med 1200 följare är en bild på mig och mina bröder. Det är mina två bröder.
0: Ja, det är det.
1: Som håller i motorsågar.
0: lite sådär vad heter det, såhär kalender.
1: Ja, lite halvmodelligt ju.
0: Inte så halvmodelligt heller.
1: Här har kommentarerna tagits bort, Sia. Det är en fröjd. För det är alltså... Nej, här är de. De har inte alls tagits bort. Ja. Det börjar bli ett jäkla tag sen. Men det är alltså en foton som vi har tagit rent privat för att ha på piano där hemma hos mamma och papp. Alltså det är våra syskonbilder.
0: Men det är alltså det är en...
1: Och någon svensk har tagit den här bilden och satt upp den som... Han har väl googlat skogshuggare då och fått ner den här bilden.
0: Det är också en sida som har alltså 1,2 tusen följare. Två inlägg.
1: Ja, det är inte den mest aktiva community.
0: Jag förstår inte riktigt vad det är för sida. Men wow.
1: Det här är från en tid av Facebook där man bara liksom gjorde sidor för att gilla dem.
0: Ja.
1: Så det är en svunnen tid, en tidskapsel.
0: Och följ!
1: Kommentarer på den här bilden är: tre stycken hipstermodeller som inte ens vet vad klockan på röjsågen är och inte heller har en susning om öppet vek. Alla de här grejerna vi ser i den här bilden som alltså har lite tagits mot vår vilja och vi är inte modeller. Men alla de här grejerna vi ser på bilden är min storebrors saker. Alltså han har koll på vad klockan är och vad öppet vek är. Jag vet också vad klockan på röjsågen är och jag vet vad öppet vek är. Jag bara inte håller på med det.
0: Men
1: lite smickrande, det var alltså 2015 som den kommentaren dök upp. Det har smickrat mig i 10 år att han tror att vi är modeller.

0: har en sån riktig public service announcement som jag ska, jag tänker att det här kan hjälpa folk.
1: Perfekt.
0: Hur var din finska? Inte den sämsta, inte den långt ifrån den bästa.
1: Ihan ok.
0: Det är min också. Det där kommer, jag har liksom fattat att det där kommer vara ett livslångt lärande.
1: Ja.
0: Den blir aldrig perfekt.
1: Nej.
0: Alltså. Men till detta hör då att man kan ju alltid lära sig någonting nytt.
1: Absolut.
0: Och här i somras, jag har liksom fått tänka på det mycket. Jag har liksom grunnat på detta. Jag har fått lära mig här i sommar av... Jag var på en keikka med mitt band och de är finskspråkiga som modersmål. Mm. Typ alla där omkring. Vilket också hjälper mig med min finska såklart.
1: Ja.
0: Få utöva där. Ju mer man pratar desto bättre blir det ju förstås. Så det är ett av mina ställen där jag faktiskt pratar lite finska. Men i något skede... De har inte gjort det förr och jag har pratat finska länge med dem. Inte kanske mycket, men länge. I något skede här på den här keikan då, så vi satt och pratade för gigge. Och så såg jag att de utbytte en blick med varandra. Mm-hmm. När jag sa någonting på finska. Förstås tänkte jag då att nu får det där ordet fel. Mm. Och de är liksom kyssta med mig. Och det, sånt händer. Mm. Och de är kyssta med mig.
1: Mm.
0: Men så började de lite sådär testa. Jag minns inte vilket ord det var jag sa. Men de började liksom testa med munnen vad jag sa.
1: Ja.
0: Sådär. Och så kollade jag upp och så frågade jag upp att sa jag något fel eller liknande. Och då informerade de mig om att jag har ett horrig H.
1: Aha. Ja, okej.
0: Okay. Mina konsonanter, jag har horrig konsonanter.
1: Aha.
0: Om jag säger jag har tre ord bara på random. Karhu, pakastimen och tarkka. Finska ord.
1: Ja.
0: Björn, frys och noggrann.
1: Ja.
0: Till kännedom. Jag säger dem två gånger så får du säga om de låter annorlunda.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Sinsmellan. Karhu.
1: Ja.
0: Karhu.
1: Mm.
0: Pakastimen. Tarkka.
1: Ja, nu är det lite skillnad.
0: Hör du att liten. Jag sätter ett hör du vad det är?
1: Nej, inte exakt. Nej, men
0: jag som tydligen många av oss finlandssvenskar gör, sätter ett H efter första konsonanten. Karhu istället för karhu.
1: Karhu.
0: Pakastimen istället för pakastimen. Pakastimen.
1: Pakastimen.
0: Tarkka istället för tarkka.
1: Tarkka.
0: Tarkka.
1: Nu måste jag börja tarka. Tänka efter om jag gör det här också.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Och det där ska alltså få en att låta finlandssvensk helt liksom like that.
1: Pakastimen.
0: Pakastimen. Det är ju sällan pakastimen. Så hårt som pakastimen. Men
1: nej, men om man ska... Man
0: våra konsonanter är mjukare. Så vi reportar över våra konsonanter från svenskan. Och de är lite rundare, lite mjukare och lite luftigare. Och därför låter man som en finlandssvensk.
1: Karhu.
0: Inte gärna. Det är en liten, liten detalj.
1: Ja, spännande.
0: Men folk med finska som modersmål lär plocka upp det liksom genast. Att det här är liksom en ny kabel.
1: Interesting. Jag har inte...
0: Pakastimen.
1: Ja.
0: Karhu.
1: Jag har aldrig stött på det där. Men jag har kanske inte umgått med tillräckligt mycket finskspråkiga. Eller liksom så...
0: Det verkar också vara en grej som inte de vill berätta åt.
1: Det är ju schysst att
0: sagt förr. For sure.
1: Intressant.
0: Du som lyssnar, har du finska som modersmål? Brukar du plocka upp på det här? Är det mina kompisar som är känsliga? Eller har du tänkt på det här förr? Jag tyckte det var ganska mindblowing.
1: Jag blev riktigt att fundera på min egen finska.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja. Vi talar om språk. Vad talar vi om?
0: Språkskillnader. Alltså, eller hur man märker att någon pratar ett visst språk.
1: Ja, precis. Och då
0: eller att ett visst språk inte är deras modersmål.
1: Mm. Och jag kommer att tänka på det underbara i finskans förmåga att uttala framförallt engelska ord precis så som de står. För att det kan man ju nog enas om att ofta i det engelska språket hur tänkte ni där med stavningen?
0: Ja.
1: Exakt. Och då finns det bland annat då ett diskmedel som rimmar på Blairi, kan vi säga.
0: Ja.
1: Rimmar på Blairi.
0: Det rimmar definitivt på Gairi.
1: Gairi, exakt. Men som ju egentligen då ska uttalas...
0: Det ska rimma på prairie.
1: Ska rimma på prairie, exakt.
0: Ja.
1: Men det rimmar istället på... Här i Finland så rimmar det på Blairi.
0: Ja, det gör det.
1: Och så som jag har förstått det så är det att i övriga Skandinavien så heter det någonting helt annat just för att det korrekta uttalet liksom skulle ha varit för svårt att säga.
0: I Norge och Sverige? Och
1: ja, exakt.
0: De tyckte det var för knepigt att säga.
1: Exakt. Så där istället så rimmar det på bäs.
0: Ja, och det fixar de ju till sin heder.
1: Exakt, men då, därför tycker jag att det är bara så fint just då att finskan kommer in, svopar in och bara, men vadå, det är väl inga problem, bara säg vad det står. Det,
0: uttalet har inte varit...
1: Det är inte så svårt. Nej,
0: jag,
1: bara säg precis vad det står.
0: Har jag pratat om det här i radio? Vi får se.
1: Inte med mig kanske.
0: Det känns som att jag drar den här jotton hela tiden. Men jag hade en lärare i teaterhögskolan som alltid sa, är ni västerns?
1: Ja.
0: Och det betyder då, any questions? Vi pratade engelska med henne.
1: Any
0: westerns? Och i något skede frågar vi att varifrån kommer det där any westerns, alltså any questions, för att vara, hon sa det så på ett busigt vis, och det var tydligen från hennes man. Hennes man hade jobbat på Nokia, det finns andra mobiltillverkare, på 90-talet, och han hade arbetat som tolk för sin chef när de hade möten med typ japaner och andra liksom stora bolag, och de pratade engelska på de här mötena. Så då satt liksom hennes man med i konferensrummet, och när hans chef sa any westerns så fick han tolka hans engelska till any questions, och sen kunde de svara. Så den här chefen testade sin engelska nog, eller han pratade hela tiden engelska och pratade just any westerns.
1: Any westerns.
0: We will have the report by the end of the year. We will have the report by the end of the year. Any westerns? Any questions?
1: Nej!
0: Det gick så bra, så snabbt för de här bolagen att de liksom inte hann med i engelska. Nä. Så de började bara, hej, Kari, du kan ju den här engelskan.
1: Ja, men det är så bra. Det hedrar då, any westerns?
0: Det är just den, jag menar att det är just den sorts självförtroende, det finska självförtroendet. Verkligen. Att bara prata engelska.
1: Ja.
0: Lite sådär rakt av. På många sätt en fin egenskap. Mm. Att bara prata.
1: Och jag började tänka på någon video med Kärje när han var i Eurovision. Sausage.
0: Sausage.

0: Jag gissar att du, Miranda, inte har online-gamer jättemycket.
1: Inte jättemycket, nej.
0: Något kanske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inget alls, tror jag nog, nästan.
0: Du har spelat The Sims, va?
1: Lite grann, men inte ens det så jättemycket. Okay. Det, för mig är The Sims är så... Jag sitter bakom min syster när hon spelar,
0: ja,
1: spelar på
0: datorn.
1: Jag sitter med och tittar.
0: Sitter på pallen.
1: Ja,
0: ja, just det. Men ingen stor gamer då?
1: Nej.
0: Det kan inte man påstå att jag är heller. Jag har framförallt märkt med online gaming att jag är för snäll. Och lite för kör. För att ta den där skiten.
1: Ja.
0: Teammate, go fuck yourself.
1: Den,
0: och sånt.
1: Ja, den ska man inte vara.
0: Jag har inte så, jag har lite för tunn hud egentligen. Mm. För det går ju att arbeta bort och lite desensitize till. Det hade jag tänkt göra. Jag alltså skaffa en gamingdator under sommaren.
1: Så var det, ja.
0: På länge har jag inte haft någon konsol som är up to date alls, så det här var en sån paus, och inte har haft jättemycket tid till det heller, men jag tänkte att jag skulle vilja skaffa mig tid till det. Det är ändå lugnande och kiva att spela spel, helt enkelt. Så det här var en sån ganska långsam upptrappning av att ta ner lite spel som jag har tänkt, drömt om att spela länge och sådär. Jag spelade lite Trackmania igår.
1: Mm-hmm.
0: Ett racingspel.
1: Just det.
0: Det ser ut som Formel 1 fast med roliga banor.
1: Ja.
0: Typ. Det kan jag njuta av ganska mycket. Och jag var sådär, ah shit, det finns ju en ranked, alltså online server för det där. Som man spelar både med och mot, men två mot två spelar man den där racingen då, och spelar den bana några gånger tills man har nått en viss poäng. Det är så ranked i Trackmania funkar, och det var sådär, okej, men det ska jag ju testa på, för jag har tagit ner en massa spel och lite börjat spela under sommaren, men inte så mycket online. Så det var lite som att komma tillbaka till online gaming världen för mig. Det första som möter mig i mina hörlurar är att någon alltså knastrar chips i vicken. Tydligen var då voice chat aktiverat från början sådär per automatik i Trackmania när man öppnade den ragged. Jag överdriver inte alls alltså.
1: Nej. Det är inte den bästa ASMR:n.
0: Det var så förbannat vidrigt.
1: Ja.
0: Med den där jävla chipsmunnen. Det var min lagkamrat dessutom.
1: Oh.
0: Som knastrar på någon sour cream and onion där. Det är ingen vanlig kommunikator.
1: Det är liksom alltså din kartläsare som sitter där.
0: Ja, och det var inte heller sådär att hej, let's go. Eller sådär. Att han var inte alls ute efter att prata med mig.
1: Oh.
0: Bara knappra chips. Det var ju en han, gissar jag.
1: Ja.
0: Eller det kan vi väl
1: det
0: utgå
1: kan
0: från.
1: Man nog.
0: Så det var sådär... det var ett tag sedan jag har sådär game online med folk. Senast var väl Rocket League, I guess. Vilket var för ett tag sedan. Jag hade glömt hur shit folk. jag gillar ändå den här interaktiva delen med gaming. Alltså det jag tycker det är den stora behållningen med det. Annars kan man lösa ett korsord.
1: Ja.
0: Men det var så harsh, välkommen tillbaka.
1: Nej, alltså då kan man ju lika gärna sitta i tystnad eller ha på någon musik eller någonting än att behöva spela spel medan någon tuggar
0: eller
1: i ens öron.
0: Eller hur?

bara ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: sitter här och talar om våra gaming-erfarenheter, ja, eller vad man ska säga.
1: Låga.
0: Ja, såna. Det är de. Och den enda formen av online gaming som jag i princip håller på med, det är Wordfeud.
1: Ja, så, ja. Ska, nu kan man väl räkna det.
0: Det är ju, man är ju online ändå. Och ja, men det finns ju en chatt. Ja. Man kan ju, så man kan skriva lite om man spelar med någon, ja, eller med vem som helst egentligen. Och man kan ju få en random motspelare. Man kan både spela med coverin och så kan man få en random.
1: Det där att bara gå in på en random motståndare, det tycker jag så tar det över gränsen, ja, till online gaming.
0: Ja, precis. Det är ganska kul.
1: Medan om man spelar med en kompis så är det som att sätta upp ett schackbrev, eller det att spela alias.
0: Jag blev jättemega sjuk här i våras ett tag, och då jag blev hooked, för jag behövde lite tidsfördriv.
1: Ja, friska människor börjar inte med Wordfeud bara sådär, va?
0: Nej, 2026 dessutom, det är liksom...
1: Du hade inte spelat förr.
0: Nej,
1: oj, oj, oj.
0: 10 år.
1: Sen på den bollen.
0: Jo, tack.
1: Sent.
0: Jep. Ja. Men för jag visste att en kompis till mig höll på att spela, och hon spelar liksom mot sin pappa.
1: Ja.
0: Vet jag. Så jag börjar med att jag börjar spela mot henne, och så spelar jag också mot då random personer. Mm. Och sen blev jag frisk, och så satt vi och pratade om det, och så fortsatte ju den här hypen. Och sen så det slutar med att jag börjar spela mot hennes pappa också.
1: Ja.
0: Och han är ju en sån där... Mm. En sån där Wordfeud-dräv, gammal gamet.
1: Yeah.
0: Han har också en sån där motståndare som han känner inte henne. Men den har väl fått henne liksom just på en random, som en random motståndare i något skede, och sen har det bara hållit i sig.
1: Yeah.
0: Så det är någon dam på Östermalm eller någonting som han nu hela tiden...
1: Ja, just det, svenska måste
0: ju vara. Ja,
1: jag tänkte ju säga att det är Indonesien.
0: Men så det här är ju mitt största mål i livet nu, är ju bara att försöka klå honom. Jag har lyckats en gång hittills.
1: Ja, ja. Det där är också vad som tar över till online gaming. Ja. Att man ska vara frustrerad för det där. Jag har säkert haft 10 sådana där stötar att nu spelar jag lite Wordfeud. Någon kompis sätter igång det där.
0: Ja.
1: Pandemin var big Wordfeud.
0: Ja.
1: Och relativt nyligen, ännu, alltså i år hade jag också en Wordfeud-stund.
0: Ja.
1: Spelade lite med Jakob Norrgård.
0: Ah.
1: Men det är någonting som händer sen när det,
0: också weird flex, but okay.
1: Nej, men han är enda som jag spelar med. Han tycker om Wordfeud.
0: Igen, weird flex, but okay.
1: Att han tycker om Wordfeud.
0: Nej, att du spelar mot Jakob Norrgård.
1: Jag tycker inte det är någon flex.
0: Nej, nej.
1: Det är en god vän till
0: ja,
1: mig.
0: Precis.
1: Vi är kollegor i Halm.
0: Ja, jo, såklart. Och då
1: i kafferummet spelar man lite Wordfeud.
0: Såklart. Han är också bara en vanlig
1: människa. Han går kackar som alla
0: precis.
1: Andra.
0: Precis.
1: Det är någonting som dör bara. Det dör jättesakta. Det är ett unikt sätt som man tappar gnistad med Wordfeud. Att man bara som slutar.
0: Det bara fader ut.
1: Ja, man sådär, åh shit, nu har jag glömt det där. Och,
0: för mig var det lite nu när jag började jobba här, tyvärr.
1: Ja.
0: Det fanns inte så mycket tid längre.
1: Man sätter inte igång
0: det
1: nästa
0: gick
1: spel.
0: Från att liksom. Det gick från att jag hade kanske 5-6 matcher samtidigt.
1: Oh.
0: Att nu har jag stabila 2.
1: Ja.
0: Det räcker.
1: Och undrar om du sätter igång en ny match sen och den är slut.
0: Vi får se.
1: Ja, det är någonting, det självdör på ett ganska tragiskt sätt det där. Så när jag spelar inte med Jakob för tillfället, för det är i min ända, alltså jag orkit.
0: Nej, precis.
1: Det är någonting som inte är tillräckligt lockande med det där.
0: Men ibland så, en vacker dag.
1: Det får hålla i sig så länge det vill det där för dig. Hoppas det håller i sig länge.

0: Lindqvist. God morgon, god morgon, god morgon.
1: Vad är det där för låt?
0: Försöker du sätta mig i en copyright-fälla?
1: Jag vet inte, men det känns som en...
0: Jag tror du tänker på For Non Blondes. Hey, yeah, yeah, yeah.
2: What's going, Malin?
1: Ja, så är det.
0: Let's go, Malin!
1: Men jag tänkte på typ fotbollsversionen när fans sjungade på läktaren. Det var, ja, det var så absurd.
2: Men det var inte den stämningen.
1: God morgon! Hallå!
0: Du är här för att hjälpa oss med sökhistoriken.
1: Ja, och jag vill bara börja med en disclaimer. För det första, om någon säger att jag ser svettig ut på streamen så går jag ut.
2: Okej. Okay.
0: Vi har blivit varnade helt tydligt.
1: Ja, så bete er. Jag har blivit kallad gammal i streamen det här året också. Jag har inte ens varit i radio.
2: och där satte vi tonen för dagen.
1: Nej, herregud, jag skulle komma in med ny energi. Jag var jätteglad och snäll. Jag var så elak senast jag körde det här.
0: Men kan ni please inte jävlas med Malin i chatten? Det låter som att jag lockar er till att jävlas med Malin i chatten. Okay. Också.
1: Hej på er gulle pojkar och flickor. Är vi redo för lite sökhistorik?
0: Ja, det är vi.
2: Om vi är.
0: Varifrån har du plockat den?
1: Det är jag igen.
0: Det är du igen. Det är du.
2: It's all you.
1: Det var bara plain jag.
0: Du har skapat ett quiz av 5 frågor baserat på din sökhistorik sen gångna veckan. Det här blir ett... Vill du ha lite sån här?
1: Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Okej, okay, right. Är det då att börja?
2: Vi är redo.
0: 5 frågor, va?
1: Jajamän. Mm-hmm. Första är, vad betyder uttrycket fina pipor?
2: Okej.
0: Okay. Vadå, vad betyder uttrycket fina pipor?
2: Jag har ett svar.
0: Varför har du googlat det, Malin?
1: Det är jätteskriva det i en chatt. Och sen var jag helt, jag bottnar inte riktigt i det här uttrycket. Så måste jag googla det.
0: Va? Nu blir jag jätteosäker. Vad betyder fina pipor?
1: Ja, vad betyder det? Vad betyder det? Ni ser lika förvirrade ut som jag var igår.
0: Okej. Jag har ett svar.
2: Ja, jag har också ett svar.
1: Sen vad är en minotaur? Oj, den var.
2: Ja.
1: Yes.
2: Jajamän.
1: Vad heter terapisoffan på svenska?
2: Va?
0: Vad heter terapisoffan
1: på svenska? Det här som Freud älskar, den här när man ligger och så på bröstet. Men, och ligger och funderar.
2: Vad den heter på svenska?
1: Ja, den har ett namn.
0: Jag tror jag vet.
2: Mm. Ja, okej.
0: Har du ett svar? Inte nödvändigtvis den bästa stavningen.
2: Nej. Okej, jag har ett svar.
1: Okej, okay. Sen är skådespelaren Darren Criss känd från bland annat Glee och The Assassination of Giovanni Versace. Alltså känd för att spela gay-karaktärer. Är han gay själv? In the private life?
2: Nu är jag inte helt säker på... Nej, okej. Okay. Jag minns inte helt vem han var.
1: Men han var Blaine i Glee.
2: Ah, men då så. Ja.
0: Okej.
2: Okay. Oj, vänta.
0: Det är en väldigt bra
2: fråga.
1: Visst
2: faktiskt.
1: Var det, och jag bråkar med en vän om det här.
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag kommer skriva så här. Skrev jag nu.
0: Det är kul googlingar
2: jättebra
0: du har.
2: Jättebra googlingar idag, Malin. Tack.
1: Nästa. Vad är harmynta? Och här finns det 2 svar.
0: Här finns det 2 svar?
1: Men jag godkänner båda.
0: Okej. Okay. Vad heter det då? Det här är 1 av svaren.
1: Mm. Man kan få 2 poäng för båda.
0: Oh!
2: Va?
1: Ja. Det lade jag till nyss.
2: Vänta.
1: Feeling frisky ska jag inte säga, men feeling free.
2: Nej, okej.
0: Jag har ett svar.
2: Men hur kan han ha 2 svar? Jag förstår inte.
1: Han. Okej. Jag tror du menar...
0: Ekare radio. Jag är på Joel.
2: Förlåt.
1: Jag tror att det var så österbottniska. Hur kan han? Alltså som jag frågar.
2: Hur kan han ha 2?
0: Hur ska han kunna ha 2 svar?
1: Ja. Okej, det var mina frågor.
2: Jag har 1 svar där då.
1: Miranda är på fruktansvärt humör.

0: Vi fastnar på en grej.
1: Ja.
0: Som du har fastnat på tidigare.
1: Ja, det är uttrycket fina pipor.
0: Ja.
2: Ja.
1: För att jag måste söka upp det, för att jag var helt, är det faktiskt ett uttryck? Och då så när jag sökte vad det där uttrycket betyder, så sa internetet att det betyder ett lätt uttryck av förvåning.
0: Och inte bra bra eller?
1: Ja, vilket vi tyckte.
2: Det trodde vi alla tre.
0: Och hur den nog används i folkmun väl.
2: Ja. Det tror jag också.
1: Det som är så fint med Yle, ja, är att det finns en språkvårdare.
0: Ja, vi har
2: lyx.
0: Vi har folk på det där.
1: Ja,
0: de är inte på Lomma.
1: De är inte på Lomma. Det är Maria Främer som har ställt upp.
2: Ingen rast och ingen ro.
1: Nej, så då skrev jag då: hej, vi har en debatt på gång. Vad betyder uttrycka fina pipor? Att någonting är bra? Eller ett uttryck av förvåning. Och så skrev hon då, först av sin egna åsikt, att det betyder att allting är bra. Typ såhär, okej, så gör vi.
0: Ja, fina pipor, fina saker.
1: Ja.
0: Gott så.
1: Men sen sa hon att hon skulle kolla lite. Hon sa också att hon hade pratat med folk. Hon satt i Vasa. Och då så sa alla att det, ja, så är det. Och att det är gubbspråk. Vilket var bra feedback på mina uttryck.
0: För all del.
1: Men sen så skriver hon då: det verkar inte vara ett riktigt allmänt känt uttryck. Finns inte i ordböckerna. Och när man söker så får man mest betydelse en stark sångröst. Och så används det av sotare och tobakshandlare som sysslar med helt konkreta pipor. Vilket gjorde mig jätteglad.
0: Det här var en fin pipa det. Vi har sotat just nu. Nu har ni fina pipor.
1: Och sen så skrev hon också: kanske det är lite av en finlandism. Ungefär lika många träffar i Finland och Sverige, vilket tyder på att det i verkligheten är mycket vanligare hos oss.
0: Ja.
1: Och då ligger det också närmare till hands för en sotare eller tobakshandlare att använda uttrycket, kanske för att de tycker att det är fyndigt.
0: Ja.
1: Så fina pipor betyder yay! Eller det betyder det som vi tyckte, att något är bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Så här gör vi.
0: Vad skönt. Jag förstår ju först nu att vi hade rätt hela
1: vi
0: tiden.
1: Vi hade rätt. Ja.
0: Så då ska vi få retroaktivt också varsin poäng till i quizen. Ja. Det förändrar inte slutresultatet.
1: Nej, men det betyder mycket för Miranda.
0: Ja, säkert gör det. Tusen tack för den här uppdateringen. Vad skönt att vi alla hade rätt hela tiden.
1: Och vet du vad jag kan säga nu?
0: No.
1: Fina pipor.
0: Fina pipor.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: it's kind of like a fuck you project.
1: Det är väldigt lätt att fastna i olika engelska ord när man beskriver henne. Men svenskan saknar ju tyvärr adjektiv som liksom cunty och campy.
0: It was like boys are like very bad in bed and girls aren't.
2: Hon skriver om kvinnor. Det var så himla häftigt för mig att få höra det.
3: Nu finns det ju massa fler som sjunger om liksom gay-kärlek, men det var inte alls lika vanligt för typ bara 5 år sedan.
2: Hon är det vi har väntat på.
4: Det kryper i kroppen på Kaylee Rose Amstutz. Kanske vankar hon rastlöst några varv i rummet innan hon till slut plockar upp telefonen. Gårdagens mascara är utsmetad och det röda lockiga håret har slitit sig ur den slarviga knuten. Upproriskt möter hon sin egen blick i selfie-kameran och trycker på rec.
0: I need you to answer questions. Just answer my questions for a second. If you saw a random woman on the street, would you yell at her from the car window? Would you harass her in public? Would you go up to a random lady and say, can I get a photo with you? And she's like, no, what the fuck? And then you get mad at this random lady?
4: Det är augusti 2024 och under de senaste månaderna har Kaylees popularitet fullkomligt exploderat under artistnamnet Chapel Roan. Hon har beskrivits som popmusikens framtid och hyllats av både artistkollegor och kritiker. Men den massiva uppmärksamheten och fansens ständiga krav på tillgänglighet känns kvävande. Och nu har hon fått nog.
0: I'm a random bitch. You're a random bitch. Just think about that for a second, okay?
4: I videon som läggs ut på TikTok ser hon både trött och förbannad ut.
0: I don't care that abuse and harassment, stalking, whatever, is a normal thing to do to people who are famous or a little famous, whatever. I don't care that it's normal. I don't care that this crazy type of behavior comes along with the job, the career field I've chosen. That does not make it okay. That doesn't make it normal. It doesn't mean I want it. Doesn't mean that I like it.
4: 26-åriga Kaylee må ha gett sig in i kändisleken. Men hon tänker inte tåla dess regler. Frågan som återstår är om fansen kommer att acceptera hennes approach.
0: I don't give a fuck if you think it's selfish of me to say no for a photo or for your time or for a hug. That's not normal. That's weird. It's weird how people think that you know a person just because you see them online or you listen to the art they make. That's fucking weird.
4: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Chapel Roan. Den lesbiska popprinsessan från Mellanvästern. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Försiktigt sätter hon ner den ena foppatofflan framför den andra. Vattnet gör stenarna hala och 13-åringen med det långa lockiga håret gör sitt bästa för att inte tappa balansen. Det är sommar 2011 och Kaylee är ute på grodjakt. Dels för att hon tycker om grodor, dels för att det inte finns så mycket annat att göra i den lilla orten Willard i delstaten Missouri.
1: My town was like 5,000 people. It's like a farming town.
2: Okay.
1: Like dairy farms and beef farms and
0: För podden Bringing It Backwards berättar Kaylee om hemorten som består av fler kor än människor.
1: But yeah, I mean, it was very small, like very conservative. So, I mean, I feel like I didn't fit in well there because I was super creative and like the biggest thing that happened there every week was like Friday night football. Like.
3: Många stater i Mellanvästern är ju, däribland Missouri, är ju kända som flyover states. Det vill säga stater som man gör bäst i att bara flyga över och helt skippa. Ganska platta, tråkiga, fula.
0: Det här är skribenten Laura Ingemarsson som faktiskt upptäckte Chapel Roan innan hypen.
3: Och människorna därifrån sägs vara trevliga och schyssta, om något personlighetslösa kanske. Där så växte Kaylee upp i ett ganska konservativt och kristet område med tre syskon, mamma och pappa.
0: Familjen Amstedts går i kyrkan 3 dagar i veckan och Kaylee gör sitt bästa för att passa in. Men det är inte helt lätt. Kaylee skruvar förmodligen på sig den hårda kyrkbänken. Längst fram vid predikstolen står prästen och mässar om att homosexualitet är en synd.
4: The thought struck me of, do I like girls? Maybe I like girls. What does that mean? Oh no, I'm not going to think about this for a long time.
0: I dokumentärserien Faces of Music berättar hon ärligt om hur hon gör sitt bästa för att förtränga tankarna som dyker upp i början av tonåren.
4: That was not a conversation I could have in my head. Because I was Christian. So there was a deep-seated fear for me when it came to queerness.
3: Hon upptäcker att hon är intresserad av även av tjejer när hon går i grundskolan, men hon ser sig själv aldrig riktigt som queer, utan hon ser sig som vanlig heterosexuell tjej. Men det känns inte som att det är det som är problemet egentligen. Det är som att hon bara är för stor för Missouri. Jag tror bara att hon vill ha någonting större.
0: Det börjar närma sig jul och hela Willard Middle School har samlats i gympasalen. Det är dags för skolans årliga talangjakt och de 4 domarna sitter uppradade framför den improviserade scenen, precis som i Idol.
1: I always like loved music, but singing.
0: I Bringing It Backwards berättar Kaylee om sitt livs första framträdande.
1: And I never told anyone that I was even thinking about singing until one day I auditioned for my middle school talent show and I invited my whole family and I was like, guys, I'm going to sing like a song. And everyone was like so worried because they didn't know if I was going to do good or not.
0: Så fort hon slår sig ner bakom det svarta pianot och tar den första tonen byts familjens nervositet mot häpnad.

0: Mamma Cara filmar framträdandet som återger sig i Chapel Rones egen minidokumentär The Rise and Fall of a Midwest Princess.
1: All the grandmas are crying. Even Papa's crying.
0: Den i övrigt helt omusikaliska familjen Amstedt förstår direkt att Kaylee har något alldeles särskilt. Och att hon, precis som hon själv haft på känn, är för stor för Missouri.
2: After I sang at that talent show, everything, seriously, everything changed. Because we went to, you know, it's the classic thing where you're just like, oh my gosh, you have to try out for America's Got Talent. And The Voice. And so I did all that. I went down that entire route. So.
0: Eftersom de stora tv-programmen inte kommer till Willard, så kör Kaylees föräldrar henne hela vägen till Austin i Texas. En bilresa som tar 10 timmar.
2: And literally just, I mean, stood in line at 4 a.m. and I was the first group to go in.

0: Men Kaylee går inte vidare. Istället för glassiga tv-produktioner får hon hålla till godo med betydligt mindre tävlingar.
1: Well, now first place, $1,012 cash and one year featured membership to gigsalad.com and...
0: Och där går det desto bättre.
1: So, your first place winner that you all have chosen in Springfield's Got Talent, Kaylee Anderson.
0: Klädd i en prickig klänning med svart krage kliver 14-åriga Kaylee upp på scen för att ta emot första priset i grannstaden Springfields lokala talangjakt. Prisceremonin är upplagd på YouTube av kontot Ramada Oasis.
1: All right, now you're going to tell the people, do you have future plans as far as your talent is concerned?

0: karriär börjar ju som så många nu för tiden på internet, där hon lägger ut videosar på sig själv när hon sjunger covers.
1: Hennes covers får en del visningar, men det är först när hon lägger ut en egen skriven låt som det börjar ta fart. Den 23 oktober 2014 laddar hon upp Die Young.

0: Sims-gubben rör sig stelt genom det plastiga huset. Kaylee betraktar den korkade avataren och känner att hon har fått nog för idag. När hon istället öppnar Twitter får hon en smärre chock. Efter en stunds förvirring förstår hon att det är den hypade artisten och YouTube-sensationen Troye Sivan som taggat henne i en tweet. Troye skriver att han haft hennes låt på repeat, uppmanar alla att följa henne och säger att han inte hört en lika bra röst sen Adele.
1: He's a big part of why Twitter like knew about me for the first like year, you know what I mean?
0: I en intervju med det australiska radioprogrammet Drive många år senare berättar hon att hon minns stunden som igår.
1: Yes, I do. 'Cause like all of my numbers started going up. I was just like, we

0: couldn't believe it. We couldn't, we were just like watching YouTube, like, and like the numbers were going up on my videos and followers, and it was just so crazy.
1: Till slut når ryktet om tonårstjejen med den enorma rösten hela vägen till de stora skivbolagen. I Amazon Musics YouTube-serie The Walk-in berättar hon om hur hennes klasskompisar får reda på att de fått skivkontrakt.
2: I'm like one of the kids who got discovered on YouTube. So I got discovered when I was in high school and got signed when I was 17. In high school they literally said it over the announcement. They were like, "Oh, also like congratulations Kaylee Amsutz for signing to Atlantic Records. Also for lunch it's pizza."
1: Kaylee börjar pendla mellan Missouri och Los Angeles. Skolarbetet blir snabbt lidande och till slut hoppar hon av helt.
3: Att Chapel blir signad och börjar satsa mer på musiken innebär ju också att hon går miste om en del av sin barndom eller sin ungdom. Hon missar prom, som är så viktigt i amerikansk kultur, och tvingas att bli vuxen snabbare.
1: En del i mognadsprocessen blir att ta sig ett nytt artistnamn. Kaylee Rose blir Chapel Roan.
3: Chapel var ju egentligen Kayleys morfars efternamn, och hans favoritsång var den gamla countrylåten The Strawberry Roan, som handlar om en rosaaktig häst, en härlig countrylåt.
4: I was loping around town just a spending my time, out of a job and not making a dime.
3: Morfar går bort i hjärncancer innan Chapels karriär drar igång, så hela liksom Chapel Roan-personen är ju på något sätt ett sätt att hedra honom och låta honom följa med i hennes karriär trots att han inte får uppleva det själv.

0: Om Kaylee trodde att skivkontraktet skulle förvandla hennes liv över en natt, så tar hon fel. Att göra musik på skivbolagens sätt tar tid. Alla ska ha en åsikt, och först 2 år och oändligt många stela writing sessions senare är hennes första EP äntligen klar.
1: It's really nerve-wracking releasing my music to the entire world because it's very personal.
0: I en egen minidokumentär som hon lägger upp på YouTube berättar hon om släppet.
1: And it's about real things that happened to me, and all my thoughts are just laid out there for just everyone to see.

Ja, hennes första skiva blir då School Nights från 2017. Och den har ju ett helt annat sound än hennes senare musik. Den saknar ju liksom det här lekfulla, skulle man kunna säga. Från början så är det ju, det är mörkt och seriöst, verkligen. Hon känns ju väldigt självsäker. Och en del av den självsäkerheten är ju att hon sjunger så tonsäkert. Och sen som en sån självklar artist från början.

0: Men någon enorm framgång blir väl inte skivan. Hon säger också senare att hon hatar den skivan. Vilket tråkigt, och är min favorit.
1: Genom framrutan ser 20-åriga Kaylee stat efter stat passera. Hon har inte blivit någon instant success, men det går ändå tillräckligt bra för att hon ska kunna ta sitt pick och pack och lämna Missouri. Efter ett dygn i bilen rullar hon äntligen in i drömmarnas stad.
2: I moved to West Hollywood because that's the only part of LA I knew, which is fucking crazy.
1: Här berättar hon själv i Faces of Music.
2: If anyone knows West Hollywood. Drag queens running abundantly, gay people, chaos, vomit, magic.
3: Jag tror att det måste ha varit både fantastiskt på många sätt, men också en extrem kontrast.
1: Det här är Andrea Frisk, som utöver att vara burleskdansös och queer influencer, är ett nyfrälst Chapel Roan-fan.
3: Och jag tänker att LA Hollywood är en värld som är väldigt lätt att försvinna i och att få att hitta, liksom behålla sin grund vem man är. Så ja, det måste nog vara ett extremt läskigt också.
1: Kaylee har en pojkvän med sig, men utöver det så känner hon knappt någon i mångmiljonstaden.
4: I just don't know anyone here. No one in my family is here. No one has really ever moved out of Missouri in my family. And everyone thought I was nuts. And it is nuts. It's crazy here all the time.
1: För podden Bringing It Backwards berättar hon att den pålande grodbäcken hemma i sömniga Willard känns långt borta.
4: It's very hard for me because all of a sudden I did not have values. I had no idea what I valued. And I did not have that many friends. It's so hard to make friends in Los Angeles. And it was very tough and pretty depressing for a bit. It's very hard.
1: Det tar några månader innan Kaylee hittar rätt i Los Angeles, både musikaliskt och socialt. Men när hon väl gör det, finns det ingen återvändo. Kön utanför den legendariska gayklubben The Abbey i West Hollywood ringlar sig lång. Kaylee drar ett djupt andetag innan hon kliver in genom dörren och möts av en helt ny värld.
5: It was genuinely like a spiritual, magical moment because it was the first time I felt something like the Holy Spirit or something. Like, it was crazy.
1: I Elton Johns intervjuprogram Rocket Hour berättar hon exalterat om den livsomvälvande kvällen.
5: And it was just absolutely like kind of a spiritual experience, and I was very enthralled with the go-go dancers, and I was like, I have to do this one day. I have to do this. And instead of doing it, I wrote a song about me doing it.
0: Pink Pony Club handlar om Chapels egna upplevelse av att flytta till Hollywood och börja leva mer queert, mer autentiskt eller nära den hon är. Den som hon kanske inte kunde vara i Missouri.
1: Låten skriver hon på 2 dagar tillsammans med en producent som hon precis lärt känna.
0: Dan Negro, som också jobbar med Olivia Rodrigo. Jag tror att de tillsammans skapar Chapel Roan på något sätt. Hon säger då som sagt att hon inte tycker om den här första musiken som hon skapade. Så jag tror bara att hon kommer liksom med hjälp av honom närmare sig själv på något sätt.
1: Pink Pony Club imponerar dock inte på skivbolaget. Och Chapel får bråka i ett helt år innan låten

0: Kaylee ser återigen stat efter stat passera genom vindrutan. Det har blivit höst 2020 och hon är på väg tillbaka till Missouri. Trots att hon och Dan Negro älskar låten så ser det ut som att skivbolaget hade rätt. Den flyger inte alls.
1: Nej, exakt. Pink Pony Club blir inte så stor när den släpps.
0: Skribenten Laura Ingemarsson igen.
1: 2020 är ett jobbigt år för Chapel generellt. Hon droppas av sitt skivbolag. Det är pandemi och hon tvingas flytta tillbaka till sina föräldrar i Missouri.
0: Dessutom har relationen med pojkvännen, som hon har varit ihop med i 4 år, tagit slut.
1: Flytta tillbaka är ju ingen toppen upplevelse. Det är väl varenda musikers mardröm att flytta till Los Angeles och försöka göra en karriär och sen bli dumpad och hemskickad tillbaka till flyover staten Missouri.
2: It's just the most cliché story ever. Yeah.
0: Kaylee berättar själv om den tuffa tiden i podden The Comment Section.
2: But yeah, 2020 ran out of money. Moved back in with my parents. Work in the drive-thru. Got dropped on my label. Broke up with someone I thought I was going to marry. Man.
3: Oh man. Mm.
0: Samtidigt som löven på träden skiftar färg inser Kaylee hur dåligt hon mår. Hon har kämpat med sitt psykiska mående länge och under tiden hemma i Willard får hon till slut diagnosen bipolär sjukdom och börjar medicinera.
4: It was sad all around.
0: Podden Bringing It Backwards igen.
4: Like I was sad before I got dropped. I was sad after I got dropped because I was like, fuck, am I going to make it out of this? And it was sad. I did feel like a failure.
0: Men att ge upp artistdrömmen finns inte på kartan. Kaylee vet att hon har vad som krävs. Och även om det var förnedrande att droppas av skivbolaget så känner hon sig för första gången på mycket länge fri.
4: To be honest, like getting dropped was the best thing that could have happened to me. Out of that failure, like rebirthed a version of myself that like I felt like I could finally be. That birthed like joy.
1: Hon är inte hemma egentligen så länge. Till slut så lyckas hon samla ihop nog med pengar att flytta tillbaka till Los Angeles. Och där arbetar hon ju med det ena och det andra. Med barnvakt och produktionsassistent och kassörska. Och går tillbaka till att göra musik med Dan Negro.
0: Utöver att skapa ny musik jobbar hon även hårt på sin persona. Full av inspiration från Los Angeles gay-scen sitter Kaylee uppe på nätterna och pysslar ihop den ena outfiten mer spektakulär än den andra.
5: G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. G-O-D-D-E-S-S.
1: Hon arbetar mycket med hyperfeminitet, starka färger, glitter. Och sen så har hon ju också inspirerat väldigt mycket av drag. Kulturen, alltså överdrivna teatraliska uttryck både i sin garderob och hår och smink, men även personan. Den är väldigt självsäker och frispråkig, ibland nästintill arrogant. Chapel är den självsäkra popstjärnan som är vänd mot världen, medan Kaylee är faktiskt till och med introvert.
4: I wish I could just be like, oh, my artist project is just me expressing myself. Like, it's just like, and it is. But at the same time, it's like, it's kind of like a fuck you project. Like,
0: i Bringing It Backwards berättar hon insiktsfullt att Chapel är allt det Kaylee inte fick vara under uppväxten i det konservativa Willard.
4: I think it's just the whole like part of me going overcorrecting so far comes from me not fitting into my Christian community that I grew up in. I never felt understood by that side of my life. And I think that's the community where I'm just like, you think I'm crazy? Well, like, I'll show you how crazy I am. You know, like, yeah. That kind of vibe.
1: Det är väldigt lätt att fastna i olika engelska ord när man beskriver henne. Men svenskan saknar ju tyvärr adjektiv som liksom cunty och canty.
6: Chapel är loud and proud och väldigt outspoken och inte rädd för någonting.
0: Fanet Andrea Frisk igen, vars egen burlesk persona heter Miss B. Haven.
6: Och det tänker jag att många olika typer av artistpersoner, men framförallt i de drag och burlesken också har, så är det just det att man får vara en annan person och särskilja sig själv från sitt eget för att våga lite mer. Och hon är ju du en drag queen, en kvinnlig drag queen, men det finns också. Alltså drag finns ju väldigt många sätt att definiera det på. I kort så brukar det ju vara att man gör en överdriven karikatyr på olika typer av könsroller. Det kan ju vara drag kings och det är maskulinitet, eller det kan vara drag queen som är på väldigt mycket extremt femininitet. Så helt enkelt att man visar det på olika sätt.
0: Samtidigt som hon utvecklar sin nya persona börjar hon även utforska sin egen sexualitet. Kaylee, som hittills endast dejtat killar, börjar nu på allvar fantisera om tjejer.

0: I went on a lot of different Hinge dates last year, like 12. I was trying. Like, I really, I'm like such a romantic and just like want to be in love so badly.
1: Det är sen sommar 2022 när Kaylee fnittrande berättar för podden Bringing It Backwards om sitt misslyckade kärleksliv.
0: And so my therapist was like, you have to date a lot of people then. You have to find someone, you know, just even if you don't know if they don't seem like your type, just give them a chance. And I was dating men and it was like just a disaster.
1: Men inget ont som inte har något gott med sig. De katastrofala dejterna gör att hon till slut vågar göra verklighet av sina fantasier.
0: And when I dated one woman, and by far, like miles beyond, like we didn't work out, but it was just like so much more enjoyable and just like just got along so much better. And to make it like blunt, like very blunt, it was like boys can't, like are like very bad in bed and girls aren't.
2: H-O-T-T-O-G-O, you can take me hard to go.
1: Konsertbesökarna tittar koncentrerat på Chapel Roan som lär ut koreografin till låten Hot to Go. Det långa lockiga håret som nu är färgat rött är utsläppt. Och hon har på sig ett fluffigt underklädesset i rosa satin med volanger och röda hjärtan. Det är den 23 februari 2023 och Chapel Roans första egna turné har kommit till Nashville, vilket YouTube-kontot Foxy Gatsby fångat på film. Nöjt ser hon ut över de 500 personerna i publiken som inte bara följer med i dansen utan även klätt sig i pyjamas. Chapels fanbase må vara liten, men den är hängiven. Varje turnéstopp har en dresscode och kvällens tema är slumber party kissing. I lokalen finns även några personer vars looks är i en helt annan liga. Med stora hår, långa ögonfransar och skyhöga klackar rör de sig majestätiskt genom publikhavet. I ett USA som präglas av en allt hårdare ton mot hbtq-personer ser Chapel nämligen till att alltid boka in lokala dragqueens som förband på sina konserter.
3: Det visar för mig att hon inte har glömt vem var hon kommer ifrån. Och att hon även förstår att det queera communityt är de som alltid kommer stötta henne mest. Det är vi som har funnits här från början och vi som alltid kommer ta henne vidare.
1: Chapel är fortfarande okänd för massorna. Men turnén i kombination med fler låtsläpp, spektakulära musikvideor och att hon fått vara förband till sin kompis Olivia Rodrigo har skapat en buzz i sociala medier.
4: Jag upptäckte Chapel Roan genom att som så mycket sitta och scrolla och fastnade för hennes videosar. I alla hjärtans namn så började jag nog främst följa henne för att hon var snygg med stort rött lockigt hår och udda outfit. Och det är väl en anledning så god som någon. Men det var efter det som jag även upptäckte då hennes musik.
1: Laura Ingemarsson blir inte besviken när hon kastar sig in i Chapels glittriga, queera universum.
4: En av mina favoritlooks då är från musikvideon Cash

en sjöjungfru, eller snarare ett sjömonster som dödar män. Men problemet i deras relation är inte just mördandet av män, utan att sjömonstret bara vill ha en casual relation, alltså en avslappnad relation utan etikett.

0: På den här musikvideon i en scen så drar sjömonstret ner henne under vattnet. Där liksom svävar Chapels röda Ariel-hår omkring och paret hånglar i skira tygstycken och glittriga diamantprydda underkläder. Det är väldigt typiskt Chapel. Det är liksom romantiskt, sexigt, lekfullt, filmiskt.
1: Hösten 2023 är det äntligen dags för Chapel Roans debutalbum.
0: Och hennes skiva The Rise and Fall of a Midwestern Princess anspelar mycket på den här uppväxten, hur hon lämnar Missouri och flyttar till Los Angeles och på vägen upptäcker sig själv och utforskar sin sexualitet. Och det får bra recensioner, men det är ändå inte så att den lyfter. Hon blir inte den enorma artisten som hon ska bli bara några månader senare.

0: klädd i vita strassprydda cowboyboots, lila strumpbyxor och en lika lila baddräkt struttar Chapel Roan runt på den stora scenen i Minnesota. Framför henne står ett publikhav på 20 000 personer som inte är här för hennes skull. Det är den 15 mars och hon är återigen förband till sin gamla kompis Olivia Rodrigo, vilket fångas av YouTube-kontot Michael Miller.
1: Olivia är ju något år yngre än Chapel, men har ju vid det här laget blivit en enorm artist. Och det här får ju upp folks ögon för henne, att vara förband.
0: Samtidigt som hon turnerar USA runt med Olivia börjar låtarna från The Rise and Fall för Midwest Princess äntligen trenda på TikTok. Dessutom har Chapel ett S kvar i rockärmen. En låt som kommer att förändra allt.

0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Chapel Roan. Den lesbiska popprinsessan från Mellanvästern. Jag heter Joanna Korbutjak. It's fine, it's cool.
1: You can say that we are nothing but you know. Jag upptäckte väl den första låten där, Good Luck Babe. Kan vara att det var genom TikTok. Jag minns bara att jag typ så hörde klipp med den här refrängen och tänkte, gud, är det här någonting gammalt som man aldrig har liksom, alltså typ 80-tal någonting eller tidigare liksom, eller är det något helt nytt?
0: Artisten Ellen Krauss är en av miljontals lyssnare som får upp ögonen för Chapel Roan tack vare låten Good Luck Babe.
1: Jag tycker att den var så här bombastisk.

0: texten känns väldigt liksom livlig och live. Och sen såklart texten, att som jag uppfattade så sjunger hon ju om en street tjej som hon haft typ någon romans med eller liksom någon relation med. Och ja, jag kan liksom känna igen mig också. Och ja, men den känns tuff och sårbar på samma gång. Skickligt liksom.
1: Ellen är långt ifrån den enda som kan spegla sig i texten.
2: Ja, man har kanske varit kär i sin bästa vän och man kanske hade någon konstig liten lesbisk relation fast man inte var uttalat.
1: Fanet Andrea Frisk igen.
2: Och sen så ser sin då bästa vän sen tillsammans med min man och tänka så här, du kommer sitta och tänka på mig sen. Du kommer sitta där in the middle of the night och bara undra om du hade valt mig istället. Så det är väldigt fint hur mycket alla queer människor kan känna igen det.

0: och allting exploderar. Hennes karriär exploderar. Och det är väl ändå en kombination av talang, tur, timing och algoritmen som så mycket just nu.
1: Våren 2024 känns det som att både Chapel och låten är överallt. Ett år efter att hon turnerade runt mellan konsertlokaler som tog 500 personer uppträder hon nu för hundratusentals på amerikanska festivaler som Coachella och The Governor's Ball.
0: Hon blir enorm och det sker över en natt i princip. Man brukar säga att hon är en overnight success som har kämpat på i 10 år. Och det stämmer väl rätt väl.
2: From Studio 6B in Rockefeller Center in the heart of New York City. It's The Tonight Show starring Jimmy Fallon.
1: Om hardcore-fansen hinner bli rädda för att det stora genomslaget ska göra själva Chapel Roan mer mainstream kan de snabbt andas ut. I juni slår hon sig ner i talkshow-soffan hos Jimmy Fallon iklädd en minst sagt uppseendeväckande kreation.
3: Welcome to the show. You look fantastic. Thank you so much for being here.
4: Thank you for letting me borrow this outfit.
3: No problem. I just give it back for the weekend. I need it for the weekend.
0: Jag var utklädd till svan eller någon dragig svan. Dragig bögig svan med liksom fjädrar och decimeterlånga naglar.
3: You have a great sense of style.
1: These are some of your Chapel kan knappt röra sig i sin avancerade fågelkreation. Den vitblonda peruken är enorm och vid ögonen har hon klistrat fast något som liknar fjärilsvingar.
4: We pull from drag, we pull from horror movies, we pull from burlesque, we pull from theater. Like I love looking pretty and scary and like or like pretty and tacky or pretty like or just not pretty. I love that too.
3: Yeah.
4: But I love that fans like find such deep meanings to things and I'm just like I don't know, I thought I looked hot, so that's why. Like I don't know if it's anything more.
5: Och Jimmy Fallon vet liksom inte riktigt vad han ska göra med den här dragpersonen som sitter framför honom och vet inte riktigt hur språket fungerar och hur man interagerar med queer community. Och det är också någonting som är väldigt häftigt att se den här mötet mellan the queer community och kanske the mainstream och hur det försöker coexist.
3: I googled you today just to see what pops up and it says...
4: Did you not know who I was before?
3: No.
1: När Chapel fortsätter med att berätta om hur snabbt allt gått sen hon släppte Good Luck Babe så verkar hon nästan chockad själv.
3: I'm so happy. What does it feel like?
4: It feels like I was right all along and it
3: feels like... That's right. Good for you.
4: Yeah, it feels like I did it. I mean, I feel kind of like I made it already whenever I was like, "Oh my god, people showed up." To my concert like a few years ago, I was like, people came?
3: Yeah.
4: And that's kind of, everything else has been the cherry on top.
3: This is Chapel Roan, everybody. And we're so excited you're here. The rise and fall of a Midwest princess is available right now.
1: Men allt är inte guld och gröna skogar. Framgången har som bekant en baksida. Och den kommer Kaylee, i sann Chapel-anda, snart att flippa ur på.
6: I need you to answer questions. Just answer my questions for a second. If you saw a random woman on the street, would you yell at her from the car window?
1: Det är augusti 2024 som Chapel Roan får nog. På TikTok rantar hon upprört över fansens gränslösa beteende.
6: I don't give a fuck if you think it's selfish of me to say no for a photo or for your time or to for a hug. That's not normal. That's weird. It's weird how people think that you know a person just because you see them online or you listen to the art they make. That's fucking weird.
5: Hon har ju varit väldigt öppen om att hon som privatperson inte, att det har varit väldigt tufft. Och när man växer så snabbt så kan jag förstå det. Från att vara ett ganska privat till att plötsligt inte kunna gå utanför gatan och utan att någon skriker efter en och man blir helt mobbed. Liksom.
1: Fanet Andrea Frisk lider med Chapel.
5: Så hon har ju varit väldigt, väldigt öppen om att det är jättetufft för henne och hennes familj har fått stå ut då mycket stalkers och att fans inte förstår gränserna. Så hon har ju haft ett väldigt fantastiskt år men väldigt, väldigt jobbigt år.
1: Några dagar efter TikTok-ranten följer hon upp med ett långt inlägg på Instagram där hon förklarar att hon vill hålla länge som artist och därför behöver vara tydlig med sina gränser.
0: Och det här blir ju hånat i SNL som gör en sketch där en komiker är utklädd till den då virala flodhästen Modeng och härmar hennes TikTok-rant.
7: Stop clapping. For the past 10 weeks I've been going non-stop. Running around, eating lettuce, trying to bite the hose from a water, the water from a hose. And the response has been overwhelming, but it has come to the point where I need to set some boundaries.
8: Oh, you need to set boundaries?
7: Reminder, women owe you nothing.
0: Åsikterna skiljer sig ganska mycket på det här utspelet. Vissa tycker väl att hon faktiskt är bortskämd och kanske inte tänkt igenom nog hur det är att vara artist. Att det innebär att hantera obehagliga fans och udda beteende. Det är en del av dealen i att vara känd. Medan andra tycker att hon gör helt rätt i att sätta gränser, att hon måste ha rätt att vara en människa trots att hon är känd.
5: En stor del och framförallt vi som är fans av Chapel ser ju den biten som att äntligen har vi artister som vågar säga nej. För det är inte rimligt att tro att man är bästa vän med någon man aldrig har träffat bara för att man tycker om deras musik. Så att det är härligt att, tycker jag personligen, att se någon faktiskt våga säga nej och ifrågasätta musikbranschen.
9: Ja, nej, men jag kan absolut känna ett systerskap med henne. Dels i att ganska snabbt kanske bli offentlig. Nu får man ju verkligen tänka på skalorna här, omfattningen, verkligen obs.
1: Artisten Ellen Krauss igen.
9: Ja, men precis som hon, jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättejobbigt och konstigt i början när någon ville ta en selfie på stan. Så att jag i början typ sa nej. Det kändes inte alls bra. Och kände också sån ångest att jag hade sagt nej. Att jag hade liksom, men det känns helt naturligt att vilja ibland säga att nej, men inte idag. Till en bild eller någonting. Men det tycker jag har varit den svåraste grejen att liksom orientera i. Att så här, hur förhåller man sig till det? Liksom? Man blir lite offentligt, vad ska man säga, allmängods då, typ så.
1: Ellen har därför förståelse för Chapels utbrott.
9: Jag tycker att hon står upp för mycket frågor kring liksom integritet och ja, relationen till liksom sin publik och fans med sociala medier. Och liksom att bolla både det här konstnärskapet, liksom musikskapandet och att vara liksom en offentlig person. Typ. Så där kan jag känna igen mig och liksom kan verkligen ställa mig bakom mycket som hon står för. Även om det har varit så här, det har ju varit lite, gått lite viralt och blivit lite crazy. Men jag fattar liksom.

0: And the VMA goes to Chapel
1: Den amerikanska musikeliten som samlats i New York för MTV Video Music Awards ser 26-åringens ansikte spricka upp i ett stort leende. Klädd i en brynjeliknande klänning, komplett med huva och handskar, kliver hon fram till mikrofonen.
2: Thank you. Can you believe it? We're at the VMA! I'm gonna read from, I wrote a speech from my diary. Thank you. I dedicate this to all the drag artists who inspire me. Who inspire me. And I dedicate this to queer and trans people that fuel pop all around. And for all the queer kids in the Midwest watching right now, I see you, I understand you, because I'm one of you. And don't ever let anyone tell you that you can't be exactly who you want to be, bitch.
0: Thank you.
1: Senare under kvällen kommer hon att framföra låten Good Luck Babe, klädd i full rustning och brinnande armborst. Men det är varken vinsten, outfiten eller det teatrala musiknumret som kommer att bli den stora snackisen från galan. Nyhetsbyrån AP filmar när Chapel kliver ut på röda mattan tidigare under kvällen. Chapel hötter med fingret samtidigt som hon svär åt den påstridiga fotografen.
3: Att sätta gränser är ju också någonting som hör till Chapel Rones persona väldigt mycket. Hon är den självsäkra, den autentiskt sig själv och den som står upp för sin rätt att vara. Så på så sätt passar ju det här in i hennes artistpersona. Att säga emot, att våga säga ifrån. Men att hon uppfattas som bortskämd och otacksam är nog ofrånkomligt ändå.
1: Oavsett vad man tycker om Chapels attityd så går det inte att förneka att hon är 2024 års absolut största stjärnskott. När sajter som Pitchfork, NME, Billboard och The Rolling Stone rankar årets bästa låtar ligger Good Luck Babe konsekvent på topp 3. Och innan året är slut kommer ytterligare ett kvitto på framgången.
4: Trending today are the Grammy nominations. Beyoncé leads the way, getting 11 nods. She's now
1: den lokala TV-kanalen KSDK rapporterar.
4: And it's a big day for Missouri's Chapel Roan. The Willard native got 6 nominations, among them Best Solo Performance, Best New Artist, and her album The Rise and Fall of the Midwest Princess gets a nod for Album of the Year.
2: That's a tough category right there. As selected by the 13,000 voting members of the Recording Academy, the Grammy Award for Best New Artist goes to... Woo, I'm nervous. Chapel Rose!
1: Den 2 februari 2025 kliver Chapel Rose upp på den stora Grammy-scenen. Det ser lite ut som att hon knutit ett bylsigt påslakan om kroppen. Och på huvudet tronar en guldig sagoprinsessstrut med vajande slöja.
2: Hello. Thank you to my fellow nominees whose music got me through.
1: Precis som på MTV Video Music Awards så slår hon upp sin dagbok när hon kommer fram till mikrofonen. I sann Chapel-anda tänker hon inte gå miste om chansen att säga några välvalda ord.
2: I told myself if I ever won a Grammy and I got to stand up here in front of the most powerful people in music, I would demand that labels and the industry profiting millions of dollars off of artists would offer a livable wage and health care, especially to developing artists.
1: Om fjolårets känga riktades mot fans som går över gränsen, så har hon nu siktet på skivbolagsindustrin.
2: Because I got signed so young, I got signed as a minor, and when I got dropped, I had zero job experience under my belt, and like most people, I had a difficult time finding a job in the pandemic and could not afford health insurance. It was so devastating to feel so committed to my art and feel so betrayed by the system. Record labels need to treat their artists as valuable employees with a livable wage and health insurance and protection. Labels, we got you, but do you got us? Thank you.
3: Att hon skulle använda tacktalet på något sätt var väntat. Det kändes 100% Chapel Roan.
1: 14-åringen från Willard, Missouri, som stod på Springfield Got Talent och drömde om att ändå vinna en Grammy, har nu uppnått sitt mål. Frågan är vad som väntar härnäst.
3: I genren lesbisk musik har då Chapel Roan en garanterad plats för all framtid. Det kryllar inte med lesbiska artister, så de som finns får snabbt och direkt kultstatus. Så där tror jag, i den genren kommer hon vara kvar för evigt. Men om hon håller sig kvar på popscenen återstår nog att se.
1: Skribenten Laura Ingemarsson.
3: Dessutom finns väl en risk i liksom mediacykeln att en hype automatiskt följs av kritik eller försök att sänka personen. Så är ju medialogiken generellt, men speciellt när det gäller unga kvinnor. Så det är alltid skört när någon så snabbt som hon har gjort hypas upp. Och det är ett ständigt jobb med att upprätthålla en hype, ett omöjligt jobb.
1: Chapel ser ändå ut att försöka. Sommaren 2025 headliner hon flera stora festivaler runt om i världen, bland annat Way Out West. En som kommer stå längst fram i Göteborg är fanet Andrea Frisk.
5: Jag känner väldigt mycket att när jag var ung eller yngre så saknade jag liksom en lesbisk popartist och någon som var så tydligt queer och som inte bara typ kanske sa att de var det efter att de kom ut, utan också inte skrev låtar på det sättet som hon skriver om kvinnor. Det var så himla häftigt för mig att få höra det för första gången nästan i mitt liv, i att få se det.
6: Jag hade nog verkligen behövt höra hennes musik när jag var 15.
1: Artisten Ellen Krauss håller med om att Chapels enorma genomslag är betydelsefullt.
6: Det hade ju betytt jättemycket. Man hade ju känt sig inte lika ensam. Och framförallt, man behöver ju få ventilera liksom, och känna igen sig och kunna spegla sig i någonting. Och nu finns det ju massa fler som sjunger om liksom, alltså dels liksom gay-kärlek också, men framförallt liksom tjejer som läbbar liksom artister. Japanese House och nu Billie Eilish också och Christina and the Queens och det finns massor. Men det var inte alls lika vanligt för typ bara 5 år sedan och inte alls för 10 år sedan.
5: Chapel är väldigt viktig på många sätt. Det behöver inte vara så djupt heller. Man kan bara lyssna och tycka om musiken. Men Chapel är också väldigt, väldigt viktig för många människor. För att hon är det vi har väntat på väldigt, väldigt många år. You know what they say. Never
1: waste a Friday night on the first day. Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Chapel Roan. Programmet gjordes av mig, Joanna Korbutjak, i början av 2025. Producerade gjorde Vendela Antepol och Anna Johannesson var exekutiv producent. Slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson och P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

januari 2026. Jag sitter med telefonen i handen och jag ska göra något som inte många friidrottare har gjort förut. Jag ska byta land. Inte för att jag inte älskar Sverige, utan för att Sverige inte trodde på mig. Jag är en av Europas mest lovande juniorsprinters. Jag har uppnått nästan allt man vill uppnå som junior. Jag har varit med på OS. Jag har tagit hem medaljer från alla mina europeiska juniormästerskap. Och jag har tagit junior-Europa-rekord inomhus. Men när jag ber den svenska olympiska kommittén att ta med mig i deras satsning så säger de nej. De tror inte på svensk sprint. De tror inte på mig. De tror inte heller att jag kommer att nå världseliten. I mitt sommarprat får du höra hur det gick till när jag i januari valde Finland framför Sverige. Jag ska också berätta hur min väg fram till sommar-OS i Brisbane 2032 ser ut. För där ska jag vara snabbast i världen, för Finland. Jag heter Nora Lindahl, jag är en 21-årig sprinter med ena foten i Sverige och den andra i Finland. Och jag är din sommarpratare idag.

Jag är född i Luxemburg, men jag har aldrig riktigt varit från bara ett ställe. Som liten flyttade jag runt väldigt mycket. Jag har bott i Göteborg, Luxemburg, Vasa, Esbo och Stockholm. Och totalt har jag bytt stad 8 gånger. Det blir normalt för mig att vardagen förändras. Nya platser, nya människor, nya rutiner. Och kanske är det därför jag inte är så rädd för förändring idag. Jag är van att kasta in mig i något nytt. Van vid att börja om. Van vid att hitta hem på flera ställen samtidigt. Det är det som har gjort att jag inte känner mig särskilt svensk eller finsk. Bäst skulle jag beskriva mig som en kameleont. Jag anpassar mig efter var jag befinner mig. Friidrotten har alltid funnits i mitt liv. Den har aldrig varit något främmande som jag en dag hittat till. Den har alltid varit där. Mamma Frida, pappa Marcus, min stora syster Amanda och min storebror Elias har alla hållit på med friidrott. Mina syskon var båda sprinters på hög nationell juniorelitnivå och pappa på finsk seniorelitnivå. Så hemma har det alltid funnits spikskor, träningssnacks, tävlingsnerver och resultatlistor. Självklart testar jag andra sporter också. Men det finns inget som riktigt mäter sig med friidrott för mig. Det är något speciellt med att det är så brutalt ärligt. Det går inte att gömma sig. Det handlar om att vara bäst helt själv. Att testa kroppen till max. Att pressa gränserna och se hur långt man faktiskt kan nå.

Jag ville alltid tävla mot mina syskon. Det gick ju så där. Jag förlorade ganska ofta tyvärr. Men jag gav aldrig upp. Under mina juniortider blev jag alltid jämförd med min pappa, vilket jag tyckte blev lite tjatigt. Därför vill jag se till att jag blev bättre än pappa någonsin var. Eftersom vi flyttade runt så mycket så blev det ganska naturligt att jag tränade med min mamma, coach Frida. Det passar oss. Det finns ingen i världen som känner mig bättre än vad hon gör. Och det är kanske det som är det viktigaste i friidrotten, att tränaren verkligen ser atleten. Ser hur man mår, vad man klarar av, när man ska trycka och när man ska backa. Sen betyder det ju inte att det alltid har varit enkelt. Verkligen inte. Jag och mamma har absolut haft våra stunder, särskilt när jag var yngre. Vi kunde bråka ordentligt på träningarna. Ibland så mycket att vi åkte därifrån utan varandra. Det låter kanske lite dramatiskt, men så var det faktiskt. Men med åren har vi lärt oss. Vi känner varandra bättre nu. Vi vet var gränserna går, när vi ska pusha och när vi bara ska andas. Pappa har alltid varit där också. Han hjälper till med allting runt omkring. Han planerar träningsläger, bär vikter, häckar och material. Hittar nya redskap och prylar som vi kan använda i träningen. Han är lösningsorienterad till 100%. Men han får faktiskt inte ha så mycket med själva träningen att göra. För pappa vill mest köra på fullt ös hela tiden. Medan coach Frida tänker smart, specifikt och långsiktigt. Det är en ganska viktig skillnad. På senare tid har pappa blivit min tävlingsagent också. Det är han som ringer samtal, försöker få in mig på tävlingar och hjälper till med sponsorer. Så att jag kan fokusera helt på det jag ska göra. Träna och springa. Och jag tycker att det är så fint att det blivit ett familjeprojekt. Att vi alla lägger ner timmar på det här, nästan varje dag. Det är inte bara jag som satsar, det är vi. Nu gör vi oss redo för tävling och lyssnar på en låt jag älskar att höra innan jag går upp på banan för att tävla.

Där står jag, mitt i Stade de France i Paris. Frankrikes största stadion. Den fullsatta arenan är större än något annat jag upplevt. Ljudet från 80 000 människor är så högt att det nästan är helt tyst. Jag är 19 år gammal och jag är helt ensam på startlinjen. Att tävla i OS har alltid varit en del av framtiden. Men inte nu. Inte redan. OS har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. Ända sedan jag började med friidrotten har jag alltid haft två mål. Att bli så snabb som möjligt och att springa i OS. Men det var inte som på film att kvala in till OS. Det var ingen lång nedräkning. I Sverige ligger det i den svenska olympiska kommitténs händer. Det är de som väljer vem som anses vara tillräckligt bra för att representera Sverige. De vill att man ska vara en av de 12 bästa i sin gren i världen för att kvala. Vilket totalt 0 kvinnor från både Sverige och Finland har varit i både 100 och 200 meter någonsin. Ett helt annat system än vad Världsfriidrottsförbundet tagit fram. Jag visste att mina resultat var tillräckligt bra enligt Världsfriidrottsförbundet för att få vara med. Men jag visste inte om Sverige tyckte att jag var tillräcklig. Min resa till OS på Stade de France var som att någon en dag öppnade dörren och sa varsågod, spring. Och en dag fick jag det samtalet. Jag satte telefonen på högtalare och sprang ner till mamma och pappa så att de också fick ta del av den otroliga stunden. Vi alla stod och höll om varandra och skuttade av glädje. Och plötsligt stod jag där, 19-åriga Nora Lindahl, i arenan, med blicken rakt fram och med benen som skulle göra sitt jobb. Och med ett hjärta som slog snabbare och hårdare än vad någon träningsplan någonsin kunde förbereda mig för. Jag var rädd. Rädd på riktigt. Inte för att misslyckas, utan för att det var så stort. Så snabbt, så ensamt och så verkligt. När du står där ute på banan finns det ingen annan. Ingen att gömma sig bakom, ingen att luta sig mot och ingen som kan göra jobbet åt mig. Den stunden är bara min. Men samtidigt kände jag lycka i rädslan. Lycka över att jag tagit mig dit. Över att jag har tagit mig till en olympiad. Till ett av de största delmålen i hela mitt liv. Men jag visste också att nästa mål stod att vänta. Finland. För OS har alltid varit två flaggor i mitt huvud. Paris var både ett slut och en början. Den här låten spelades på avslutningsceremonin i Paris.

Jag är 18 år gammal och rankad 10:e i under 20-åringarnas Europamästerskap. Det här är första gången jag är på ett Europamästerskap för juniorer där ingen egentligen förväntar sig att jag ska vinna. Och det gör något med mig. Sverige hade ingen pre-camp, så det ordnade jag och min coach själva. Vi gjorde allt vi kunde för att jag skulle prestera på absolut topp. Vänja kroppen med det tuffa klimatet i Israel. Inte för någon annan utan för mig själv. Målet är tydligt, att ta mig till final. Men det är enklare sagt än gjort. I försöksloppet har jag inget att förlora. Jobbet inför är redan gjort och det är bara upp till mig själv att prestera. Jag springer snabbare än jag någonsin gjort. Nytt personbästa på 200 meter och jag tittar upp på resultatlistan på storbildsskärmen. Jag är delad etta in i finalen. Jag är extremt lycklig och extremt stolt. Mitt mål är avklarat och nu är det dags att ladda om inför final. Finalen är dagen efter. Jag är så nervös att jag knappt kan äta och ändå känner jag ingen press. För jag hade inte förberett mig om att jag skulle vara med och tävla om medalj. När startskottet går i finalen får jag ingen bra första del av loppet. Jag ligger sist efter 100 meter med 100 meter kvar. Och i mitt huvud tänker jag, det är nu eller aldrig. Jag får ingen andra chans. Då händer något med 100 meter kvar. Något jag än idag har svårt att sätta ord på. Jag börjar springa i kapp. En efter en. Jag tar meter på meter. Jag är en av dem som är längst fram och ramlar in i mål. Det är som kroppen bestämmer innan huvudet hinner förstå. Där sitter jag precis efter mål. Och jag vet inte om jag blev etta eller tvåa. Jag kollar upp på storbildsskärmen och där ser jag mig själv. På skärmen så står det European Champion. Allt stannar. Jag kan inte begripa vad det är som har hänt. Och mitt i kaoset så har jag två röster. Mamma och pappa som står i publikshavet. Deras lyckoskrik skär igenom allt och då blir det verkligt. Jag, Nora Lindahl, är Europamästare för juniorer. Något jag aldrig vågade drömma om. Min första internationella medalj som 18-åring rankad nummer 10. Men nu kommer kallduschen. Efter loppet tror jag att allt kommer förändras. Nu kommer dörrarna att öppna sig. Nu kommer stödet från landslaget. Jag hade förväntat mig att någon skulle säga, vi ser dig. Men det är tyst. Inga sponsorer, inget extra stöd och ingen trygghet. Allt jag har är mig själv och mitt lilla team. Och en medalj runt min hals.

En karriär är inte alltid en dans på rosor. I januari 2025 är jag bosatt i Luxemburg, landet jag föddes i. Jag bor i Luxemburg med min coach Frida, alltså min mamma, och min pappa Marcus. Hösten 2024 har träningen flyttat på bra och jag har tränat med det luxemburgska landslaget, där vi var 3 stycken tjejer som tränade ihop 9 gånger i veckan. Jag blev coachad av min mamma och den luxemburgska tränaren. Men i januari ändrades reglerna för inomhusarenan och endast luxemburgska atleter får tillgång till arenan. Jag har inte längre tillgång. Det är mitt i vintern, mitt i uppbyggnaden av årets säsong och det går inte att träna utomhus. Och där står jag, utan någonstans att träna. Så jag vänder mig till Sverige, det land jag representerar, landet jag springer för. Jag förklarar situationen i detalj och ber om akut hjälp. Jag ber om att tillfälligt få bo på någon av deras anläggningar. Jag frågar om det finns någon lösning. Svaret jag får är att vi hör av oss i höst. Alltså om 10 månader. Ingen lösning, ingen plan, ingen hjälp. I bakhuvudet rullar tankarna på. Jag har mitt stora mästerskap EM för under 23-åringar det här året. Paniken sprider sig i kroppen. Hur ska jag lösa det helt själv? Ännu en gång så står jag ensam i att få det att fungera. Men jag får det att fungera. Med en massa tillfälliga lösningar, oregelbundna tider och ingen trygg bas. Min träningssäsong är inte särskilt optimal. Och mitt i den här oron drar jag på mig en knäskada. Det är som att kroppen inte orkar bära allt. När tävlingssäsongen närmar sig så är jag långt ifrån där jag vill vara. Det känns tungt både fysiskt och mentalt. Tanken att ställa mig på startlinjen ger mig ångest. Jag vill inte prestera dåligt och jag vill inte ha ont i mitt knä. Början av säsongen är fylld med massa missnöjda resultat och huvudmålet U23-EM kommer bara närmare och närmare. U23-EM ligger bara 3 veckor bort och jag kan inte springa alls. Mitt knä gör för ont. Jag går in i mästerskapen utan att ha sprungit. En obehaglig känsla då jag åtminstone vill veta vilken form jag är i. Självklart finns förväntningarna där pressandes mot mig, både från Sverige och från omvärlden. Jag är ju ändå regerande U20-Europamästare. Men jag är en tävlingsmänniska och jag tänker inte låta detta stoppa mig. Och jag springer. Jag tar mig igenom försök, semi och final. Jag når pallen ännu en gång och det blir ett brons. Men jag känner inte lycka den här gången. Jag känner lättnad. Lättnad av att jag tog mig igenom det här. Alla ser medaljen men ingen ser vintern. Ingen ser hela vintern och hela våren då jag inte hade någon bana, ingen trygg punkt och dessutom kämpade med en knäskada. Det är där frågan börjar växa på riktigt. Om jag måste lösa allt själv, är Sverige då rätt plats för min framtid? Vågar jag göra det som ingen annan har gjort? Vågar jag byta till Finland? I had a dream.

Det var Billie Eilish med Everything I Wanted. En artist som jag ofta lyssnar på för att få ord på många känslor. Jag heter Nora Lindahl och jag är din sommarpratare idag. Det viktigaste man kan ha i den här sporten är människor som står kvar. Människor som stöttar när det går bra, när det går dåligt, när man tvivlar. Så mitt beslut att välja det land som stöttar mig mest var självklart för alla som var runt omkring mig. Jag minns OS i Paris. Mina syskon är där på läktaren, fullt klädda i Sverigekläder för att matcha mig, som min egna lilla supporterklack. Och det kan väsnas på riktigt. Jag tror inte det finns någon arena det går in på utan att det hörs mest. Deras röster går rakt igenom allt, och det betyder nog mer än vad de själva förstår. Jag har ett väldigt starkt minne från en tävling där min syster Amanda hejar så högt att jag faktiskt hör henne medan jag springer, vilket är något jag aldrig har gjort innan. Mina bästa vänner betyder också otroligt mycket för mig. Det som pelar i mitt liv, det håller mig stadig. Det gör livet lite roligare, lite lättare och lite varmare. Och jag vet att jag alltid kan gå till dem, oavsett om jag behöver stöd, råd eller bara få vara någon annan än sprinten Nora en stund. Och jag vet att alla mina svenska vänner kommer dra på sig den finska dräkten när jag tävlar.

Det är oktober 2025 och efter många om och men har jag bestämt mig. Jag ska byta land nu. Min pappa, som också är min agent, ringer upp till Finska förbundet och berättar att Nora vill byta landslag. Hon vill representera Finland. Det är tyst. Sen säger det att hon är välkommen. Och det är överlyckliga men chockade. Direkt känner jag lättnaden. Som att jag har hållit andan i flera månader och äntligen får andas ut. Nu börjar det på riktigt. Sen följer många långa samtal med det finska förbundet om processen, regler, konsekvenser. Flera gånger frågar det finska förbundet om jag är helt säker på detta. Även om det innebär 3 års karens. 3 år utan internationell tävling. Inget EM, VM eller OS. Jag tvekar inte. Det är värt det. Om jag får representera Finland i slutändan så är det värt det. För mig är det egentligen inget konstigt att byta. Jag har alltid varit både finsk och svensk. Och det här är inte att bli någon annan. Det är att vara hela mig. Kort därefter blev jag inbjuden till det olympiska träningscentret i Helsingfors. Och jag kan minnas att jag tänkte att det här är overkligt. Perfekta träningsmöjligheter, allt är genomtänkt, professionellt och ambitiöst. Jag har aldrig sett något liknande. Och jag känner bara hur motivationen exploderar inom mig. Jag vill börja direkt. Jag vill bygga något här. När nyheten kom ut var jag inte beredd på att det skulle explodera i Sverige som det gjorde. Det var en hel del blandade reaktioner. Från Sverige var det mest negativt, men från Finland var det nästan bara kärlek. Det är sån trygghet att känna att Finland håller mig om ryggen. Och reaktioner från det finska folket när nyheten om bytet kom ut var så positivt att det betyder så mycket för dem, betyder ännu mer för mig. Men jag inser också att det inte är flaggan som definierar mig. Det är jag som definierar mig själv. När man tänker på Usain Bolt så tänker man på hans prestationer och personlighet först. Och inte landet Jamaica. Flaggan är en del av historien. Men det är människan som gör den levande. Och det är samma för mig. Jag är finsk och jag är svensk. Men framförallt är jag. Och jag har nu valt att fortsätta min historia i Finland.

Nu har ni hört min historia i Sverige. Och nu börjar nästa kapitel i mitt liv med Finland. Jag håller som bäst på att skriva detta kapitel. Och jag är bara i början. Min vardag är enkel men fylld med allt jag älskar. Träning, tävling, resa, vänner, familj och lite plugg. Jag trivs med att ha det simpelt, men meningsfullt. Jag tränar 9 gånger i veckan på många olika platser. Allt från Orheja i Helsingfors till Värmen i Sydafrika. Varje plats ger mig nya utmaningar och ny inspiration. Jag älskar att jobba på olika platser, att möta nya människor och lära av varandra. När jag läser det här och jag snart mitt första landslagsläge med Finland. Vi ska träna i Portugal och jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya landskamrater och träna tillsammans i Värmen. Mina mål med framtiden är tydliga. Springa snabbt, slå rekord och vara bättre än igår. Framtiden är full av möjligheter. Att officiellt bli en del av det finska landslaget. Förhoppningsvis springa OS i LA 2028 och OS i Brisbane 2032. Och på båda OS:en kommer jag tävla i en ny gren. Något jag haft som huvudplan sedan början. Men det handlar inte bara om att slå rekord och ta medaljer. Framtiden handlar också om att forma mitt liv på mitt sätt. Att springa, träna, leva med hela min identitet som finsk och svensk. Framtiden är oskriven, den är min och jag kan knappt vänta på att fylla den.

När jag valde att byta land valde jag inte bort något. Jag valde att tro på mig själv. Finland tog emot mig med öppna armar, med värme, med respekt och med självklar tro som jag hade saknat. De sa, vi ser dig, vi tror på dig och vi bygger det här tillsammans. Stödet, tryggheten och känslan att någon litar på mig gör skillnad. När jag står på startlinjen i Los Angeles 2028 kommer jag att bära Finlands flagga. Men jag kommer också att springa med allt jag har lärt mig. Från Luxemburg där jag föddes, från Sverige där jag växte upp och från alla vintrar där jag kämpade själv. Jag är inte bara en flagga. Jag är Nora Lindahl. Och jag ska bli bäst i världen.

0: jag tyckte om Noras sommarprat. Kunde du också tycka om elitidrottaren Adelina Engmans sommarprat från 2024?
1: Till slut lyckades ändå mina föräldrar övertala mig att börja spela med tjejlaget. Med motiveringen att jag också fick spela med killarna. Perfekt. Ännu mer fotboll. Dubbelt så många pass i veckan. Ändå räckte det inte med lagträningen. Varje dag efter skolan stod jag ute på gården och trixade och sköt. På gräsplätten in till mina föräldrars hus byggde pappa ett plank som jag kunde träna skott mot. Om jag placerade bollen lite snett bakom ett träd behövde jag skruva bollen runt trädet för att nå planket. Här stod jag och nötte dag ut och dag in för att lära mig att skjuta både raka och skruvade skott.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Nora Lindahl och redaktör var Frida Frankenhäuser.

Telefonen ringer. Det är hjärtkirurgen som berättar att det kommer in en patient med aortadissektion. Jag känner att pulsen stiger, men jag hinner inte ens bli nervös, för nu är det fokus. Om jag vet patientens namn och personsignum öppnar jag patientjournalen och kollar bakgrundsinfo. Sen hoppar jag på en sparkbräda och rullar iväg mot operationssalarna. Aortadissektion, något av det farligaste som kan hända hjärta, betyder att det innersta vägglagret av aortan, alltså den artär som leder blod från hjärtat till resten av kroppen, har gått sönder och det är bråttom. Jag heter Anni Herlevi. Jag är hjärtanestesiolog och din sommarpratare idag. Följ med så får du höra vad en hjärtanestesiolog egentligen gör. Mitt sommarprat kommer alltså att handla om vad som händer under en hjärtoperation efter att jag sövt patienten. Men också om vad jag känner efter tuffa nätter och varför det är så viktigt med ett fungerande team.

Det här var Stayin' Alive av Bee Gees. Den ska man ge lugn hjärträddning till. Du ska trycka 30 gånger i takt med sången och blåsa 2 gånger. I operationssalen står vi alla redo, färdiga att ta emot patienten när ambulanspersonalen rullar in britsen. Förutom mig består teamet av 2 kirurger, 3 instrumentskötare och 2 anestesiskötare. Den grupp människor jag ofta jobbar ihop med. Ambulanspersonalen ger en snabb rapport om patientens ålder, sjukdomar och hur och när symptomen började. De berättar hur färden gick och vad läget är nu. Jag presenterar mig. Hej, jag heter Anni och jag är anestesiläkare och vi ska ta väl hand om dig. Sen tar jag ett steg tillbaka. Det råder ett lugn i salen och alla vet vad de ska göra och jobbet börjar. Patienten flyttas över till operationsbordet. En anestesiskötare kollar på pillarna, mimiken och ber patienten klämma om fingrarna med båda händerna. Den andra skötaren kopplar fast monitorerna, EKG, syresättning och blodtryck. Efter att de egna kläderna dragits av patienten börjar den ena instrumentskötaren tvätta bröstkorgen med steriliserande medel. Den andra skötaren har klätt sig sterilt och tar fram instrumenten som behövs. En skalpell behövs för att börja snittet och en såg för att öppna bröstkorgen. När det sterila lakanet har fästs så att endast operationsområdet är bart står vi redo. Målet är att rädda den här människan. Över operationsbordet hänger 2 stora lampor som lyser starkt. Kirurgen står vid bordet, färdig att börja operationen. Nu är det dags att söva patienten. Jag ger sömnmedel, smärtlindring och muskelavslappnande. Jag kollar att blodtrycket hålls på rätt nivå och följer med när patienten somnar. När jag har satt in andningstuben och kopplat andningsmaskinen gör kirurgen första snittet. Nu börjar vi operationen. Det hela är som en välfungerande symfoniorkester. Varje musikant är mästare på sitt eget instrument och tillsammans blir det vackert. Det är hjärtkirurgen som är dirigent. Mitt jobb skulle jag jämföra med oboen i en orkester. Jag ger tonen åt stråkinstrumenten och om det gått smidigt och jag gett rätt ton märks jag inte mycket i den slutliga musiken. Men om jag har mocka i början, då kan det bli riktigt falskt.

0: Så här, som en välfungerande orkester, låter det som bäst när vårt team genomför en lyckad operation. Jag heter Anni Herlevi och jag är hjärtanestesiolog. Jag söver alltså ner patienter och ser till att de andas medan vi utför operationer. Jag jobbar med mitt drömjobb. Det har tagit mig 17 års utbildning efter studenten, men nu är jag här. Just nu håller vi på att rädda livet på en patient med aortad dissektion. Följ med! När patientens bröstkorg är öppen kopplas stora kanyler i venen som för blod till hjärta och i artären som för blod från hjärta. Blodet tas ut genom kanylerna innan det når hjärta och leds till hjärt-lungmaskinen där det cirkulerar och får syre. Sedan förs blodet tillbaka till kroppen. Nu cirkulerar blodet i kroppen och hjärnan även om vi blir tvungna att stanna hjärta under operationen. Mitt jobb är att justera hjärt-lungmaskinen så att blodflödet är tillräckligt för just denna patient. Jag följer med monitorerna så att alla värden hålls på normal nivå. Kirurgen fixar det som är söndrigt och efter att den söndriga biten av aortan byts ut mot en protes kan hjärtat starta igen. Det går att känna spänningen som ligger i luften under ett sådant här livsavgörande ingrepp. Det pågår en dialog genom hela operationen mellan mig, kirurgen och resten av teamet. Alla är medvetna om vilka skeden som är på gång och vilka skeden som kommer till näst. Men goda dirigenter ser till att alla musiker spelar från samma sida i nothäfte, även om noterna ändras längs med stycke. Under operationen lyssnar vi ofta på någon sorts musik, sällan klassisk dock. Men när patienten sövs ner, då ska det vara tyst. Man kan bli extra känslig för ljud just innan man somnar, så musiken börjar först efter att kirurgen har börjat operera. Det är dirigenten, eller alltså kirurgen, som väljer vilken musik vi lyssnar på. Oftast hör vi på någon radiokanal, men vissa kirurger har sina egna spellistor. Den här låten spelades nyss under en operation.
1: I've been married long time ago,

Den här låten, alltså Cotton Eye Joe, den finns med på en 90-tals teknolista som en av mina kirurgkollegor ofta vill lyssna på i operationssalen. När vi utför en rutinoperation sjunger vi ofta glatt med i musiken, men när vi har hand om det mest akuta fallen är det tyst. Ibland är nattjourerna extra tuffa. Det känns som allra svåraste fallen kommer under ett och samma skift. När man just klarar av aortadissektionen och adrenalinet har börjat sjunka, har en tidigare opererad patient börjat blöda och måste in akut. Jag kämpar med att få in de rätta blodprodukterna och de rätta koagulerande medlen i patienten, medan hjärtkirurgen stoppar blödningen. När blödningen är fixad och patienten är stabil förs tillbaka till hjärtintensiven, har en annan patient där, alltså på hjärtintensiven, blivit dålig. Han orkar inte andas och måste intuberas. Jag håller i trådarna. Jag säger exakt hur många milligram narkosmedel, smärtlindrande och muskelavslappnande mediciner skötaren ska ge åt patienten, medan jag ser till att syresättningen hålls så bra som möjligt före medicinen har verkat och före jag lägger in andningstuben. Just när jag är på väg mot mitt vilrum ringer telefonen igen. Det kommer in en patient i jouren som är knivhuggen i bröstet. Någon annan bakgrundsinfo finns inte att få. Jag vet inte hur gammal patienten är, i hurdan skick, och jag måste vara mentalt förberedd på allt. Sen när patienten kommit till jouren visade sig att det inte behövs någon akut operation och jag kan pusta ut. Natten har varit lång och det har inte spelats någon musik i operationssalen i natt. Nätter då tuffa fall följer på varandra, då hinner jag inte tänka på något annat än just den stund jag befinner mig i. Jag hinner inte tänka på hur kört livet är eller hur framtiden ser ut för patienten, utan bara på det som måste fixas just då. Men när jouren är över och jag har kommit hem till min egen säng, då börjar tankarna spinna. Jag går igenom allt som har hänt under natten. Jag funderar över om allt jag gjort varit förnuftigt och om jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag ger utrymme för alla de känslor jag inte hann känna under natten. Och jag lever igenom känslorna av otillräcklighet. Så sover jag några timmar och plockar upp mitt barn från daghemmet och kramar om honom extra hårt. Vardagen fortsätter normalt och imorgon är det igen en vanlig jobbdag.

Jag heter Anni Herlevi. Jag jobbar som hjärtanestesiolog vid Helsingfors universitetssjukhus och jag är din sommarpratare idag. Om du somnar medan du lyssnar på mitt prat, då kan det bara betyda en sak. Då har jag blandat ihop den perfekta nedsövningsdosen just för dig. Jag jobbar allra mest med hjärtoperationer och jag har en specialutbildning till hjärtanestesiolog. Anestesiolog blev jag lite på grund av tillfälligheter och öde. Jag hade varit på 2 veckors praktik på Borgå sjukhus på operationsavdelningen. Och jag tycker mig minnas att inte en enda kanyl gick rätt och inte en enda intubering lyckades. Så jag tänkte tammifan jag ska visa dem. Eller mig själv eller vem jag nu ville visa. Så jag sökte sommarjobb på samma avdelning följande sommar. Jag märkte att samarbete mellan olika yrkesgrupper och specialiteter gick otroligt smidigt på sjukhuset. Och teamjobbet började visa sina bästa sidor. På ett litet sjukhus är det lätt att konsultera andra läkare, till exempel under lunchen. Och det var tryggt att aldrig behöva jobba ensam. Jag lärde mig nog att lägga kanyl och intubera och göra allt en narkosläkare behöver kunna. Men jag insåg också att anestesiologi är så mycket mer än bara de olika teknikerna. Det handlar om människans fysiologi, om hur blodet rör sig i kroppen och om hur det ska flöda. Vad som händer när blodflödet förhindras någonstans. Hur fungerar andningen, hur påverkar medicin och hur påverkar nedsövning? Det är min uppgift att hålla patienten vid liv, men också nedsövd när kirurgen opererar. Något av det mest spännande jag vet på jobbet är de stora organtransplantationerna. Snart ska jag berätta hur vi gör när vi ger en patient ett nytt hjärta eller helt nya lungor.

Jag tycker att en av de mer fascinerande operationerna är organtransplantationer. Det är otroligt att följa med när ett hjärta eller ett par lungor byts ut mot nya, mindre slitna. När det dyker upp en passlig donator flyger antingen ett team till donatorn för att hämta organen på det sjukhus där donatorn finns. Eller så hämtas donatorn till Mejlans i Helsingfors, för det är här alla organtransplantationer i Finland görs. Det finns en egen erfaren grupp kirurger som har hand om hjärt- och lungtransplantationer. Och jag har haft äran att vara med flera gånger när en patient får nya lungor eller ett nytt hjärta. Det är frågan om speciella operationer och samarbetet måste fungera bra eftersom patienten ofta är kör. Förutom samarbete mellan teamet i den egna operationssalen måste tidtabellen vara synkroniserad med donatorteamet. Jag får söva ner recipienten först när det nya organet har kollats. Hjärt- och lungmaskinen får startas när kirurgen har gett lov och alla skeden måste fortlöpa enligt en förutbestämd koreografi. Transplantationer tar mellan 6 och 12 timmar och under den tiden ska det gamla organen tas ut och det nya sättas in. Att följa med när nya rosafärgade lungor fylls med luft eller när ett nytt piggt hjärta börjar slå känns otroligt. Tänk att man kan göra sånt här. Kring 20-30 personer får ett nytt hjärta varje år. De flesta mottagare är medelålders mellan 40 och 60 år gamla. Och lika många personer får nya lungor varje år. En människa som köar för ett nytt organ är väl undersökt. Efter en operation måste man gå på kontroll resten av livet. Men en sån möjlighet innebär också en chans till ett längre liv. Men nu kommer den andra sidan. Den som man kanske inte tänker på. Att en människa får en chans till ett nytt liv, det betyder alltid att någon annan har dött. Organen tas från unga människor som inte har dött i ålderdom, utan i en olycka eller i en akut sjukdom. I Finland behöver man inte längre fylla i en blankett för att ge tillstånd att använda ens organ ifall man dör. Istället måste man meddela ifall man inte tillåter det. Jag råder alla att diskutera med det närmaste om döden. Inte bara gällande hur man vill att organen ska användas eller inte användas när man är död, utan överlag om hur man önskar att det ska gå till om man hamnar i en sån situation att man inte längre själv kan berätta hur man vill ha det. Själv har jag tänkt att jag inte vill bli kvar i maskiner om sannolikheten för att jag kommer att klara av ett självständigt liv i mitt eget hem är väldigt liten. Jag tänker också att mina tankar kring vad som är tillräcklig livskvalitet kommer att förändras med åren. Kanske mitt kriterium för ett bra liv någon gång är att jag klarar av att torka min egna rumpa, vem vet. Så jag måste tidvis komma ihåg att uppdatera min vårdvilja så den beskriver just mig, min vilja och mina önskemål.

Ibland är livet kört. Det finns operationer som kan förlänga livet, som till exempel när man lyckas operera bort en cancertumör, eller stoppa en blödning efter en olycka, eller kappa av infekterad vävnad innan infektionen sprids. Ofta handlar vård ändå om att ge kroppen tid och möjligheter att läka. Till mitt jobb som hjärtanestesiolog hör också att leda återupplivningar. Jag kommer aldrig att glömma första gången jag såg en stor hjärtinfarkt på en hjärtfilm. Jag jobbade på en hälsocentral som nyutexaminerad läkare. Patienten hade ont i bröstet och sen såg jag kurvorna på hjärtfilmen och jag visste vad det var frågan om. Jag kunde inte göra något annat än ge nitro mot smärtan, ge aspirin och skicka patienten till Mejlans med ambulans. Det tog en stund för ambulansen att komma och jag kände mig så maktlös. Tänk om patienten blir sämre och blir livlös, vad gör jag då? Jag hade övat nog på återupplivningar på en docka under studietiden, men jag hade aldrig gjort det i riktiga livet. Kan jag? Det var enda tanken i mitt huvud just då. Den gången hann ambulansen fram i tid och patienten fördes till Mejlans för vård. Tack och lov, tänkte jag. Men sedan dess har jag nog övat på hjärt- och lungräddning, både med hjälp av simulering och jag har också varit med om det flera gånger i mitt riktiga liv. Nu för tiden leder jag återupplivning till exempel för patienter som återupplivas ännu när de kommer fram till sjukhuset. Då samarbetar vi. Jag, kardiologen och hjärtkirurgen. Vi funderar tillsammans på vilka vårdmöjligheter det finns för patienten. Hur invecklade maskiner ska vi koppla patienten till? I varje skede evalueras situationen. Ska patienten vidare till intensiven? Har hjärta och hjärnan chans att överleva? Om inte, ska vården då avslutas? Om hjärnan har varit för länge utan syre, då hjälper det inte att hjärta slår. Patienten kommer inte att komma till medvetande. Beslut på att avsluta vården är sällan lätta beslut. Ibland kan det objektivt sett verka vara självklart. Då till exempel hjärta inte slår, trots alla försök att återuppleva. Men det är alltid ett människoliv det handlar om. En människa med familj. Vänner, kanske barn, ett hem, en vardag och drömmar. Att växa in i rollen som specialistläkare, en som blir tvungen att delta i svåra beslut, speciellt i det fall som inte självklara, är en process. Och för mig är inte processen färdig. Det slår mig hårt varje gång. Jag försöker samla fakta, ta i beaktande patientens sannolika livskvalitet och chanser att överleva. Men som tur behöver ingen ensam fatta de här besluten. Det är en samling specialister som diskuterar fallen tillsammans och kommer överens om fortsättningen och hur vården ska avslutas. Men att växa till specialistläkare betyder också att lära sig ta beslut. Något beslut. Och de besluten måste man sen kunna leva med.

Jag heter Anni Herlevi och jag jobbar som hjärtanestesiolog på Helsingfors universitetssjukhus. Jag jobbar med mitt drömjobb. Men också ett drömjobb kan vara tungt ibland. Efter svåra fall, till exempel när en ung människa dör oväntat, är det viktigt att alla vi som deltagit i vården får en chans att avlasta våra tankar. Själv upplever jag att varje gång jag tänker på en stressig händelse vrider hjärnan tonen till det lite mörkare. Och för varje gång spekulerar jag mer och mer kring vad jag gjort fel eller vad jag kunde ha gjort annorlunda. Därför är det viktigt att få chansen att gå igenom de här tankarna med alla som varit med om samma situation, helst innan man går hem från skiftet. Många ur personalen, både på operationsavdelningen och på intensivavdelningen, har fått utbildning i defusing, alltså avlastningssamtal. De här samtalen börjar med att det skapas ett utrymme där alla känner sig trygga och vågar prata ärligt. Sen går vi igenom helt konkret vad som hänt och vilka tankar det väckt. Till sist knyter vi ihop allt tillsammans och funderar på våra reaktioner och försvarsmekanismer. Jag har med tiden märkt att en vanlig försvarsmekanism för mig är att jag försöker tränga händelsen ur tankarna eller bagatellisera det. Stänga av på sätt och vis. Och det är väldigt viktigt för mig att få gå igenom det med trygga personer. För annars blir händelsen större och mörkare varje gång den dyker upp i tankarna. Och svårare att trycka undan. I något skede väller den ändå fram. Som stress eller som ångest. Speciellt om det samlats flera obehandlade händelser på lager. Eftersom jag förstår min försvarsmekanism försöker jag tillåta alla känslor varje gång jag kommer hem från en tuff jour. Och som tur vet jag att det finns hjälp att få. Vid behov arrangeras debriefing, alltså krishantering, i ett senare skede. Eller kontakt med arbetshälsovård för vidare stöd. Utan stöd kan svåra händelser bli tynga. Och när det samlas mer och mer av obehandlad börda kan det påverka arbetsförmågan. Och jag vill i alla fall hållas i så bra arbetsskick som möjligt, så länge som möjligt, så jag hinner hjälpa så många som möjligt.

Varje gång det kommer in en ny patient, vare sig till en akutoperation eller en planerad en, är det någons förälder, barn, vän, partner. Det är en unik situation för patienten fast det är vardag för mig. Alla reagerar olika på rädsla och oro och på att måste ge kontrollen till okända människor i en okänd omgivning. Jag ser det och jag ser reaktionerna. Samtidigt skulle jag inte orka med mitt jobb och knappast med något annat heller om jag skulle gå med i varje enskild patients livshistoria och känslovärld. Jag skulle vara emotionellt utarmad. Därför måste jag till en viss grad ta lite professionell distans. Jag blir anestesiläkare Anni Herlevi. Jag har själv ett litet barn hemma och det gör att jag lätt känner igen mig hos patienter med småbarn. För att inte tala om sjuka barn som berör mig extra mycket. Då är det svårare att ta lite hälsosam distans och fallen följer lättare med hem. Jag är medveten om min situation och jag kan förhålla mig till den. Jag försöker lära mig att balansera mellan empati och distans. Så att jag inte börjar luta mot cynism ju längre jag jobbar. Jag är lyckligt lottad eftersom jag har en så otrolig arbetsgemenskap. Jag upplever att jag kan diskutera svåra fall och min etiska belastning på samma sätt som jag kan kämpa och glädjas med alla jag jobbar med. Kirurgerna, skötarna och anestesiologkollegorna. Jag jobbar med team som förstår att också vårt jobb är till största del vardag för oss. Pulsen har stabil, andningen lugn och ledigt babbel och musik fyller operationssalen. Sen när något händer, då lyckas vi tillsammans byta växel, agera ihop när adrenalinet stiger och behålla lugnet. Som en välfungerande symfoniorkester som spelar ett mästerverk. Telefonen kan ringa igen när som helst. Men just nu får jag vila. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Linda Larsens sommarprat från 2024. I det berättar hon om hur det känns att drabbas av bröstcancer som 35-åring och hur medicinska diagnoser och behandlingar påverkar en människa och en familj emotionellt.
1: I en månad visste jag att jag har cancer, men inte mycket mer än så. Det var tufft. I tankarna hann jag dö och uppstå många gånger. Jag hann googla, spekulera och hitta på otroligt många scenarion under den tiden. Jag sprang på olika undersökningar och visste att min situation tas på

0: största möjliga allvar, men ovissheten och väntan kändes ovarmhärtig. Jag fick avsluta mina pågående kunders terapiprocesser och mina kollegor tog över. Från att ha varit den som stöder andra var det nu jag som behövde stöd. Jag visste att jag i de flesta kontexter kunde ersättas. Men mina flickor kunde inte få en ny mamma. Den tanken skrämde mig mer än någonting annat.
1: Alla sommarprat finns på arenan. Dagens sommarpratare var Annie Herlevi och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Jag har haft besök hos mig i helgen.
1: Oj, så trevligt.
0: Jättemysigt har det varit. Det var så trevligt. Vi har bara typ sovit och ätit god mat.
1: Ja.
0: Vi tre har lite olika så här dietrestriktioner. Det är vegetariskt, det är glutenfritt, det är ingen chili, ingen lök. Det, liksom, det har varit lite svårt att hitta.
1: Ni är mardrömmen för alla som har jobbat på restaurang.
0: Ja, precis så var det. Det var när vi gick på till och med café. Så, då var vi fyra stycken och så sa vi, men den ska ha en sån mjölk och jag tar en sån mjölk. Och så, ja du vet, man är ju inte den roligaste.
1: Café, nu vet jag ju inte, för jag har bara jobbat på restaurang. Mm. Jag har inte jobbat på café. Café känns ändå mer lättare.
0: Det är doable.
1: Ja, att det går ändå.
0: Ja, det är bara mycket håll reda på. Men i köket kan jag tänka mig det är ännu jävligare.
1: Ja, men på restaurang speciellt när det är mycket olika dieter. Så okej, och vem ska ha det där och vem ska ha det där. Okej, men ja, men nice.
0: Ja, men som sagt, det är ju svårt att hitta någonstans där alla kan äta också. För man måste hitta en restaurang då som alla kan äta på.
1: Jo.
0: Så i fredags var vi så här, ska vi äta ute? Nej, vi äter hemma för vi kunde inte hitta någonstans där vi alla kunde äta. Och ingen av oss hade energi nog att liksom lägga mer energi på det här. Så bestämde vi att vi skulle käka typ torsk, kokt potatis, någon citronsås och så här broccoli. Mm. Jättebra, det funkar för alla för jag kan också äta fisk.
1: Ja, precis.
0: Så mina gäster, de gick och handlade och de lagade mat och sen kom jag hem och där är maten färdig. Alltså, hur guld är det?
1: Oh.
0: Sen så började vi diskutera att vad är det för fisk? Och då så är de själva så här, ja, vet du vad, Nelly, vi har ingen aning. Det står på förpackningen vit fisk.
1: Det är den ökända vita fisken.
0: Men vi har ju då också, vi alla tre har ju då suttit och läst på den här förpackningen.
1: Ja.
0: Blir undrar, har det liksom varit dåligt översatt till svenska? För det är ju inte första gången i Finland som svenska översättningen suger.
1: Nej, nej.
0: Eller är det bara vi som liksom inte är kapabla nog att utse, vad är det här för fisk? Ingen aning. Jag har ingen aning om vad för fisk jag äter, men vit var den.
1: Torsk, säg...
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Ingen aning. Det var precis vad som helst. Vitfisk och vi var så där. Är det här lagligt? Är det här är det här nu något, vet du, så där jätte antibiotikafylld?
1: Ja, nej, men man tar bara en vit lite gummimassa.
0: Ja.
1: Och så
0: typ som när man gör fiskpinnar, vet du, så.
1: Jo, alltså, exakt, att, exakt.
0: Ja, man har tagit bara rester och typ lossas ihop någon fisk med dem.
1: Lite mjöl och lite gummi dit inne.
0: Ja, precis vad som helst.
1: Åh. Nej, alltså det här tar mig tillbaka till skolmatsalen och jag får lite ångest.
0: Mm, samma där, ja.
1: Jo,
0: precis.
1: Man känner den där lukten när man kommer till skolan redan. Den slår den i ansiktet och säger, det är den vita fisken idag igen.
0: Alltså jag, konstigt nog så tyckte jag att det här var jättegott. Så vit fisk i all ära, ingen aning om vad det var.

0: Nelly berättar precis om hennes helg och att hon åt vit fisk.
1: Ja, och det var det.
0: Det var det.
1: Ja, liksom, det var liksom inget torsk.
0: Vild helg.
1: Ja.
0: Det var inte bara torsk. Nej. Det var inte bara sej. Det var vit fisk. Ja. Så det var en blandning kanske av allt.
1: Troligtvis.
0: Jag tänker att det är det man gör. Man tar de där sämsta fiskbitarna som lämnar när man har skärt de här fina bitarna.
1: Ja, och sen så
0: man hör hur mycket jag vet om hur man... packa fisk alltså.
1: Ja, men och så lägger man det bara i någon slags press och så här, ja, det här. Det är lite som när man gör skinka också, när man limmar ihop köttbitar och bara röker dem tillsammans och bara ja det här är skinka.
0: Gör man så?
1: Ja ja.
0: Åh, vad hemskt.
1: Med köttlim.
0: Nej, nej. Åh. Alltså, jag kommer aldrig äta någonting mera. Nej, men det här tog mig tillbaka till skoltiden.
1: Mm.
0: Och jag har ett sånt trauma. Nej, jag har inte trauma, snälla. Men men det var så tungt en stor del av min skoltid, för att jag var så otroligt trött hela tiden.
1: Ja.
0: Och så vet du, man kommer på morgonen, man cyklar till skolan, det är kallt, det är vinter, du är redan så här ingenting är bra.
1: Nej.
0: Och sen så möts du av doften.
1: Och så är man lite hormonstinn som tonåring, ja, också. Och så luktsinne är säkert, vet du, förändrat också.
0: Ja, så säkert.
1: Och så luktar den där gamla vita fisken, inte torsken, utan vita fisken, och den...
0: Ja.
1: Den luktar ännu mer.
0: Det värsta var inte vita fisken ens. Den, för fisk går ändå, ja, på något sätt. Värsta var alla de här grytorna.
1: Vad hade ni för grytor?
0: Vi hade så mycket grytor. Det var chili con carne en dag. Och sen nästa dag så var det grekisk gryta. Och så var det samma sås som man bara hade blandat i någonting till i.
1: Det var en skåprensning.
0: Ja.
1: Ja, vi hade tacolaxen, kommer jag ihåg, på mitt gymnasium. Och då var det också, eller sådär, ananas, vet du, rör, alltså jag vet inte. Och då var det såhär, nu vet man att det är bäst före datumet som måste rensas.
0: Mm-hmm. Ja. Exakt. En stor synd skulle jag nästan vilja påstå att det är när man gör kebabsås.
1: Jaha.
0: Man gör kebabkött och så lägger man kebaben i en sås så att den är helt slattrig.
1: Nej.
0: Jag vet. Det här är jättevanligt.
1: De gjorde det alltså.
0: Jo, det här är jättevanligt i jättemånga skolor. Och det är så fruktansvärt.
1: Vad äter man hellre då? Sån låtsas kebabsås, alltså sås med kebab som de har gjort i någon slags gryta.
0: Jo.
1: Vit fisk som man inte vet vad är.
0: Ja.
1: Eller typ den här äckliga grekiska grytan. Vad är liksom helst det som man äter?
0: Oj, men då tar jag fisken.
1: Visst är det ju så.
0: Det är ju, för fisk är ändå fisk på något sätt.
1: Ja, sen vet man ju inte hur mycket fisk det är i den där. Men man intalar sig det här.
0: Jo, och jag tycker ändå det säger någonting det att det finns som en skillnad på vegetarianer och de som äter fisk. Alltså fisk går ändå.
1: Eller hur? Man har inte bara, eller jo, det kanske man har. Jag tänkte säga att man har inte bara slamsat ner allt i en mal, men det har man säkert ligen gjort också.

0: Vi sitter och pratar om trauman från skollunchen.
1: Jo. Och det känns som någonting som, i alla fall i Norden, är det väl ganska vanligt att man har någon sån här maträtt som man tänkte...
0: Ja, men det, vet du vad som är... Jag började tänka på det här nu under låten också. Mm. Att det är väldigt... hur ska jag säga det här fint? Entitled.
1: Jo, det är väl, alltså verkligen.
0: Det är bara i Norden här, ja. Ja. Vi får maten gratis.
1: Ja, men alltså literally också så här att andra barn får gå hem på lunchen eller de får ta med sig smörgåsar, för att har de med sig vanlig mat så kanske det inte ens finns någon mikrovärma mat.
0: Nej, liksom. Och sen att det kostar ändå några euro per gång. Så det är ju ändå, vi är ju otroligt privilegierade här.
1: Och så sitter vi och kastar skit på tacolaxen liksom.
0: Usch! Men sen också så där,

0: mycket. Oh. Baka bröd, laga allt från scratch. Hon hade också en liksom, kockassistent där som hjälpte till.
1: Nej, vad underbart.
0: Så allt, vi fick ju hemlagad mat varje dag.
1: Jo, jag har jobbat lite i en sån skola också. Mm. Där de gjorde jättemycket. Och man märker i maten att det, den är gjord med kärlek.
0: Ja.
1: Och vet du, med yrkesstolthet.
0: Eller hur?
1: Att ja, de här, man märker att kökspersonalen, de är glada och de tycker det är roligt och de är stolta över den. Och det gör så mycket. Vi har, när jag skriver in, och har också trauma från tacolaxen, ja, som du var inne på här också.
0: Mm.
1: Och här har jag en grej som jag måste ta upp.
0: Alltså, det är tacolaxen som har väckt någonting i dig nu alltså. Okay.
1: Det har väckt någonting i mig. För att tacos är... Det är lite heligt.
0: Okej, jag trodde du skulle... Oh, herregud, jag var så rädd att jag hade klampat i klavera och att du tycker att tacolaxen var det bästa som finns.
1: Ja, nej. Men nej. Tacofredag.
0: Ja.
1: Och då är det den här som Benjamin Ingrosso säger och lite klankar ner på. Svensk taco. Vet du, det är tortillabröd, det är, det är malet kött, det är guacamole. Vet du, det är väldigt sådär. Men det är det bästa som finns. Det är så gott.
0: Det är det, och jag har varit med när man då har varit i en internationell relation som jag har varit, och säger när man bor i Schweiz, jag vill äta svensk tacos till middag, så måste man vara väldigt tydlig med vad man menar, för det sen jag var inte i huvudsak den som kocka, och så skulle min dåvarande partner kocka, och det blev ju bara en wrap till slut full med spenat, och jag säger det här är inte ens i närheten
1: av. Nej, snälla, och grejen är här, folk har väldigt olika preferenser över vad som ska vara i en tacos. Om alla, jag tycker alla har rätt att ha sin preferens. Om jag vet, det är så jobbigt om helst en ingrediens saknas, så blir man så besviken.
0: Ja, jo, ja, speciellt om man är bortbjuden. Och sen,
1: jo,
0: man vill inte,
1: och så bara, åh, taco, och sen bara, nej.
0: Nej.
1: Och det här är det jag menar. Taco har ingenting att göra någonstans förutom i taco, på tacofredag. Det ska inte vara något tacopaj. Det ska inte vara tacolax. Det ska inte vara tacogryta. Nej.
0: Ska vi skicka in ett medborgarinitiativ nu på en gång?
1: Nu.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Full rulle hade varit i helgen i alla fall. I alla fall på Åland. Jag vet att Jeppis hade varit Jeppis dagarna också.
1: Det händer så mycket på somrarna och det gör mig så glad. Men jag blir också så... Det är så jobbigt när... människor flyttar hit under vinterhalvåret och tror att vi är så tråkiga här.
0: Ja.
1: Och sen kommer våren och sen bara, oj, det bor människor här faktiskt.
0: Jo, här kan man ju faktiskt göra saker.
1: Ja. Jo. Mm.
0: Det har alltså hänt även på Åland. Allt har ju hänt nu i helgen, känns det som. Det var alltså 25 juli-konserten som vi pratade om i fredags. Det är alltså när Anders Wiklöf fyller år. I år fyller han 80 år, så erbjuder han en gratis konsert. Och i helgen så uppträdde då alltså Magnus Uggla, Linda Lampenius, Petter Parkonen och lokala talanger Untsovaiter på den åländska scenen där. Och så var det en hemlig gäst som flögs in från London.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Och då började det ju tisslas och tasslas. Så fort det är någonting internationellt på Åland så, så är det ju sådär, vem är det nu? Vem är det som har hittat till Åland?
1: Ja.
0: När Åland nämndes till och med i Epstein-filerna, då var det sådär, ja, Åland är med i Epstein-filerna.
1: Åland mentioned.
0: Ja, alltså, Torille. Ja, men så då flögs in ett, alltså en internationell artist från London. Och ryktet var tydligen att det var Youngblood. Och då kände jag, men nu guys, nu, det här känns lite för stort.
1: Nu
0: men samtidigt
1: vi...
0: sådär, vet du, Wiklöf fyller 80.
1: Vet du, man vet aldrig, för att jag tycker ju ändå det är helt sjukt att vi har ändå så stora profiler som Magnus Uggla som kommer.
0: Ja, till Åland alltså det, för det här liksom. Ja. Ja. För att alltså, i slutändan så är det här ju ett privat event. Alltså, det, men, det är ju basically som att ringa någon, kan du komma upp uppträda på min födelsedag liksom?
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men jag vet att jag tyckte Youngblood kändes lite att ta i.
1: Ja.
0: Jag vet inte om, jag skulle förvänta mig det. I alla fall. Och det var det ju också, det var ju en Youngblood.
1: Nej, precis.
0: Utan lite mindre relevant, men också inte dålig. Ja. Ronan Keating var det som steg upp på scenen.
1: Precis.
0: Och det här har ju förstås då stått i alla medier, på både svenska sidan och här på i finska sidan.
1: Jo.
0: Alla har liksom pratat med Wiklöf, man har pratat med ålänningar och pratat om, vad betyder Wiklöf för er? Man har också frågat Wiklöf, vad betyder ålänningarna för dig?
1: Ja. Alltså.
0: Alla vinklar man kunde hitta så har man gjort någonting på. Expressen har också gjort.
1: Oj, okej. Okay. Ja. Spännande. Jag älskar när svenska medier gör saker på saker som händer i Finland. För det är oftast så roligt.
0: Ja, för det känns inte alltid som att de riktigt förstår heller.
1: Exakt, det är just det.
0: Och jag menar, nu är så här, jag jobbar i svenska medier, jag är halvsvensk. Det känns som att jag har tolkningsföreträde. Och säga att hur svårt kan det vara att förstå vad det vi gör?
1: Men det är jättesvårt tydligen.
0: Tydligen, för även den här gången så skriver nu Expressen citat nu från artikeln. Till publikens jubel framför han sin megahit och tackar sen på åländska. Och så skriver de ytterligare ett citat. Tack, säger Keating. Tur var det väl att de översatte tack från åländska, för vem annars skulle ha förstått?

0: På söndagar har det väl i många tider heta att det är vilodagen. Mm. Det är röd dag, och till exempel här i Finland så tar man ju ut semesterdag för lördagen, för att det är inte vilodag, det är inte helg.
1: Fruktansvärt.
0: Ja, det är hemskt.
1: Ändra det nu. Det är ju val nästa år. Ja. Så här har du någonting att fråga dina politiker, vad de tycker om det.
0: Ja.
1: Att gå in för den svenska modellen.
0: Ja, men faktiskt. Och Katrin i Torsby, hon värderar sin vilodag väldigt mycket, kan jag säga.
1: Okej.
0: Torsby alltså ligger i Sverige, och hon har fått nog av att på söndagar så klipps det så förbannat mycket gräs.
1: Nej!
0: Och hon sa att...
1: Inte gräsklipparen.
0: Nej, och röjsågen, sa hon också.
1: Nej, inte röjsågen!
0: Hon sa att när gräsklipparen slutar så tar röjsågen vid. Nej. Och det blir aldrig tyst. Alltså, gumman. Hon bor då alltså i ett villaområde.
1: Jo.
0: Och tycker att på söndagar så vill hon kunna sitta på balkongen.
1: Mm.
0: Eller liksom på altan, inte vet jag. Och ta det lite lugnt. Men ja. Det enda hon hör är grannarnas gräsklippar och röjsågar hela tiden. Speciellt sommartid, för det är väl då som man håller på.
1: Det är då det finns gräs i Sverige.
0: Ja, precis. Jo, för annars är det snöslungan man hör.
1: Ja.
0: Hon har alltså nu skickat in ett medborgarinitiativ för att folk ska hålla trut, helt enkelt. Eller för att folk ska vara tysta på söndagar.
1: Åh, fantastiskt.
0: Och hon tror ju själv inte att det här kommer hända så mycket. Men jag tänkte bara så här, istället för att bo i ett tätbebyggt, alltså villaområde eller bostadsområde, och typ flytta ut lite,
1: ja,
0: så har hon nu valt att skicka in ett medborgarinitiativ som hon är medveten om att det kommer troligtvis inte hända någonting med det här.
1: Jag älskar ändå att hon är väldigt motiverad, ambitiös.
0: Ja. Alltså, hon tar tag i saker uppenbarligen. Jo. Hon går ju liksom till...
1: Hon får saker gjort. Hon går till tidningen.
0: Ja, hon går till de ledande liksom, kommunen. Ja. Hon säger, ja. Fix this.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, nej, men det kan jag ändå respektera, att man inte bara gnäller.
0: Nej, precis.
1: Utan att man säger, okej, nej, men då...
0: Ja, det är fan sant. Alltså, om man ska gnälla så måste man också... Liksom,
1: göra någonting.
0: Ja, du kan inte bara gnälla och inte göra någonting åt det.
1: Nej, men precis.
0: Och går det inte att göra någonting åt det, så förstår jag, då har du också rum att gnälla. Men om det går att göra någonting åt det...
1: Ja.
0: Så då kan du inte bara gnälla utan att göra någonting.
1: Nej, precis.
0: Är du någon, du Alva, någon sån här som stör dig på att höra gräsklipparen på morgonen och sån där grejer?
1: Oj. Jag vet faktiskt inte. Ja, det beror nog väldigt mycket på vad jag är i menscykeln.
0: Jo, det är högt och lågt där.
1: Ja, det
0: och lågt. Svajar väldigt mycket, jo. Så är det ju.
1: Så det beror kanske inte gräsklipp. Barn med då när de skottar snö, men sen tycker jag samtidigt så synd om dem att de behöver vara ute och skotta snö mitt i natten. Det gör de ju ofta, kan de göra väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent på kvällen förstås.
0: Jo, jag har ju inte jättetäta fönster här i Helsingfors, kan jag säga. Så
1: nej.
0: Jag är ju den som på vintertid är vaknar klockan 04.30 för att det är någon som är skiftlös snö. Men jag tänker, jag har klagat om det, och nu tänker jag inte klaga om det mer, för att jag förstår att jag har valt att bo i stan.
1: Jo, det är ju det. Det är ju svårt också att flytta in till Helsingfors och vara så här. Det är mer ljuden när jag bor på Åland.
0: Who would have thought?

0: Katrin i Torsby har fått nog av gräsklippande och röjsågande på söndagar. Hon tycker att nu ska alla vara tysta och sluta. Verkligen så. Hon står liksom ute. Sluta nu.
1: Det är som en man som heter Ove.
0: Ja, verkligen. Oh. Verkligen så är det. Hon har alltså gjort hon har skrivit, skickat in ett medborgarinitiativ på att det här borde införas. Och nu så ska jag berätta någonting som Katrin kommer bli jätteglad av att höra. Om hon är pensionär och är redo att flytta så kan hon ta sitt pick och pack till Schweiz och Tyskland. Mm. För det har länge varit så. I Tyskland så får du inte göra det här på söndagar.
1: Okay.
0: Du får inte klippa gräs.
1: Ja.
0: I många lägenhetshus får du inte dammsuga på söndagar.
1: Oj.
0: Du får inte gå ut och sortera och absolut inte sortera glas. För att de här sorteringsstationerna då som du sorterar med är ofta ute. Det är som en liten station längs vägen. Liksom.
1: Jo.
0: Absolut inte glas. Eventuellt plåtburkar, men inte ens det, för det är för högljutt.
1: Alltså, jag förstår.
0: Mm.
1: Och hej, skönt. Men och som en person som går och lever väldigt mycket på känslan så vill jag inte vara begränsad av såna här yttre faktorer. Om jag känner för att dammsuga på söndag och inte får göra det, så kommer jag vara jätteirriterad den söndagen.
0: Nej.
1: Och sen också, då kommer det inte bli dammsugat på 2 veckor.
0: Nej, men, nej, men det är ju det.
1: Jo, alltså, jag tycker ju redan det är jobbigt att man inte får ha ljud efter 10.
0: Nej, precis.
1: Inte för det att jag vill ha fester eller att jag vill ha kompisar där, nej. För att jag vill kanske dammsuga 11.
0: Nej, men gud, jag tänkte säga att du är liksom karaoke så där varje kväll efter.
1: Nej,
0: nu får jag karaoke Felix igen. Jo, nej, det går inte.
1: Inte såna känslor. Nej.
0: Det är bara...
1: Utan det är så att nu vill jag göra det här och då ska jag göra det nu.
0: Ah, men du skulle behöva bo i villa, det hör jag.
1: Ja, alltså snälla. Det är ju just det här att snälla flytta på dig då.
0: Jo, men det är ju inte, det är just det.
1: Varför, alltså,
0: men det är det som är mitt tips till hon är, Katrin.
1: Ja.
0: Att flytta till Schweiz eller till Tyskland. För man följer ju fortfarande de här katolska liksom, söndagen är vilodagen-grejen. Liksom.
1: Ja, jag tycker det kan vara ganska trevligt ändå det här att butiker har stängt på söndagar.
0: Mm.
1: Och det tänker jag, tycker jag att fler butiker skulle kunna ha också. Jag förstår ju att det har blivit en ekonomisk fråga också.
0: Mm.
1: Sådär. Men ändå, när man har jobbat inom service också, det är nog jätteskönt att få vara ledig den där söndagen.
0: Ja, men om du går på timme så får du inte den där dubbla lönen. Det är den du går miste av.
1: Det är det, för den är väldigt trevlig.
0: Den är också jättetrevlig.
1: Jo.
0: Nej, men för just för att butikerna är stängda också så måste du måste städa då eller ta röjsågen, allting på veckodagarna.
1: Jo.
0: Men då tycker jag brukar själv göra det, jag har ingen röjsåg. Jag står inte och röjer inne i min lägenhet.
1: Nej.
0: Men jag städar och allting i veckorna, för då kan man ta tillvara på helgen till fullo.
1: Jo, no, det är nog bra. Men om man har en jättetung vecka.
0: Ja, men tänk om Katrin har haft en jättetung vecka och hon vill bara vara lite tyst och så röjer du med röjsågen.
1: Det är sant. Jag tycker att vi borde av... Det finns ju elektriska såna också. Mm. Jag tänker att de är kanske tystare.
0: Jag tror bara att det är lättare att Katrin flyttar. Alltså flytta ut till landsbygden, bort från tätbebyggen.
1: Det borde jag också göra. Alltså snälla, kan vi... Jag vet inte varifrån... Jag har tydligen stickat med en rejäl ofta kofta i helgen. Alltså, riktigt.
0: Det är du och Katrin.
1: Ja.

0: Sen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Pizzeria.
1: Förra veckan pratade vi, eller Nelly pratade om en förening i Värmland som hyrde ut sitt vikingaskepp.
2: Mm.
1: Vikingaskeppet heter Glad, eller Glad.
2: Ja.
1: Jag vet inte. Men jag tycker det är en lite rolig detalj att det har ett namn.
2: Ja.
1: Men de hyrde ut det till Universal som använde i inspelningen av The Odyssey.
2: Ja, och sen var det lite trasigt.
1: Det blev lite trasigt.
2: Mm.
1: Jag kollade den här filmen nyligen och jag är förvånad över att båten finns kvar.
2: Alltså,
1: men det var så här, dramatiska scener.
2: Kunde du känna igen den? Eller var det just att de scenerna var så, alltid så dramatiska?
1: Jag tänkte faktiskt inte på det när jag kollade den, för jag hade glömt bort det. Men nu när, ja. Men så här, i efterhand, jag tänkte på det sättet att alla båtar gick jättemycket sönder hela tiden.
2: Nej men gud, de har ju slängt runt den nu.
1: Ja,
2: de
1: har ja. Och det är alltså inte en stor båt, så det är inte här huvudskeppet. Det ska komma, tror jag, från Norge om inte jag är helt ute och cyklar.
2: Okay,
1: det här huvudskeppet, så det är lite coolt också.
2: Ja.
1: Men det här skeppet har då alltså fått lite skador under inspelningen.
2: Ja.
1: Och enligt kontraktet som skrevs så skulle Universal stå för de kostnaderna. Och medan de fick tillbaka det så var det söndrigt och de reparerade själva. De köpte material och fixade.
2: Mm.
1: Och det här ska ha kostat då ungefär $6,000.
2: Mm.
1: Och enligt då den här ideella föreningen så har de inte fått betalt av Universal för det här.
2: Precis.
1: Men the plot thickens.
2: Mm. Oj, alltså att det är beef, båtbeef.
1: Det är båtbeef.
2: Det ska man inte kunna tro.
1: Ja. Jag tycker det är så himla roligt också att det är liksom Universal och så är det en ideell förening i Värmland.
2: Vad är det för liv vi lever? Att det är liksom beefen? Ja, men
1: jag tycker det också. Jag är så här hatten av för den här föreningen och att de tar striden mot Universal.
2: As they should.
1: Vi hyr den båt.
2: Ja.
1: Och nu är den trasig. Jag vet inte vad man pratar för dialekt i Värmland. Men the plot thickens, för nu har Universal gått och sagt i New York Times de har visst betalat.
2: Oh my god! Oh my god! Det är gossiptimmen här nu med Alvan Ellie.
1: Alltså, det här,
2: nej, är det sant?
1: Ja.
2: Men de har ju, vem har de, vet du vad, nu spekulerar jag och ingenting av det här som jag säger är sant, bara för att vi blir dömda för förtal.
1: Ja.
2: Men det känns ju nu som att, vet du, det är någon sån där ledamot i den här föreningen som är så här, betala in det här till det här mitt privata konto, eller jag menar föreningens privata konto. Thomas Eriksson är namnet.
1: Jag ska ta med åländska också.
2: Ja.
1: Nej, men alltså så spännande. Jag är så spänd på att se var det här landar, om nu de bara släpper det eller. För jag kan ju tänka mig, de har också sagt att de ska ha kontakt med den här föreningen för att reda ut, ut det här. Så troligen så löser det hela sig. Men ändå lite roligt. Att det är lite sådär, och sen också det här att kommunikationen går då typ SVT och New York Times. De kan inte prata med varandra, men de pratar båda med tidningar,
2: alltså,
1: som inte har någonting med varandra att göra.
2: Nej, heller. Precis. Så här, prata med min advokat och så är det typ SVT.
1: Ja.
2: Det. Alva, du är nu vår båtkorrespondent.
1: Ja, vi ska se vad som händer med det här.
2: Mera båtnytt än annan dag.
1: Stay tuned.

0: Extrem eftermiddag. Remix.
1: Eftersom jag kommer från Åland så har jag gått miste om, och jag har inte heller haft jättemycket koppling till fasta Finland.
2: Nej.
1: Jag har gått miste om mycket kultur här på fasta Finland, och jag lär mig mer och mer hela tiden, särskilt efter att jag flyttade.
2: Nå, inte vet jag nu. Nej, ska jag.
1: Nej, jag vet bara faktiskt ingenting nu när jag tänker efter.
2: Ja, okej. Okay. Men mera kultur.
1: Ja, delvis fick jag lära mig att det inte var Fornedalarna utan att det är Fornäldarna som man pratar om. Mm. Det hade jag aldrig hört talas om. Och satt här och gjorde bort mig i live radio, kan jag säga.
2: Oh, nej.
1: Men nu har jag fått lära mig om årets sju sovare.
2: Ja, men alltså jag vet inte om jag då också bara har bott under en sten.
1: Nej, och inte vet vad det här är.
2: Ja.
1: Men för det här har ju också, det här är också i Nådendal, och det är väl i Åbo.
2: Ja.
1: Åbo-trakterna Pargas, för att vår producent, ja, Malin visste ju vad det här är. Hon är,
2: ja,
1: från Pargas.
2: Okay.
1: Då är det så här, då så var det alltså Svenska Yle som, när jag kom på jobb i morse, de var så här stort, vet du, på första sidan, och senaste nytt, så står det Åke Nyblom är årets husovare. Och jag sa, är det här någon nu som har släckat, som har, vet du, åkt så lite, ja, på jobb?
2: Jo.
1: Att varför får man pris för det här?
2: Ja.
1: Och vad pinsamt.
2: Jag tänkte just det också, det var min exakta tanke. Oj, grattis, första sidan på Yle.
1: Jo, du är sämst.
2: Bild och allt. Du suger.
1: Ja, arbetsgivarna skickar in till Svenska Yle.
2: Snälla.
1: Nominerar den mest slacker personen som är anställd. Liksom. Nej, det var det ju inte.
2: Nä?
1: Och då, okay, säger, så frågar jag det, eller jag säger högt så här, årets husovare, och så säger producent Malin, ja. Och så har man väl slängt honom i vattnet som vanligt.
2: Vadå i vattnet?
1: Som vanligt! Som om jag skulle veta vad det betyder liksom.
2: Det är så underligt. Och jag har inte... Du får, du har liksom äran att berätta för mig och, ja, och de där hemma vad det här är. För jag såg också, jag såg rubriken, jag har sett videon och jag är sådär...
1: Ingen aning.
2: Tokiga.
1: Det är alltså en titel som får bäras av någon som gjort en insats för staden i Nådendal.
2: Mm.
1: Så att det är någonting bra.
2: Okej.
1: Okay. Så det är inte alls... Liksom,
2: men varför heter det tjusovare?
1: No, det går tillbaka, det härstammar från kristendomsförföljelserna, och då finns det någon historia där om sju heliga män som ska ha sovit i 200 år. Alltså var tjusovare. Och sen jag förstår fortfarande inte, för jag läste på om det här. Jag förstår fattar fortfarande inte varför det är någon bra grej nu då, liksom, att hur de går ihop. Men så är det. Åke Nyblom har nu liksom blivit den som har haft störst insats i Nådendal. Okay. Och så har han blivit slängd i vatten.
2: Vad hade han gjort då för fint?
1: Nej, det vet jag inte heller vad han har gjort. Alltså,
2: någonting bra har killen gjort.
1: Ja, ja. För det är så, anledningen till att man slänger dem i vattnet nu då, det är ju liksom för att tidigare så var det ju kristendomsfokuserat, men nu har det gått tillbaks, eller det har liksom gått till någon slags badkultursgrej.
2: Det är ju inte alls logiskt.
1: Nej, jag vet inte hur den här liksom...
2: Den logiska delen av min hjärna gör sånt uppror just nu.
1: Mm.
2: Nu får ni ta och förklara er, Åbobor.
1: Ja, faktiskt...

0: Och vi sitter och pratar om årets sju sovare och vad 17 är det. I morse när vi kom på jobb så fick vi se på Svenska Ylle att man har utsett årets sju sovare. Och det är alltså någon som har gjort en god insats för staden. Och det blev Åke Nyblom. Och så säger producent Malin, ja, så har man väl slängt honom i vattnet som vanligt. Och det förklarar ingenting för mig.
1: Nej, alltså snälla, det här är så underligt och konstigt. Det är jätteintressant det här, för jag känner att jag blir provocerad.
0: Blir du provocerad?
1: Jag blir provocerad, för jag är sådär, jag förstår inte varför ni gör det här. Och då tycker jag det är dumt.
0: Klassik, är det inte därför också som oförståelse leder till frustration och så gnabbas man?
1: Och sedan, det här, jag är problemet med mänskligheten.
0: Precis, precis. Alva, du är... Nej, vännen. Men jag undrar, vi förstår inte riktigt varför, men det var någonting med det här badkultur i alla fall, man skulle slänga dem i vattnet. Och det finns ju en annan grej som jag inte heller riktigt förstår, och jag vet inte om man ännu gör det.
1: Okay.
0: Men när jag var barn så gick jag varje år på simskola för att det var bra sätt att socialisera sig på och träna lite mer på simma.
1: Jag tänkte säga att inte för att lära sig simma.
0: Nej, det kunde jag sedan länge tillbaka. Men det var mest för att käka tunnbrödsrulle med Philadelphia, eller färskost, och umgås med folk.
1: Men alltså, så du var den där ungen på simskolan som kunde simma redan, och sen som vi som faktiskt behövde lära oss simma, så dumma ut, och så står där och skrattar bara, jag simmar ut i flotten nu.
0: Så jag undrar om det var någon i min simskola som inte kunde simma. Alltså att vi alla bara var där av den orsaken.
1: Nej, nog,
0: ingen aning.
1: Jag vet inte. Det känns ju nog som att nu kunde man ju simma. Man flöt ju nog, man sjönk ju inte. Men sådär ändå att okej, nu lär vi oss att flyta på rygg och dyka efter grejer och göra en kullerbytta i vattnet och sånt där.
0: Ja, men för sen lekte man på land. Det var kul att umgås med kompisar eller vet sådär. Det var jättebra sätt. Och där i slutet av simskolan så skulle man ju alltid bära simskolor eller knuffa simskolläraren ner i vattnet.
1: Ah.
0: Och det här förstår jag inte heller riktigt varför vi gjorde. Ja, och gör man det
1: jag
0: ännu?
1: Jag vet inte om jag är jätte så här, men det känns jättelogiskt. Där har de då stått hela sommaren och domdera och sagt vad man ska göra. Och det är jättekallt och de står där med sina jackor med fötterna i vattnet bara.
0: Va?
1: Va?
0: Nej, min simskollärare var alltid i vattnet med oss. Också det här är ju alltid någon 17-åring, 19-åring.
1: Ja.
0: Det är ju inte en vuxen person vi pratar om.
1: Nej.
0: Sällan i alla fall.
1: Jag har nog haft simlärare som inte har varit i vattnet alls.
0: Nej, vet du vad? Då är de helt fel yrke.
1: Ja.
0: Alltså, men då köper jag att ni slängde dem i vattnet.
1: Mm.
0: Jag vet inte, men gör man det ännu? Eller liksom blir det för... Jag vet inte, är det så att folk tar illa vid sig? Jag vet inte.
1: Ja, men jag tänker, du kan ju inte ta illa vid dig om du är simlärare av att du...
0: slängs i vattnet?
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Eller?
0: Kanske vi nordbor bara har en obsession av att liksom slänga folk i vattnet. Det är ju nakenbad och det är årets sju sovare som ska slängas i vattnet. Simskolaren ska i vattnet.
1: Alla ska i vattnet.
0: Barnen ska vi döpa i vattnet också. Alltså, alla ska dit bara.

0: Vi sitter och pratar om underliga traditioner.
1: Ja.
0: Vi har diskuterat det här sju sovar titeln i Nådendal.
1: Ja.
0: Och varför man det, ett, varför det heter sju sovare, och två, varför i hela friden de slängs i vattnet.
1: Ja.
0: I sjön ska man i alla fall. Sen pratar vi också om att simskolelärare kastas i sjön.
1: Ja.
0: Vad heter man, hade en teori om att det är för att man gör det i Sverige så hade kommit hit.
1: Mm.
0: Ska folk hivas i sjön.
1: Mm.
0: Och Sverige har ju en del andra traditioner som vi inte har här också.
1: Ja.
0: Jag har ett jättestarkt minne från när jag var fjorton, så det var inte så länge sedan.
1: Nej, men still! Alltså,
0: men ändå.
1: Det
0: men det har lämnat med mig det här, och idag förstår jag det, för jag fick lära mig att okej, det här är en grej. Men jag var på ett bröllop i Sverige.
1: Ja.
0: Och medan när vi sitter där då i allsjönas ro och äter middagen, jag bara är släkt med bruden, så det var från den sidan. Det är trevligt och gemütligt, och sen så går hon på toa.
1: Ja.
0: Och så mitt i allt så börjar alla klappa i bordet.
1: Ja.
0: Så stiger alla kvinnor upp och springer och kysser brudgummen.
1: Jo!
0: Och,
1: nej, vet du vad?
0: Vet du vad? Alltså Alva, 14 år, var så obekväm och fick lite panik. Och
1: det
0: så, vad gör ni?
1: Ja.
0: Vad är det här?
1: Sluta hångla med brudgummen.
0: Och sen när hon kom tillbaks och sen här var så att borde jag gå och berätta åt henne vad som har hänt? Alltså, det här var ju...
1: Ja.
0: Nej, men va? Mm. Alltså, jag var riktigt så här, det här är kultbeteende.
1: Jo, alltså det är de som gifter sig. Det är inte vi alla som är tillsammans
0: nej,
1: nu.
0: Nej.
1: Vi är polyamorösa.
0: Nej, jag tänkte så här, jag känner mig riktigt så när finnen kommer till Sverige. Och så det var nej. Vad är det här för fuffens?
1: Ja, nej, det var,
0: och det ja. Och sen så hände ju samma sak sen när han gick bort.
1: Ja.
0: Och det, nej men alltså, han gick bort. Snälla,
1: nej. Han gick på toaletten.
0: Nej, han gick på toa.
1: Då kommer alla pussa henne också. Du säger, kan vi sluta pussa på varandra nu? Ja. Det räcker.
0: Nej, men ja, då kommer ju alla män då och pussa på henne. Och det är en väldigt underlig tradition ja. Här också.
1: Det här händer ju även på Åland. Just för att man är ju så försvenskad på Åland mycket.
0: Väldigt polyamorösa där också.
1: Ja, precis. Att,
0: kultbeteende, vet du, det är ett litet samhälle.
1: Jo, man tar instängt. Det man har och lite sådär delar.
0: Jo, man måste ju dela om det inte finns tillräckligt med mansfolk eller kvinnofolk, så behöver man ju
1: dela
0: på resurser.
1: Ja, sharing is caring, säger man på engelska. Men det var faktiskt ett bröllop som jag var på Åland, där det var några som började initiera det här. Och det här var ett internationellt bröllop, det fanns massor med människor där.
0: Jo.
1: Och det började så att säga klappa i bordet. Och då sa jag, var toastmaster, så då sa paret till mig, du måste se till att det här inte äger rum. Så då fick jag liksom gå fram med micken och så här, det här händer inte.
0: För att nej. Och då blir det ganska pinsamt också.
1: Ja, men hellre det än att man sitter obekväm och ska liksom, vet du,
0: jo.
1: Hångla med brudgummens morfar.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

0: Jag spenderade min sommar i södra Sverige förra sommar.
1: Mm.
0: Och i södra Sverige så är det väldigt regnigt.
1: Ja.
0: Mm. Och någonting det finns väldigt, väldigt mycket av är mördarsniglar.
1: Vilken del av södra Sverige var du i? I sydvästra eller
0: Småland.
1: Småland, okej, okay, precis. Österut.
0: Jo.
1: Ja.
0: Väldigt mycket mördarsniglar.
1: Mm.
0: Så alltså, jag har aldrig i hela mitt liv sett så mycket mördarsniglar på samma plats.
1: Nej, är det sant?
0: Alltså, det var
1: som på safari nästan.
0: Ja, ja, ja, ja. Och jag vet du så här, det är ändå speciellt när man kommer från vad som är

0: stora på ett sätt som jag inte annars liksom, det är vidrigt, vedervärdigt.
1: Och det är nog, alltså jag tror nog, det är lite längre söderut, det är lite mulligare och så här finare, men det är också...
0: Alltså att Småland är då Sveriges Australien.
1: Ja. Så kan man säga. Exakt. Du skulle inte kunna säga det bättre, Nelly. För de här sneglarna, de är så stora.
0: Ja.
1: Gigantiska.
0: Hjälp. Det är typ så, det låter som att de överlever. Typ om man försöker salta dem så är de sådär not on my watch, och så överlever de typ.
1: Jo. Nej, men faktiskt. Och de här är ju ett problem för att de äter upp allting. Mm. Sen finns det, en dag så såg jag en ännu större snigel som var leopardmönstrad.
0: Ja, de är lite fina då.
1: De är lite fina och de är bra.
0: Ja.
1: För de äter upp mördarsniglarna.
0: Gör de?
1: Ja, det är helt sjukt. Det är ett ekosystem av sniglar alltså.
0: De är verkligen leoparden.
1: Ja.
0: Är de snabbare också än mördarsniglarna?
1: Ja, kanske de är det då. Ja, men alltså, oh. Men om man bor det här då och har mycket mördarsniglar, så då kan man börja äta dem.
0: Nej, vet du vad? Jättebra att man är resourceful, eller man tar tillvara på naturen och sådär. Men där tror jag, där är det bra.
1: Du ska inte testa?
0: Ja, absolut inte. Det finns inte på kartan överhuvudtaget någonsin. Nej.
1: Du tror inte?
0: Nej. Alltså om det blir krig och att vi inte har något annat, absolut. Men fram till dess så blir det ingenting, kan jag säga.
1: Hur är det med myror då?
0: Nej. Nej. Nej.
1: Du har inte testat sån här, vad är det, gräshoppor?
0: Jo, det, men då var det rostad med grillkrydda på.
1: Och det är okej. Det är ju som att man plockar upp den från marken och stoppar den i munnen inte och låter den krypa ner själv.
0: Och fy, och känna hela...

0: jag kommer med mattips.
1: Alltså budgettipsen också. Yes.
0: När det blir skralt på kontot och det är länge till lönedag, då får man gå ut på gården och plocka en stor skål med mördarsniglar.
1: Fy fan, så äckligt. Skulle du äta det?
0: Jag tror kanske nog jag skulle smaka det i alla fall.
1: Är det sån som man äter såna sniglar som man äter i Frankrike också med mycket vitlök?
0: Ja, det har jag svårt med.
1: Ja.
0: Ja, nej. Det är för läbbigt. Det tycker jag är intressant att det känns bättre att äta ostron. Men det är ju exakt samma konsistens. Och det är ju, ostron smakar ju inte heller någonting.
1: Nej, just det.
0: Utan det är ju såsen på samma sätt som med sniglarna. Men det känns mer lugnt.
1: Synd att det inte är ostronen som är i trädgården och äter upp växterna då. Utan du måste äta sniglarna.
0: Det är sniglarna. Jo.
1: Ja.
0: Nej, men nu ska ni få höra hur de här ska tillredas.
1: Ja.
0: För SR har pratat med en Marcus Hjort som är kock och glassmakare som har kommit fram. Man ska tillaga
1: också nya glassmaken, mördarsnigel.
0: Jag var så rädd för att det var så här, de teasar lite i texten och var så där. Och sen så testar vi på en oväntad rätt med det. Jag var så där, snälla, lägg inte sniglarna i mixen.
1: Nej, jag är inte glass. Okej, men hur ska man tillaga mördarsnigel?
0: Jag började må lite dåligt själv.
1: Jo, det är lite för äckligt. Nej, först, hur ska man så tillaga dem?
0: Jo, man måste börja med att tömma dem på vad de har ätit. Sen så ska man ta bort slemme.
1: Nej, men vet du, det här är så kväll. Alltså, jag sitter här och klöker. Alltså genuint. Det känns lite som att det vänder sig i magen. Okej, tömmer man den på slem. Vad trevligt.
0: Sen ska man koka dem. Ungefär en minut. Och sen ska man rensa dem.
1: Har man tagit livet av? Jo, men det måste man ju innan. Man kan ju inte. Ja, precis.
0: Jag tänker att om du har tömt dem på
1: det. Det diverse ting, ja.
0: Okej, men jag sen rensa dem.
1: Jaha.
0: Man måste ta bort in elvar och sånt.
1: Okej.
0: Okay. Sedan så kan man då göra mördarsnigeltoast. Har de testat? Med chimichurri.
1: Jag har tårar i ögonen. Det är så.
0: Men vet du vad det smakar som? Och vad jag kan tänka mig att konsistensen är som?
1: Mm.
0: Ja, svamp.
1: Ja! Alltså vänta, förlåt, jag har sett strugglat så mycket.
0: Alltså, nej, jag har tårar i ögonen på riktigt.
1: Alltså det, absolut, det kanske smakar svamp, men det tanken äcklar mig så mycket.
0: Men alltså jag vet inte om jag har, då skulle jag nästan hellre äta det här än de här, jag tänkte säga kackalackorna, men det är inte man tillredar, alltså grejsoppan.
1: Fasen, men det är ju lite som
0: förlåt
1: chips.
0: Förlåt till alla som sitter och lyssnar.
1: Nej, men det är bara jag som är äckelmagad på det också. Men jag tror att de här gräsåporna, de knastrar ju lite och det är lite sådär.
0: Men det är det jag tycker är läbbigt. Jag tycker det är äckligt att det knastrar, för att då känner jag ju att jag äter, vet du, deras skelett och nöjes.
1: Nej, vet
0: du. Men vet du, snigeln har ju inget skelett och snigeln knastrar ju.
1: Men vad sa du? Man ska koka dem och sen
0: rensa dem.
1: Och sen?
0: Sen antar jag att de har hackat upp dem då.
1: Och jag har lagt dem på toasten.
0: På toasten med chimichurri.
1: Okej. Okay. Sommartips. Jag vet vad, Alva. All kärlek till dig. Men jag vet inte om jag kommer hem på middag till dig.
0: Jag älskar att vi satt och hatade på skollunchen och vita fisken i början av sändningen.
1: Ja.
0: Och nu har vi sett att kanske jag skulle lägga mördarsnigel till middag.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, ja, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Förra sommaren så gjorde jag ovanligt mycket inslag om lösgodis.
1: Ja.
0: Det här tycker man ju låter ganska bra, va? Det är ganska mysigt, vet du? Det är sommar, det är jättehärligt att jobba på sommaren, för man får göra mycket såna här lite roligare grejer.
1: Men nu är det någon som har tafsat på allt godis, eller? Eller vad är det?
0: Nej. Nej, problemet är återigen jag själv.
1: Jaha. Jag älskar att du äger dig i alla fall. Du säger, jag.
0: Det var jag som var äger. Nej, men jag gjorde massa inslag om lösgodis, vilket gjorde att jag behövde tänka på lösgodis ganska mycket under den där sommaren. Och jag skulle bildsätta och vet du, måste kolla på massa bilder på lösgodis. Och man är ju inte riktigt människa om inte man blir otroligt sugen av det här.
1: Just det.
0: Alltså jag vill träffa någon som kan motstå en bild av massor av lösgodis. Det är ju något av det bästa som finns.
1: Jag tycker det är fantastiskt. Och när man är utanför Norden är man sådär... Hallå, har ni, vad är det här? Varför måste jag köpa en påse av sura godisar? Jag vill ju bara ha typ 4.
0: Jag vill ha blandat med allt. Det var ganska jobbigt att vara i Sverige dock, för de hade i lösgodishyllan hade de väldigt lite salmiak och lakrits
1: det,
0: också.
1: Det. De kan ju inte där.
0: Nej. Men de har mycket annat gott.
1: Ja.
0: Men problemet är den återigen den där självkontrollen. Det slutar ju med att jag jättemånga gånger hade en stor lösgodispåse på mitt arbetsbord. För att jag måste springa på lunchpausen och köpa massa lösgodis åt mig.
1: Du kunde också ursäkta dig med att, nej men jag behöver bild till inslagen. Bilderna igår blev inte så bra så jag måste ha nya idag.
0: Nej, jag måste ha idag igen.
1: Och imorgon också.
0: Så glömde jag den här ena sorten som är jätteviktig för den här bilden. Nej, men alltså det också, jag tänker... Jag hade inte jättestort problem som liten av att jag åt för mycket godis. För jag är äldsta barnen så jag har haft ganska stränga föräldrar för att man är först. Så vet du, jag var ju säkert 4-5 innan jag fick äta godis.
1: Oh ja,
0: jag trodde att godis var torkad frukt.
1: Love that for you. Men
0: jättebra. Ja. Men så istället för att ha problem med som liten att man äter för mycket godis så har jag det som vuxen.
1: Ja.
0: Jag äter så mycket godis. Alltså senast i helgen bara. Så mycket godis. Så att jag åt, dessutom åt jag mycket hårda godis. Alltså min gom var helt sönder. Och jag hade jätteont i magen.

0: Du satt här just allvar och berättade om att din svaga punkt i livet är liksom lösgodis eller godis.
1: Ja.
0: Att du, det var som ett förbud för dig förut som barn, och nu är det svårt att motstå.
1: Det är så fruktansvärt svårt att motstå. Jag kan ibland drömma på nätterna att jag äter lösgodis.
0: Åh gud vad härligt. Min last i livet är istället bakelser. Jag älskar penna choklad, jag älskar jag vet inte ens chokladbröd, alltså bakelser, allt går ner.
1: Det är jätteintressant, för då är bakelser kanske nästan lägst på min lista av sötsaker. och till sötsaker så räknar jag också snacks och chips och popcorn och sånt.
0: Ja, precis.
1: Eller när popcorn är nog lägst.
0: Ja,
1: popcorn är en sån där jobbig grej. Det är som salta pinnar. Man vill egentligen inte ha det, men har du tagit ett så då kan du äta många som helst.
0: Och de är inte tillräckligt salta, så du tar några till för att liksom...
1: Jo. Och söker de där som är riktigt smöriga och saltiga.
0: Det har nu alltså... Nu blir det en åstenbrygga här. Men det har alltså nu uppdagats ett nytt slags bedrägeri som jag skulle falla för i och med min tunga last i livet. I vissa delar i Sverige så ser man alltså vad som kallas för bullbedrageri. Och alltså, då är det alltså folk som kommer med bullar, påsar eller så där i ask och knackar på hos äldre och säger: "Hej, jag har med mig fika. Ska vi fika?" Och de är så: Ja, men vad trevligt, har du fika?" Och så går de in och så blir de av med allt guld och pengar.
1: Det här gör mig så ledsen. Sluta ett bråka med äldre.
0: Ja.
1: Och sluta bråka med äldre som bara vill ha sällskap. Det här är ju, det finns en speciell plats i helvete för personer som bråkar med äldre som vill ha sällskap. Och ta med bullar.
0: Och så muta med bullar.
1: Nej,
0: men vet du vad?
1: Det här gör mig så arg och ledsen.
0: Du behöver inte vara 75 för att falla det här. För, det här. För jag skulle falla...
1: Jag
0: är 29 imorgon. och jag skulle vara sådär: "Jo, kom in. Ta precis allt jag har."
1: Jag brukar kaffe.
0: Ja.
1: Om
0: jag vänder mig med ryggen mot dig nu. Så om du lägger upp dem på fatet eller gör vad du vill.
1: Ja.
0: Så tittar inte jag alls på dig nu. Så, det skulle liksom inte... Ja, jag skulle absolut... Kom in.
1: Nej, alltså,
0: Så låt bli gamlingarna och mig.
1: Ja.
0: Muta oss inte med bullar, det räcker
1: nu. Nej.

0: En studie från Luleå har kommit fram till att barns rörelsefrihet har minskat mycket.
1: Jaha, alltså barns rörelsefrihet.
0: Alltså området som barn får röra på sig utan en vuxen.
1: Ah, att man är lite för överbeskyddad när man ska alltid gå och kika att Filip inte vet hur du sätter fingrarna i något eluttag eller någonting.
0: Ja, precis. Förr fick man vara utomhus, nu får man bara vara inomhus.
1: Ja. Men gud. Alltså, jag förstår ju att vi vet ju kanske mer idag än vad man visste för 20 år sedan till exempel.
0: Ja.
1: Men samtidigt så tänker jag, nu har jag inga barn och kommer inte uppfostra några heller, men jag tänker att det kanske är bra för barn att få utforska lite.
0: Jo, nej, men det är ju lite just det här, för man har jämfört 4 generationer och så hade man också exempel då från en av de familjer, tror jag då, om jag förstod det rätt, man hade undersökt på kartan utmärkt vad farmor hade för område som när hon var liten som hon fick röra sig på, och sen var mamman barn.
1: Ja.
0: Och det bara minskade till sist barnbarnen hade ju en minimal liten
1: plätt
0: jämfört med vad gammelfarmor har fått röra på sig då.
1: Det är lite barnen i Bullerbyn, de sprang runt hela tiden och hade allt utrymme.
0: Nej, men
1: idag som är sådär, var är Johanna? Vi måste titta nu på Johanna, att Johanna inte går
0: och säkert det är också att man går kanske då ut mer med barnen och är ute med barnen när de är ute. Att de
1: det är inte
0: sådär att man öppnar dörren och sparkar ut dem.
1: Rasta hunden liksom. Eller rasta Filip. Gå ut Filip.
0: Ja, ja. Nej, men exakt. Men som du var helt inne på rätt orsak också, att man är mer medveten om problem idag. Men vet du vad största problemet är?
1: Nej.
0: Det är trafik. Det var inte så.
1: Jaha. Men, ja, för folk bor väl liksom inne i stan.
0: Det är just det jag tänker. För det pratar man inte så mycket om i artikeln. Men jag tänker, det här är ju också en väldigt landsbygd VS-tätort.
1: Ja, alltså jag tänker, jag är uppvuxen på landsbygden helt utan grannar egentligen.
0: Ja.
1: Och den enda faran som har funnits liksom nära till hands där är vattnet. Men då lärde jag ju mig simma väldigt, väldigt ung.
0: Jo.
1: Så att då var man ju safe liksom.
0: Nej, men precis.
1: Men det kanske är annorlunda då om man bor typ inne i sådana här bostadsområden. Vet du, det är 42 villor i samma område och så är det massa vägar där. Och fast man kanske inte kör fort så är det ju ändå en säkerhetsrisk liksom.
0: Jo, nej, men absolut. Det hade vi där jag bodde, så var det var jätteroligt också, för det var ett dagis i slutet av vägen. Och på den vägen så körde folk helt galet hårt. Och man är sådär, och då var det ju troligen ofta föräldrar som skulle hämta barn från dagis. Ja. Och man tänker att de kanske skulle respektera 30-skylten. Men nej.
1: De skulle ta och drifta och släppa av, kasta ut ungen i farten. In på dagis.
0: Och så är han iväg till jobbet igen för att man är sen som vanligt. Nej, men det är jätteintressant det här också. Det blir säkert att mer och mer när folk flyttar mer och mer in till städerna också förstås. För nu förstår jag det också, om jag skulle ha barn i Helsingfors centrum. Inte skulle jag nog kanske slänga ut dem på gatan bara.
1: Nej, gå och lek på trottoaren. Det är inte samma sak.
0: Nej, exakt. Jämfört med om man skulle bo på Åland ute i skogen så är man sådär, ja.
1: Ja, hitta hem nu.
0: Och så här, vet du, jag orkar inte köra dig idag. Du får cykla de där 15, 20, 30 kilometer till närmaste granne.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Barns rörelsefrihet har minskat. Det låter så hemskt att säga rörelsefrihet, för det låter som att vi har börjat ha barn och leva i en diktatur.
1: Ja, som att vi skulle ha på dem sån här spänntröja, vet du?
0: Jo,
1: så, eller... Ja, lite grann, men jag vet inte, det är det ju inte alls. Utan...
0: Nej, eller AirTags eller så här. Ja. Det börjar pipa när de går ut över sitt ja. Område.
1: Det vet du ju att vissa föräldrar i USA, vilket förstås i vissa, det är kanske lite mer oroligt där än vad det är här.
0: Jo.
1: Att om man lägger AirTags i skorna på kidsen.
0: Jo.
1: För att kunna se var de är.
0: Men det känner jag nog att jag skulle kunna göra om jag skulle ha barn.
1: Mm.
0: Alltså det beror lite på. Men alltså jag tänker om man är far på, till en nöjespark. Eller
1: ja,
0: någonting.
1: Precis.
0: Marknad.
1: Ja, det är sant.
0: För, alltså, mina föräldrar satt ju klisterlappar på ryggen på en och skrev telefonnummer.
1: Just det,
0: och sådär.
1: Stämmer det ju.
0: Så det är ju, bara, det är ju en kanske positiv sak med tekniken.
1: Ja,
0: att man
1: absolut.
0: Kan lite mera faktiskt hålla koll på var de är.
1: Mm.
0: Eller just så här, men också när de är lite äldre men ändå, vet du, jag tänker en 10-11-åring som kanske vill springa runt själv på nöjesparken med kompisen. Hej, jättefint.
1: Ja.
0: Men jätteskönt att se var de är ändå. Sådär.
1: Man kan ju också ha de där klockorna som bara går att ringa med. Typ. Det är någon slags smart. Jag har inte själv riktigt förstått hur det fungerar ännu, men
0: nej.
1: Jag vet att detta barnen som jag tog hand om när jag jobbade som nanny hade det. Och
0: jo.
1: Just att man kunde prata med dem så. Liksom.
0: Jo, men det är ju jättebra. Super. Tänk vad mycket bra tekniken gör också.
1: Men det är ju inte på det viset som de har blivit begränsade nu, utan
0: nej.
1: Det är liksom hur
0: nu
1: de får röra sig.
0: Ja, men precis. Ja. Det är alltså området som barn får utforska på egen hand idag jämfört med tidigare.
1: Ja.
0: Vilket känns väldigt logiskt också. Och så beror det ju på lite var man bor säkert. Och så där. Vi var ju lite inne på hur det var för oss. Du är ju uppväxt på Åland, så ni fick ju säkert utforska hela Åland.
1: Ja, det var, vi bodde mitt ute i ingenstans, skulle jag säga också. Så det fanns inte jättemycket att utforska förutom skog alla
0: nej.
1: Gånger.
0: Men jag hade en helt underbar uppväxt. Vi bodde i, det var ett bostadsområde nu, men det var en skog, alltså direkt utanför dörren, som var väldigt stor också. Så vi har ju lekt i skogen hela uppväxten.
1: Ja.
0: Och det var verkligen så här barnen i Bullaby-känsla.
1: Och det var den skogen som fick dig att hata naturen nu. Som
0: ja, det här är så intressant, för jag spenderar ju hela min barndom i den här skogen, och det var det bästa jag visste.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jag vet inte, men jag fyllde liksom mitt behov då.
1: Ja, det räckte där.
0: Vi hade inget stort vatten, men det fanns en bäck genom den här skogen.
1: Men kan det vara då så, om barnen nu inte längre har samma, det här, vad heter det, rörelsefrihet,
0: ja.
1: Att de kanske blir mer nyfikna på skogen när de blir äldre?
0: Ja.
1: För i ditt fall så var det helt tvärtom.
0: Det var ju det, precis. Ja, för då var jag vet att vi under en viss tid så var vi förbjudna att vara nära den här bäcken, för vi kom hem så ofta och var genomdränkta av det här vattnet. Och då när man tänker en porlande bäck i skogen, så tänker man, åh, men lite mysigt, fräscht, klart. Nej, det här är ju ett alltså, shitodik.
1: Ja.
0: Som luktar unknare än unket.
1: Men det var ju det vi gjorde. Vi satt ju och lekte i de här liksom dikerna, och det var det som var roligt.
0: Jo, det var ju det roligaste var ju när någon ramlade i och drog ett magplask i den här bäcken.

0: inte kids det här längre alltså?
1: No, men jag tänker att det beror, jag tror nog det görs. Alltså speciellt de som bor på landsbygden.
0: Ja.
1: Men vet du, växer du upp in i centrum?
0: Nej. Det är sant, då är det liksom, vad är bäcken då? Det är liksom regnstupröre. När det regnar, det är liksom alltså, den som bäck du har.
1: Nej, det där är för sorgligt alltså.

0: Sven ska ju ha samlat ihop lite fiskeberättelser.
1: Åh, det var, det var inte för så länge sedan, så jag tror att det var, de hade kaffeberättelser och nu blir det fiskeberättelser. Alltså det här är så mysig serie så att jag klarar inte av det själv.
0: Nej men alltså, jag älskar små berättelser som folk skickar in.
1: Ja.
0: Det är så mysigt och så somrigt. Det här är bra sommartorka nyheter.
1: Ja, verkligen. Är det någon som har skickat in nu att de har blivit biten av en gädda, så är det jag som går hem, kan jag säga.
0: Ja. Nej. Men nästan på samma nivå. Det hör till samma serie som vi har här i alla fall. Nej, men det har kommit in lite fiskeberättelser. Jag kommer inte att börja fiska efter de här heller, hur myska de än let. Jag älskar citatet från början av artikeln också. Att fiska kan bringa glädje, förväntan och stolthet, men också öva upptålamod och ge stabilitet.
1: Och där var det igen en dörr som var öppen som man valde att sparka in.
0: Ja. Men jag tänker ändå att vi skulle alla behöva lite mer av det här.
1: Alltså troligtvis. Du är inte så tålmodig av det alltså.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men jag tänker speciellt världsledarna skulle kunna börja fiska lite mer.
1: Så på typ NATO-toppmöte så skulle de istället, vet du, åka och fiska i Östersjön eller någonting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men hur bra?
1: Men det är du som får söka koordinatorjobb här, hör jag på.
0: Ja, nej, men alltså, för speciellt det här med tålamod och stabilitet känner jag att världen ska må bättre av.
1: Ja, det är ingenting som jag kan erbjuda heller tyvärr.
0: Nej.
1: Jag är så ledsen.
0: Därför tänker jag att vi borde börja fiska, Nelly.
1: Ska vi börja fiska? Ska du nu bli... Okej, okay. Du ska börja ditt friluftsliv med att börja fiska firre. Bli biten av en gädda och rensa firre.
0: Oh, nej, det låter så jobbigt. Alltså, det låter så jobbigt.
1: Jag tänker vi måste krypa innan vi börjar gå.
0: Ja, vi börjar med att krypa genom skogen.
1: Kanske vi kan börja med att gå till fiskdisken i matbutiken.
0: Och köpa skagenröra.
1: Usch.
0: Åh, vad gott. Och lite bröd och lite skagen. Och sen ska vi sitta inomhus och äta det.
1: Det känns som du får äta det själv.
0: Du tycker inte om skagenröra? Stellan, får du ge dig?
1: Jag är ju så kinkig. Nej, skaldjur har aldrig gått ner.
0: Va?
1: Nej. Så, men vi kan börja där, så kan du få äta skagenröra.
0: Okay.
1: Och det blir liksom början på ditt friluftsliv.

0: ska bli friluftsmänniska och ska få äta skagentost.
1: Och jag ska komma med och äta bara toast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag hade en person sa i helgen att bästa kaffetilltugget är toast med smör.
1: Ja, det är så gott.
0: Nej, jo, det är så tråkigt.
1: Alltså, men,
0: alltså.
1: Och så, nej, varm choklad menar jag, ska det vara. Och så ja. Chokladmjölk och toast och, med bara smör.
0: Och så äter man typ 20 stycken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är så trevligt, det är så trevligt. Och det här ska du göra, du ska bli friluftsmänniska också för att du ska bli mer tålmodig eller vad var det?
0: Ja,
1: och bli,
0: exakt. Ja, exakt. Men jag har så svårt, eller det är ju specifikt fiske vi sitter och pratar om. Mm. För att Ylla har samlat ihop massa berättelser om fiske.
1: Mm.
0: Läsares favoritminnen och så här.
1: Ja.
0: Och jag är lite avundsjuk på det lugnet som de här personerna har.
1: Mm.
0: Speciellt en läsare som berättar att hen ibland till och med brukar kasta med ett drag utan krokar. För att det stör när fisken nappar så ofta.
1: The humble brag. Alltså,
0: jo,
1: jag men, får så alltså, mycket fisk, jag måste fiska jag måste, utan krok.
0: Ja, jo, och jag trodde det var mer att det är så skönt att sitta i båten och vet du bara kasta och väva. Och vet du bara låta tankarna flyga iväg. Och jag är sådär, alltså jag tror mitt huvud ska sprängas av det här. Sen har vi också, alltså i den här artikeln så finns det en fantastisk liten så här, vad är det bästa med fritidsfiske?
1: Mm.
0: Och så får man kryssa i saker då. Så jag tänkte, okej, okay, men nu ska jag gå igenom den här listan.
1: Ja.
0: Lugnet och stillhet.
1: Ja, det är det värsta du ska veta. Du står och skakar, det värsta är lugnet.
0: Och sen, men sen är det här också att jag blir så stressad sen när det faktiskt nappar.
1: Ja.
0: Och sen är ju nästan då spänningen när det nappar. Så bara, nej, gud, då får jag som pulsa att jag vet du kommer få en hjärtattack.
1: Ja, nej, det går inte heller.
0: Det går inte heller.
1: Nej.
0: Gemenskapen med andra som fiskar. Men man ska ju inte prata när man fiskar.
1: Nej, man ska ju bara...
0: Finns det något värre än att sitta tyst bredvid någon? Alltså, på riktigt. Att vara ute i naturen. Mm. Sen sist, att få mat på bordet. Och vet du vad?
1: Det kan vi få i fiskdisken när vi sätter skagenröra också. Vi håller oss till det.

0: Jag såg i ett forum att en person hade tagit bild på sitt saltkar, och det var inte liksom lilla saltkar, utan du vet när man köper ett sånt stort saltpaket.
1: Ja.
0: Alltså inte ett sånt fyrkantigt, utan ett sånt som du ändå kan ha på bordet. Ja, men som är stort.
1: Ja,
0: ett,
1: ja.
0: Ett stort sånt.
1: Jo.
0: Och så skrev den personen, det här tror jag slut på 19 dagar.
1: På vänta, va?
0: 19 dagar. Mannen, du har kolesterol så det skjuter i höjden. Alltså, nu måste du ta det lite lugnt.
1: Mannen är, alltså han är inlagd.
0: Ja, alltså han har rimmat kött har han fixat.
1: Nej, men alltså, va?
0: Nej, men nej, vet, och jag tänkte bara
1: inge,
0: så här.
1: Alltså, eller vänta.
0: Hur ofta
1: det binder ju vätska i kroppen, saltet, va?
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Ja. Alltså, men snälla, det här.
0: Och han är så uttorkad, tänker jag.
1: Alltså,
0: jag vet inte, det kändes
1: 19,
0: som...
1: Vad har han laggat?
0: Ja, jag vet inte, det måste ju ha varit något rimmat, tänker jag.
1: Ja.
0: Och alltså nu menar jag sånt som ligger i saltkar, inte något annat.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, det känns som att när man flyttar typ, då köper man ett sånt här saltkar. Och sen så har man det i, jag vet inte hur många år.
1: Jo, men jag är också förvånad. För jag är faktiskt skyldig till det, att jag äter jättemycket salt.
0: Same.
1: Jag tycker det, alltså, förlåt, men jag tycker om när mat smakar, okej? Okay?
0: Alltså, också inga, det här är problemet med oss nordbor, att man jag är ju likadan som dig, ja. Att man säger att man tycker om när maten smakar, men några andra kryddor, nej, vet du vad, nej, det,
1: stopp,
0: håll bort salt och peppar på sin höjd,
1: ja, kanske peppar också sådär,
0: ja, det är lite för starkt för mig.
1: Men alltså du, ja,
0: ja.
1: Det var den här babymunnen.
0: Ja, det var den. Men så du, skulle du kunna ta slut på saltkar då på 19 dagar? Om du
1: nej, inte på 19 dagar, snälla. Lite självbevarelsedrift har jag ju. Jag skulle gärna vilja leva till åtminstone 35, tänker jag.
0: Så 20 dagar.
1: Ja. Nej, men alltså, ja.
0: Då skulle det vara bra.
1: Jag har ändå, det är något, jag är förvånad över hur mycket salt jag har behövt köpa sen jag flyttade hemifrån ändå.
0: Mm.
1: Så det går nog åt.
0: Det går åt, ja.
1: Det går åt.
0: Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det här känns som en grej som man har stå i skåpet väldigt länge. Att jag nu när jag flyttar hit till Helsingfors så

0: inte en tesked, det är inte en nypa, det är 2, 3, 4, 5 nebar.
1: Ja.
0: De fyller hela handen och sedan lite till ännu mera. Alltså, det är så mycket salt.
1: Men det sagt, du och jag Alva, vi gör helt rätt.
0: Vi gör helt rätt.

0: Vi sitter och pratar om gamla kryddor i skåpet, eller det faktum att jag har sett någon i ett forum, diskussionsforum, som gjorde slut på sin stora saltkar på 19 dagar.
1: Alltså det är det sjukaste jag har hört.
0: En eloge, alltså så här jättebra.
1: Det är ganska bra jobbat, ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Det känns som att det var en stor bjudning. Hela italienska familjen
1: var det. Det känns som att jag måste göra saker jag kan använda salt till.
0: Ja.
1: För att lyckas med det här.
0: Alltså, vännen. Mm. Det fick mig i alla fall att tänka på att jag tycker att i vanliga fall så brukar det där saltet liksom vara ganska länge. Man brukar inte behöva köpa så nytt, vet du, så ofta.
1: Nej.
0: Förutom du då, Alva, ja, som sätter salt på allt.
1: Ja, jag är här för en good time, not a long time.
0: Live fast, die young. Alltså, men det fick mig också tänka på andra klassiska grejer som man ju kan hitta i skåpen.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, jag har inte bott på ett och samma ställe tillräckligt länge. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 och sen dess har jag flyttat runt ganska mycket. Det längsta jag bott på ett ställe är 2,5 år och sen har jag bara flyttat till nästa. Så jag har inte hunnit bo så länge på samma ort.
1: Nej.
0: Men man kanske, om man kommer hem till föräldrarna eller någon annan kompis föräldrar eller sådär, då kan man ju alltid hitta mjölet. Nej, men det gick ut 2015.
1: Nej, men alltså, jag vet inte, alltså, vad äter ni? För mjöl är nog en sak som jag handlar semi-ofta. Men jag bakar mycket.
0: Det går till det. Mina nästa exempel var då bakpulver och kakao.
1: Nej, snälla.
0: Men du har ju alltså, dem också.
1: De är också, de, vet du, de köper jag ändå kanske, bakpulver och sånt är nog länge. Men kakao, alltså, varannan månad åtminstone.
0: Nej, men gud, jag köper det kanske en gång för man ska laga någon kladdkaka för att man har PMS.
1: Ja.
0: Och sen så rör man det aldrig igen.
1: Nej.
0: Och sen så slänger man det när man flyttar ut.
1: Men gör du inte varm choklad med kakao? Det är så gott.
0: Nej, jag gör aldrig varm choklad hemma, tror jag. Jag dricker chokladmjölk hemma hos mina föräldrar.
1: Ja.
0: Där finns det, men jag köper aldrig.
1: Okej.
0: Okay. Nej.
1: Nej, det går nog åt.
0: Min teföl just nu.
1: Jo, nej, men alltså det som jag hittar då igen är ju saker som jag köper när jag tycker att jag ska vara hälsosam. Och sen när jag inte... Det var igen det här att jag siktar inte på att vara så länge.
0: Nej, precis. Du hittar gammal knäckebröd. Knäckebröd också.
1: Quinoa. Ja, nej.

0: Ja, det är fyra, jag gick ut för 4 år sedan. Men man tänker, ja, nej men det gör ingenting. Jag kan laga mat på det här.
1: Jo, nej, men jag använder ju nog det fast det har gått ut. Oh, ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Men, vet med det bara.
0: Men också med kryddor. Man fyller ju på kryddorna med sådana här påsar, ja, beroende på då. Men den här burken, så den, där står det ju att kryddan har gått ut. Så man är kvar den sen 15 år senare. Och säger man, nej men det här gick ut 98.
1: Jo, men, alltså jag älskar dig.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag såg att Österbottens tidning har gjort ett rep om att åka buss.
1: Oh!
0: Och att man vill ha med att fler ska åka buss och de som åker buss vill ha fler linjer och mer connections. Okay. Och så har man varit och åka på de här bussturerna för att prata med människor då liksom.
1: Mm.
0: Och i rubriken till den här artikeln så skriver de att åka buss är socialt.
1: Nej.
0: Är det det?
1: Va?
0: Alltså, är det nu att vi är i Finland nu och pratar? Alltså,
1: jag tycker ju att det är mycket mer socialt att åka bil. För om du har någon i bilen så pratar ju med den personen. Om inte du då åker bil själv. Okej, då sure är buss mer socialt, men marginellt.
0: Ja, pratar du någonsin med personen som sitter bredvid dig på bussen?
1: Min värsta mardröm är ju om det är någon jag känner på bussen.
0: För att du ska måste prata med
1: dem. Ja, fast det är nästan så att det skulle vara jobbigt fast ens min bästa vän skulle komma på bussen. För jag säger,
0: Nej, jag är själv.
1: Ja. Vet du, jag är den där som tittar ner i golvet och vet du, flyttar in så att ingen ska se mig.
0: Då är det bästa, när man, det har hänt med Simon här som är producent här på Extrem också. Vi mötte varandra på spårvagnen en gång. Men båda två hade headphones på oss.
1: Ja.
0: Och så vi bara såg på varandra och sådär, nickning och förstod att vi behöver inte prata, Nej. Vi båda två vill lyssna på musik.
1: Bästa! Alltså, också så här, vänner och bekanta som man kan hänga med och vara tyst med.
0: Mm. Ja, det är så. Så jag vet inte riktigt om buss, åka buss är socialt. Nej. Däremot, ska jag säga. När jag först flyttade hit så märkte jag att det är mindre socialt här än vad jag var van vid i Schweiz.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och lyckligtvis, så här har alltid fallit. Jag flyttar runt så mycket och varje gång. Antingen så där jag tränar, där jag känner människor. Eller om man har en enögd chihuahua som är tonåren. Världens bästa icebreaker.
1: Jo.
0: Så när jag känner mig kanske lite ensam först i Helsingfors när jag bodde här, så pratar jag ju alltid med människor på bussen för att de ofta, vet du, medelålders kvinnor och äldre som var sådär, oj han har bara ett öga, och jag sa, ja! Och så är det alltid, han har bara ett öga, han blev biten av en hund, han är 15 år gammal, han är en omplaceringshund, bla bla bla bla,
1: bla bla bla.
0: Så det är samma visa varje gång, men det var bara så skönt att få prata med någon.
1: Ja, nej men gud vad sorgligt.
0: Så då kanske det var socialt. Men skulle jag inte ha haft med mig sudden, då vet jag inte om jag skulle hålla med om att bussen var det mest sociala stället.
1: Men det kanske är annorlunda på andra ställen i svensk Finland.
0: Ja.
1: Jag tänker mindre ställen där alla känner alla lite.
0: Ja.
1: Sure. Men ja, när bussen är, jag tycker bussen är ett sånt bra ställe också att koppla av.
0: Mm.
1: Sådär.
0: Zona ut lite.
1: Zona ut, gå in i sin egen bubbla.
0: Mm.
1: För att du lyssnar då på en podd, ljudbok eller musik. Få tagga ner.
0: Det var ju då alltså Österbottens tidning som har gjort det här. Så att det är Österbotten och som man egentligen borde socialisera sig på bussen.
1: Nej, men alltså jag vet inte. Jag tycker jag har haft så många i Österbotten också busschaufförer som jag var lite rädda för. Jag är ganska säker på att busschauffören som jag åkte buss till skolan ett tag när jag bodde i Korsholmen, så åkte jag buss in till Vasa för att jag gick gymnasiet där.
0: Mm.
1: Jag är ganska säker på att den här busschauffören fick en liten skolpojke att gråta en gång. Alltså det.
0: För att han var social på bussen.

0: Vi har ju vår serie Torra Nyheter.
1: Ja.
0: Och vi har dagens Torra Nyhet har vi dragit av.
1: Ja.
0: Men jag ska gå tillbaka lite till gårdagens Torra Nyhet.
1: Mm.
0: För gårdagens Torra Nyhet så var från en svensk lokaltidning som hade märkt ut var offentliga toaletter i staden fanns.
1: Ja.
0: Och idag hittade jag en till sån här och jag tycker det är så... så fascinerande.
1: Också i Sverige?
0: Också i Sverige, också en svensk lokaltidning. En annan dock. Men det är så spännande det här tycker jag, att det här var liksom den grejen man pitchar och går och kör på.
1: Och nu igen då så har de kartlagt toaletter eller?
0: Oj, de har inte bara kartlagt toaletter. Nej. Nelly. De har kartlagt toaletter.
1: Ja.
0: Tillgänglighet. Alltså hur länge de är öppna. Hur du hittar till dem.
1: Ja.
0: Hur mycket de kostar. Skicket de är i. Vad som finns, vad som inte finns och en övrig kommentar.
1: Men också så här, skicket de är i, jag förstår att det här är offentliga toaletter nu.
0: Jo.
1: Men det känns som att skicket de är i är ganska varierande. Alltså det är ju inte en statisk grej. Att om de går dit och det är en äcklig toalett.
0: Jo.
1: Imorgon kanske den är fräsch.
0: Jo, jo, jo. Men alltså, det, jag brukar inte tycka såna här grejer är jätte, alltså så här toa humor är jätteroligt.
1: Nej.
0: Jag på något sätt ibland, jag tycker om att sitta på en hög häst och vara så här att det här är inte roligt.
1: Men
0: ja, lite så. Men den här artikeln var helt sinnessjukt fantastisk. Alltså för det här... jag älskar att någon har satt tid på det här och ändå gjort det så otroligt utförligt.
1: Men har de också skickat ut någon sommarextra? Eller någon, vet du, någon sommarjobbare?
0: Det är så synd om sommarextra som har att göra det här.
1: Vi har liksom ingenting annat till det. Kan du gå ut och göra det här? Att undersök precis toaletterna i minsta detalj. Nu.
0: Ja, för liksom, om vi tar ett exempel här. Ja. Då. Här är då först beskrivet en toalett som finns på Vaktvägen 3.
1: Mm.
0: Inom parentes avfart från 25-an.
1: Okej, okay. 225 kilometer från Stockholm. Här är koordinaterna.
0: Den är öppen från 7:30-22. Och sen är det en jättelång förklaring hur du hittar dit. Och det, för den är lite inte tydligen så lätt att hitta. Vet du, så här. Och sen, den kostar 5 kronor.
1: Ja.
0: Med kortterminal.
1: Okay.
0: Men pissoaren var gratis.
1: Förstås, ja. Så nu ska vi kvinnor bara lära oss att pissa i en pissoar. Så går det bra.
0: Och sen chic luktar inte gott.
1: Nej men...
0: Men alltså, inte fruktansvärt. Bajs kvar i toaletten då.
1: Nej. Fy.
0: Men alltså, men det här också, vänta. Pissoaren luktade faktiskt förvånansvärt gott. Med stänk av kiss på fejken.
1: Alltså,
0: att man har tagit sig tiden och vet du faktiskt gått runt och luktat på de här enskilda sakerna.
1: Och kolla på väggen också. Är det kissstänk här? Alltså, jag undrar hur den här setupen ser ut. Är det här, vet du, det här är nu Frans, 16 år, som ska sommarjobba på den här lokaltidningen. Frans kommer in här med blocket och pennan i högsta hugg. Och så har han fått så här parametrar från chefsredaktören och som är sådär, de här kan du kolla på. Och han är så, okej, piss på väggen. Ja, check. Luktar illa. Ja, det är okej. Och så ska jag kolla i toaletten. Jo, det ligger bajs där. Alltså,
0: och sen, finns toalettpapper, tvål, pappershanddukar, toalettborste, larm, papperskorg, skötbord, saknas sanitetspåse och toalettlock.
1: Nej men alltså, det är så sjukt. Det är så grundligt. Så man behöver liksom inte vallraffa för att göra ett gräv på de publika toaletterna.
0: Övrig kommentar. Bajs på toalettborste.
1: Så det var, det är någon bra som har försökt skrubba i toaletten,
0: ja,
1: inte lyckats, och det är fortfarande liksom lämnat
0: det är så sjukt. Men vet du vad, jag tänker sommarextra, ja, men alltså ännu värre, fattar det att du har gått en högskoleutbildning och det här är vad du får göra.

0: Är du arg i trafiken när du
1: kör? Ja, tyvärr, jag är det.
0: Du är det. Du har mycket... Ja. Finns det något bra svenskt uttryck för road rage?
1: Ja, vad ska man säga? Väger...
0: Raseri.
1: Ja, vägraseri. Alltså verkligen, vägvrede på något, jag vet inte.
0: Åh, vägvrede, det gillar jag.
1: Mm.
0: VV.
1: VV. Jag lider av VV.
0: Du lider av VV.
1: Ja, du då?
0: Ja, eller, ja och nej. Jag är ganska lugn i trafiken, vilket är intressant för jag är annars ganska ilsken av mig.
1: Alltså, gud, det är det sista jag skulle beskriva dig som.
0: Jag vet, det är jättekonstigt det där. Och alla mina vänner säger samma, för att jag är aldrig det med vänner, men annars. Sådär.
1: Så det...
0: Men
1: har du mer VV då på motorcykeln än i bilen, eller tvärtom?
0: Oj, det var en bra fråga.
1: För jag kommer ihåg när jag körde moped, då hade jag ingen liksom vägvrede.
0: Nej.
1: Men nu när jag kör bil, då var jag...
0: Jag skulle nog säga att det är mera bil, för med motorcykel är det ändå sådär, du kan komma förbi om det är något som är trångt och sådär.
1: Precis.
0: Medan med bilen så, du hamnar du bakom en traktor, så hamnar du bakom en traktor.
1: Mm.
0: Men ja, det som är intressant, brukar du vara arg när du parkerar?
1: Nej.
0: Nej?
1: Är det någon som har varit det nu?
0: Har du en fin bil?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, jag har en sån här en fransk Peugeot.
0: Ja, precis.
1: Som är lite av äldre modell.
0: För det har gjorts en undersökning och som har kommit fram till att rika människor i Finland blir mer irriterade när de ska parkera.
1: Det är därför jag inte blir irriterad när jag parkerar.
0: Du har inga pengar.
1: Nej, precis.
0: Nej, men ja, för att det är de som blir mer av de som tjänar över 100 000 i året, så blir nästan hälften har tappat tålamodet när de ska parkera. Medan de som tjänar under 100 000 så är det färre än en tredjedel som tappar tålamodet.
1: Det är för att de sitter säkert på en alldeles för tjock plånbok och säger, det är lite obekvämt. Nej, men, lite störigt. Vet du, det är som prinsessan på ärten typ, som inte kunde sova på grund av ärtan. Där.
0: Exakt.
1: Och så har de kan inte liksom behålla humör uppe för att plånboken är för tjock i fickan.
0: Det är för många bankkort, det är för många mina kreditkort.
1: Ja, alltså verkligen. Så tror jag det.
0: Ja, ja, alltså det skulle säkert kunna vara, absolut. Yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
1: Räknas jag som äldre nu eller yngre?
0: Oj, det är faktiskt en bra fråga.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg vad de där kategorierna var.
1: Nej.
0: Men det kan hända att du... Nej, jag vet inte. Jag vågar inte säga nu.
1: Men jag säger att jag hör till äldre eftersom att jag inte får... Eftersom att jag
0: blir inte
1: lackar när jag
0: ska parkera. Nej, du lackar inte.
1: Ja.
0: Åh, vad länge sedan jag har hört det ordet.
1: Ja.
0: Så mysigt. Och kvinnor och män är på ungefär samma nivå. Det var ju ändå så här... överraskad av, men ändå glad för.
1: Men alltså, jag måste fråga, vad flippar folk över när de ska parkera? Då ska man ju bara stå still. Vad är det som är bekymret? Jag förstår om man kör.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex. Sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det har gjorts en studie på att rikare människor är mer irriterade när de parkerar jämfört med fattigare, låter fel, för att jag tänker man är inte fattig om man tjänar under 100 000.
1: Nej, verkligen.
0: Det finns ganska mycket däremellan.
1: De blir i alla fall surare än folk som tjänar under 100 000 i året.
0: Ja, precis. De som tjänar över. Och det känns också sen då att yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
1: Och det känns ju också så givet att frontalloben är där då.
0: Nej, men exakt. Ja. För det här ändå, om vi säger då på gruppen som skulle bli argast, så tänker jag, så nu går jag emot alla statistiska grejer som finns på den här planeten.
1: Ja.
0: Men den person som skulle bli mest arg är ju då en ung person som tjänar över 100 000. Och det känns ju väldigt logiskt.
1: Ja, det känns
0: att den personen skulle lacka ut när den ska parkera.
1: Shit. Men också så här, hur stor andel av befolkningen är det?
0: Ja.
1: Alltså säkert finns det ju någon. Good for you, men vem?
0: Det är nog, man ska nog ha haft jobba väldigt, väldigt hårt och haft lite tur också om man ska tjäna 100 000 som ung.
1: Ja, alltså så, ja.
0: Eller jag vet inte, kanske. Kanske inte, who knows? Så det är bara jag som inte gör det. Alla andra är nära. Men sen också en annan fördom som jag har, att om du tjänar över 100 000 euro i år så har du en ganska stor bil.
1: Ah.
0: Det är inte lilla bilen.
1: Eller en väldigt fin bil.
0: Och det kan jag ju ändå förstå. För skulle jag ha en dyr bil, om jag till exempel har om jag lånar någons bil som är finare, så nu är det klart att jag blir lite mer stressad på parkeringsplatsen.
1: Ja, givetvis.
0: Jämfört med om jag kör min lilla skruttbil och vet du, när jag parkerar så kör jag fram tills det tar i.
1: Man kan liksom skrapa den andra bilen och sådär, det var bättre än sist.
0: Det var bättre. Ja, och just det här, jag behöver ingen parkeringsassistens.
1: Nej.
0: Assistent, snälla, som finns, som pipar när det är nära. Man känner ju när det tar i. Jättebra på vintern också när det är snöhöga, för man ska inte köra in i andras bilar. Jag gör inte det.
1: Nej, precis.
0: Och så är jag bara tydlig med.
1: Eller? Nej.
0: På flit i alla fall.
1: Nej, precis. Men du hör ju till den här gruppen nu då, som skulle flippa lite för yngre.
0: Ja,
1: om jag är den äldre så är du den yngre.
0: Jo, jag hör säkert till den yngre kategorin.
1: Kan du förklara då nu liksom representerar du hela din årsgrupp. Ja. Kan du förklara varför man flippar när man ska parkera?
0: Jag tror, men det handlar ju om stress.
1: Okay.
0: Det är en jobbig situation. Mm. För det måste du ju ändå hålla med om. Det är jobbigt att fickparkera åtminstone.
1: Ja. De skulle behöva få ut och fiska, för det har vi lärt oss att det lugnar.
0: Det lugnar nerverna.

No, men god morgens mina fnita tippor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag försöker som komma på lite gulliga namn och kalla er och tänker att jag kanske piggar upp lite. Jag vet inte, det var mest obehagligt. Jag började tänka på en gammal dagislärare som jag hade. Dagis, men det var inte en fröken för det var en man. Vad blir det då? Dagisherre? Vad fan heter det? Ja, men en dagiskar. Och han hade alltid jättegulliga smeknamn åt oss dagisbarn. Bland annat en favorit, Rosinbubblorna. Jag tycker det var jättegulligt. Så sorry nu att jag stal ditt fantastiska smeknamn och delar med mig av det här nu till världen. Men så vitt jag vet har jag inte tagit patent på Rosinbubblor, så att jag kör på tills någon stoppar mig. Det här är förstås Supernova du lyssnar på. Programmet för dig som tycker om ny musik. Vi spelar ju splitter ny musik i Supernova varje vecka. Måndag till onsdag. Och igen, när jag säger ny musik så menar jag alltså lika ny som ett nyfött barn. Vi spelar låtar som har släppts samma vecka, några dagar tidigare, på sin höjd kanske någon vecka tidigare. Men det brukar vara väldigt, väldigt pinfärskt. För jag sitter ju och vaktar de här spellistorna som en hök. Eller typ som en skato egentligen. Och så tar jag allt som glimrar och serverar det till er. Så att ni helt enkelt slipper sitta och ogel på spellistan och vänta på att någonting bra kommer. Här får ni en perfekt blend precis varenda vecka. Den här veckan har vi dock ett litet annat koncept på gång. Och musiken är kanske inte riktigt släppt den här veckan, men den är släppt inom 2026. Det är ju så att vi är lite över halvvägs igenom det här året. Och jag har bestämt mig för att den här veckan går igenom det allra bästa och det allra sämsta som har släppts hittills. Det har varit en spännande vecka. På min shitlist så har man bland annat hittat Bruno Mars, Meghan Trainor och Ray. På min lovelist så har vi hittat ganska mycket svenskt. Sara Larsson, Robin, men också lite Fred Again, lite Jason Derulo och så vidare. Och idag fortsätter vi med samma koncept. Idag på shitlisten hittar vi bland annat Katy Perry som vi ska prata lite om och tyvärr också lyssna på. Hon försöker sig på någon slags comeback till mainstream popvärlden, men det går inte så jättebra. Folk köper inte riktigt den här rebranden och vi ska prata lite och filosofera kring vad det faktiskt är som skon klämmer. På shitlisten hittar vi också, tyvärr måste jag säga, Charlie XCX. Hon har ju precis släppt ett nytt album, men innan det så har hon hunnit släppa 3 stycken singlar för att promota det här albumet. Och förlåt, men alla var lika kacka. Jag hade så stora förhoppningar för det här efter Brat-albumet som ju förstås blev en stor succé. Men hon har tyvärr disappointat mig, för nu har hon ju bestämt sig för att göra rockmusik. Och menar att klubben är död och dansgolvet är stendött. Det här tror jag ju inte på en sekund och tycker bara hon verkar som en trotsig tonåring. Och vi ska som sagt prata mer om det här om en liten stund och också lyssna på en ny Charlie-låt från den här nya plattan. En annan skojig en som finns på min shitlist idag, det är Miss Jojo Siwa. Jag älskar att prata om henne för att jag förstår inte mig på den här människan. Hon är en enigma för mig och nu är det ju faktiskt så att man till och med kan fara på ett litet event med Jojo om man skulle vilja ha. Hon håller på att marknadsföra The Jojo Cruise som alltså är, alltså det låter fruktansvärt. Du är alltså fast på en båt i flera dagar och enda du kan göra på den här båten är att fara på Jojo Siwa-konserter. Och hon är där alltså. Nej, men det här är så bizarrt. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. På lovelisten har vi dock många underbara och en som kanske förvånar mig mest att jag själv har satt dit honom, det är Somber som faktiskt råkar hamna dit. Även Kim Petras, Basshunter och Caria och lite Pitbull har jag lyckats klämma med. Så det här alltså på lovelisten, de ska få lite ros idag. En annan som ska få ros av mig, det är vår första artist ut idag. Don Toliver som släppte ett album här i våras. Jag har verkligen gillat det här albumet och här kommer kanske min favoritlåt och även den låten som blev mest känd från det här albumet so far. E85. Är det något bränsle här? Jag vet inte. Och säkert säger man det på något coolare sätt. Men här är i alla fall låten. Hoppas ni gillar och välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Här blir en wild ride, så buckle up.

2026 har verkligen hittills i alla fall varit året där jag har förvånat mig själv många gånger. Dels genom att hata saker jag trodde att jag verkligen skulle tycka om. Hey Charlie XCX till exempel, som vi ska prata mer om en liten stund. Men också andra vägen. Jag har också blivit positivt överraskad av artister som jag inte hade mycket till övers för, men som har släppt låtar som jag faktiskt har börjat gilla. En av dem ska vi lyssna på här till näst, och det är Mr. Somber. Han är liksom alldeles för Gen Z för mig. Jag befinner mig någonstans där på gränsen. Jag får väl lite kalla mig vad jag vill. Jag är född 1997, och vissa säger att gränsen för Gen Z och millennial går precis där. Andra säger 95. Jag vet inte. Jag tar ju mig friheten att välja lite baserat på vad jag är i för situation. Så jag är i en situation där jag behöver vara lite cool, så då är jag definitivt Gen Z. Men samtidigt så har jag också många millennial traits. Till exempel att du tycker om Pitbull och Jason Derulo. Och här är någonting som jag inte riktigt redo att ge upp bara för att uppnå Gen Z-coolhet. Så att ja, man får väl tolka mig hur man vill. Men i alla fall tillbaka till Somber. Han är en sån här artist som jag har känt att jag är alldeles för gammal för. Och här tidigare i våras så pratade jag om hans konserter som har fått lite kritik. För tydligen ska mellansnacken typ vara ett enda 6-7 och är som bara massa memes och brainrot. Och jag vet inte riktigt vem det var som klagade på det här. Antagligen millennials som jag då. Eller föräldrar, I don't know. Men poängen jag har med det här är väl egentligen att det tycker jag är helt okej. Okay. För han har ju mest unga fans. Somber blev ju stor på TikTok och är stor på TikTok. Och det är klart att det tar med sig en viss publik. Och det ska ju få ha någonting till. Men mitt problem är kanske att jag tycker att den här musiken är ju inte så brainrottig. Han försöker ju sig ändå på en seriös popkarriär. Och där blir det ju då kanske en liten kontrast. Det blir ju svårt att få med sig gamla gummor som jag. Men visst är det möjligt, bara musiken där. Det här däremot inte riktigt tyckt. Jag tyckte att det här låt ganska tråkigt. Och här kommer ju nu igen en gummig åsikt från mig. För att jag börjar ju nu vara i den åldern att jag kan säga, hörni, på min tid. Alltså vet ni, jag fattar ju att om man är 14 idag och man inte har hört David Bowie eller någon av de här gamla rock- och pop-ikonerna. Herregud, nu är ju inte David Bowie från min tid heller. Men i alla fall så kändes det som att det kanske var lite enklare när jag var ung, i och med att utbudet var ganska skralt på musik. Man kunde inte liksom få in och googla fram vad som helst, utan här var nog vad som fanns på stadsbibliotekets hyllor som man hade att ta till om inte man hade köpt skivor själv. Så jag har någon slags förutfattad mening om att det är svårare för yngre människor idag att hitta äldre musik och hitta de här legendariska låtarna och artisterna. Med det sagt så har jag ju inte riktigt rätt där heller. För att många gamla låtar som är ikoniska har ju blivit virala på senare år. Så att min tes stämmer ju kanske inte riktigt, utan jag kanske bara har någon slags ungdomshat som bubblar i mig. För att jag håller på att bli gammal. I don't know. Men i alla fall så har man växt upp med att lyssna på de här ikoniska artisterna, så kommer liksom, nu säger jag inte att Somber försöker efterapa Bowie kanske, men ni förstår vad jag menar. När det kommer de här Gen Z TikTok-artisterna som i alla fall har självförtroende som är larger than life, så får jag en liten onsig känsla av sitt ner i båten. Men den här känslan blev faktiskt överrumplad när jag hörde Sombers senaste singel. Så därför kom den med på min lovelist den här veckan. Vi ska ta och lyssna på My Body Isn't Ready med Somber, som här har lärt en gammal hund, alltså jag, till ses.

en av de märkligaste artisterna jag tycker att vi har i modern tid. Här är nog Jojo Siwa. Jag vet inte ens vann jag ska börja, för det känns som en feberdröm att ens tänka på henne och hennes diskografi. Men vi ska prata lite om henne, för det är ju så att vi går igenom de bästa och de sämsta släppen från 2026 so far i den här veckans Supernova. Och förstås så hamnar ju Jojo föga förvånande nog på min shitlist. Jojo är ju en riktig klassisk amerikansk child star. Alltså hon blev känd från det här Dance Moms-programmet där, jag vet inte, ungar och deras mammor figurerar i någon slags jättetoxic reality-tv-serie som kretsar kring olika danstävlingar och bootcamps. Så I don't know. Jag har bara sett några klipp från den här showen och den verkar minst sagt brutal. Jag kan väl säga så här. Om jag själv skulle ha varit med i det här programmet som kid så tror jag att jag skulle ha blivit väldigt mycket mer fucked up än vad jag är idag, mentally. För jag är hård press på de här ungarna, dels hur de ser ut men också förstås hur de performar. Och så är det väldigt mycket drama mammorna emellan och ja, det verkar crazy. I alla fall, Jojo fick sin start här och blev verkligen en karaktär på den här showen. Och hennes karriär gick spikrakt efter det. Hon fortsatte med att göra barnprogram och där blev hon känd som gulliga Jojo med en stor glittrig rosett i håret. En väldigt, väldigt hes och speedad röst. Och förstås den fantastiska amerikanska entusiasmen. Hon har också en YouTube-kanal som blev väldigt populär bland unga tjejer. Men sen händer ju det här som händer precis varje barnkärna. Man växer upp. Och hur fan ska man navigera en värld där man har massa fans som är typ 8 år, men man själv är vuxen och vill börja fest och sup och knull, men så har man liksom den här publiken av barn. Ja, då måste man ju göra någonting som kallas för en rebrand. Man måste helt enkelt byta identitet. Den kanske mest klassiska exemplet på det här är väl ändå Miley Cyrus, som chockerar alla när hon bytt Disney-personen och Hannah Montana-peruken och det här sockersöta Miley Cyrus-leende till att börja twerk i bikini och sträcka ut tungon och till de andra hemska saker. Det känns ju ganska tamt nu när man tänker tillbaks på det, men det var ju faktiskt så att Miley fick jättemycket hate för den här rebranden och folk blev alldeles oroliga. Men det är ju faktiskt bara en normal utveckling av en människa. Alltså det är ju så, man revoltar när man blir i tonåren, när man blir lite äldre. Och har du varit en child star så tror jag att den här revolten nästan blir ännu värre. För du har aldrig riktigt fått leva ut och vara barn och du bär säkert på en hel del agg mot det här också. Du har haft managers och kanske föräldrar också. Alla folk omkring dig har bara tvingat dig att jobba stenhårt. Och ja, jag kan i alla fall tänka mig att jag själv skulle bli ganska fittig på det här och lash out på diverse olika sätt. Jag undrar faktiskt vad min liksom rebell-era skulle ha varit. Jag upplever dock att jag fick vara väldigt mycket mig själv som barn, så att egentligen min rebell-era är väl någonting tvärtom. Det är väl att jag blir kristen då. Jag har inte kommit ännu, men vi får se. Jag har det innestående. Tillbaks till Jojo Siwa. Hennes rebrand gick lite i Miley-spåret, fast för Miley gick det ju ändå väldigt bra sen. Alltså hon gick vidare till att släppa otrolig musik. Party in the USA, Wrecking Ball, alltså the list goes on. Och hon är ju fortfarande idag en av våra största och mest älskade artister. Så hon klarar ju sig igenom den här växtfasen. Hörrni, det gör ont när knoppar brister, som Edith Södergran sa. Och hej, är fan för Miley också. Men Jojo då, har kanske inte gått lika bra. Hennes singel Karma is a Bitch blev väl någon slags startskott för Jojos bad girl era. Men istället för att Jojo ska ha blivit tagen på allvar som en

var lite cool, men ingen köpte riktigt det här. Hon var fortfarande den här gulliga Jojo med rosetten i håret. Och saker och ting blev inte heller bättre av att hon gick ut i intervjuer och sa att hon har inventat gay pop. Hon är den första artisten som gör gay pop. Och dels så stämmer ju inte det här, för det har funnits väldigt många queer-artister som har varit stora och banat väg för mer queer-musik innan henne. Men sen blev det också lite stelt när hon plötsligt cheatade på sin flickvän i live-tv Big Brother tillsammans med en kille, och nu är tillsammans med honom och ska väl gifta sig med honom. Och här får man ju göra, man kan fortfarande vara queer. Men problemet var bara att hon började liksom live lite tradwife plötsligt, och det här blev bara liksom jättekonstigt. Nåja hörni, förstås ska vi ta och lyssna på lite Jojo Siwa, för det här är en car crash som jag inte kan skåda bort från.

Jojo Siwa var det här med I'm Still Dancing, och Jojo hamnar alltså på min shitlist över de sämsta låtsläppen hittills i år. Om det finns någon du verkligen inte tycker om och skulle vilja göra någonting busigt åt dem, då har jag ett tips åt dig här. Jojo Siwa har en cruise som man kan fara på. Och jag vet inte om det är någonting fel på min algoritm, men jag har fått upp så jävla mycket videos från den här cruisen. Och det som jag tycker är så sjukt är att jag tänkte först att okej, men det här är liksom en cruise för riktigt diehard fans som typ far dit och lyssnar på hennes musik och har lite fest sådär. Men nej, Jojo Siwa är med på den här cruisen och hon bor liksom på den här båten. Alltså tänk er en vanlig Finlandsfärja eller Sverigebåt, och så får man liksom fara på Jojo Siwa cake. Man får göra olika aktiviteter som tangerar Jojo. Hon går liksom runt där och chattar med fans lite och kör lite gigs här emellan. Jag funderar bara, en cruise är ju ofta ändå ganska lång. Alltså det är ju ändå någon dag som är där ute, och liksom när får man fyllna på Jojo? Alltså jag tycker att ett gig skulle räcka ganska bra, men att ha en hel kryssning med en artist som tema, alltså är nog självförtroende ändå. Jag blir dock lite ledsen när jag tänker på det här, för jag hoppas ju att det på riktigt är fans av henne som far på det här. Men min farhåga är ju att det är folk som far på det här lite som ett skämt. Det är nog mest det jag har sett på internet i alla fall, och det gör ju mig förstås lite ledsen i hjärta. Men då ska vi alltid komma ihåg att den som cashar in at the end of the day är Miss Siwa. Hörrni, vi tar och lämnar Jojo bakom oss och går över till någonting najsare. Någonting som jag faktiskt jätte

jättegärna skulle höra på min nästa Sverigekryssning. Och här är Kärje. Han känns ju som Viking Line personifierad och här säger jag med största respekt och kärlek. Här nu i våras så släppte han en låt tillsammans med Bass Hunter. Och bara man såg de här namnen tillsammans så vet man att det här skulle bli guld. Det har också ett mervärde det här hörni, för det är liksom ett litet samarbete över gränserna. Den här låten är på både finska och svenska. Ja, ni hör, jag skriver mycket kulturfondsansökningar i mina dagar så jag kan den här tematiken. Nåja, den här låten tyckte jag pigga upp. Jag blev glad och ibland när jag lyssnar på musik så vill jag bara bli glad. Jag vill inte känna mig intellektuell, jag vill inte reminis eller reflektera över livet på något sätt, utan jag vill bara stänga av och njuta av att ha en aphjärno. Och här får jag verkligen göra med den här låten. Denna hamnar absolut på min lovelist för i år. Vi ska höra på Ja eller Nej med Kärje och Bass Hunter. Jag

Om du har lyssnat på Supernova tidigare i år så har du kanske hört mig prata om att jag tyvärr idag anser mig vara ett ex-Charlie XCX-fan. Jag har älskat hennes musik så gränslöst och nu är jag fortfarande ett fan. Men det hon har släppt på senaste tiden har absolut inte varit min cup of tea. Nu när jag sitter och spelar in det här så blir jag lite frustrerad, för precis så droppar hennes album Music Fashion Film, och det här betyder ju att jag har ju tyvärr inte hunnit lyssna in mig på det här albumet riktigt ännu, men vi har ju fått några singlar redan, där bland annat Rock Music, Summer Spring 26 och Wink Wink. Jag hatar alla de här. Jag tycker de var bajs, för det är ju så att Charlie har ju gått över till någon slags rockera nu. Nu ska hon göra rockmusik, för hon menar att klubben och dansgolvet är totalt dött. Och det här hatar jag. Alltså Miss XCX, du kan ju inte laga amazing klubbmusik i flera års tid och sen bara vara sådär, nej vet ni, hur lame till var på klubben. Bitch, you built the club. Alltså vad är det här? Jag blev så provocerad av de här släppen. Och som sagt, det är så himla pretto. Jag menar bara Music Fashion Film tycker jag är pretto namn på en skiva. Och omslaget är också väldigt pretto. Vi har 3 stycken gubbar på omslaget. Där bland annat Martin Scorsese som ju då är regissör och får stå för filmdelen. Vi har Marc Jacobs som står för fashiondelen. Och John Cale som står för musikdelen. Jag antar att jag förstår vad Charlie menar. Alltså hon blev ju jättestor med Brat-albumet. Hon tog ju över världen totalt. Och som en gammal underground-artist som hon ju faktiskt är, hon har ju rört sig mest i hyperpop-världen och varit lite mer, alltså inte varit mainstream helt enkelt. Så jag förstår ju att det känns jättenollot på något sätt för henne att nu plötsligt vara jättemainstream och men till och med Kamala Harris tweetar om att The White House is brat, eller vad fan henne vad hon tweetar. Jag vet inte, men jag antar att hon tyckte att allting blev lite cringe. Och jag tolkar det här albumet som ett sätt att säga, haha, ni kan inte få mig. Om ni tycker att jag är bra så gör jag någonting som ni kommer tycka att är shit. Och hon var ju inte heller själv så jätteövertygande när hon lanserade det här albumet och pratade om det. Hon sa att jag vet att det kommer finnas vissa som inte tycker om det här albumet och var lite sådär av attityden att jag vet inte vad det här är. Jag vet inte om det är bra, men lol, jag släpper nu ändå. Och fair enough, är ganska skönt att ha den attityden ibland också. I en extremt polerad musikbransch så det är ju trevligt med någon som är så där lite I don't give a fuck. Men jag tror ju inte att det här albumet är så I don't give a fuck heller, utan allting är nog väldigt, väldigt kalkylerat. Som sagt har albumet i sin helhet precis droppat. Jag har inte riktigt hunnit lyssna in mig ännu, men jag hörde en liten line från en ny låt som heter Card Declined. Jag hörde den här bara på Instagram och jag tyckte att det här lät ju nog riktigt kacka. Så det är klart vi ska ta och lyssna på den nu. Här, tyvärr på min shitlist, Charlie XCX med Card Declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, Card Declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai le coutre, a whole new life, Card Declined. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shop

Charlie XCX var det här med Car Declined från nya albumet Music Fashion Film som precis har droppat här. Och det här hamnar som sagt tyvärr på min shitlist över de sämsta släppen 2026. Jag tror inte att jag har sett fram emot någon skiva så mycket som den här och jag blev bara disappointed rakt igenom tyvärr. Jag fick redan mina farhågor när hon släppte soundtracket till Wuthering Heights. Jag tyckte att dels så kändes det som en för snabb comeback efter Brat. Jag skulle gärna ha haft lite mer luft däremellan. För Charlie har ju varit ute och turnera och varit jättebusy. Hon är också skådespelare i flera filmer. Släppt en egen film som handlar om Brat-eran. Och hur hon liksom över en natt bara blev super, super känd. Hon hade ju nog varit känd tidigare men det här var ju någonting helt annat. Så att det att hon plötsligt då släpper dels det här soundtracket men sen också nu redan kommer med ett nytt album efter den här toppen succén kändes bara väldigt kalkylerat och lite cash grabbit enligt mig. Och där blir det ju så skevt för att hela hennes attityd är ju att vara just inte det. Hon försöker verkligen sätta på den här personen att nej men jag bryr inte med ett skit. Men hej gör du ju. Hela Brat-kampanjen var ju ett PR-mästerverk och kalkylerat in i sin spets. Likaså det här albumet också. Så att den här rockstar-attityden köper jag inte riktigt. Och jag tycker att rent musikaliskt så hörs det att Charlie inte riktigt gillar rockmusik. Det hörs att hon inte riktigt har lyssnat så mycket på rockmusik. Och det här säger jag som en person som älskar när artister experimenterar med nya sounds och så vidare. Men det finns ju en balansgång att gå där. Och här tycker jag verkligen att Charlie faller av linon. Men som sagt, jag ska lyssna in det här albumet i helgen och månne finns det någon låt där som jag tycker om. Det betvivlar jag inte. Men jag har nog redan tappat intresse från de här ruttna singlarna som vi har fått. Och även denna låt som jag tyckte var extremt fånig och banal. Hon är ju känd för att ha väldigt naiva och liksom nästan lite barnsliga texter. Men med djup och med svärta i. Men någonstans blir det till och med för mig lite för töntigt. För att lätta upp stämningen här nu så ska vi gå vidare till en artist som är på min love list. Och det här är en artist som lika som Charlie kommer från hyperpop-världen. De har även gjort samarbeten tillsammans och nu hörni ska vi lyssna på Kim Petras. Kim har verkligen gjort bubblegum pop tidigare. Även om hon har rört sig i hyperpop-kretsar så har det ändå varit väldigt, väldigt glassigt och rosa och glittrigt och underbart. Men nya skivan Detour tog, precis som titeln säger, en liten omväg från hennes vanliga sound. Hon har precis kommit ut ur ett jobbigt skivkontrakt där hon kände att hon var alldeles fast. Och det här albumet känns som mer Kim Petras än någonsin. Och jag har spelat det här i sin oändlighet i mina hörlurar här hemma i alla fall. Nu ska vi ta och lyssna på min favoritlåt från albumet. Här kommer DTLA med Kim Petras. Så här ska man göra hörni.

Det börjar med att hon får upp till rymden med Jeff Bezos raket, och redan där så anar vi alla oråd. Katy Perry är ju en av våra största popstjärnor och main popgirls någonsin. Hon har ju blessed the universe med låtar som Hot and Cold, Last Friday Night, California Girls, alltså listan kan göras hur lång som helst. Men det här är ju länge sedan nu. Det betyder dock inte att Katy har legat på latsidan och inte släppt någon musik, för här kommer mycket musik från Katy. Men det har varit failure efter failure, och inga av hennes skivor som kom efter den här stora succén som hon hade i början av 2000-talet har riktigt toppat den eran. Den var väldigt färgsprakande och glad och positiv och hade också en dos humor i sig. Väldigt oseriös, väldigt icke-intellektuell på ett medvetet sätt. Katy Perrys färgsprakande pop fungerar väldigt bra till det 2000-talet, 2010, men sån så började vi lite tröttna. Världen tog ett steg till det sämre. Saker och ting ändrades, och även så musikbranschen, och Katy hängde inte alls riktigt med. Hon försöker dock reinvent herself hela tiden, och den kanske största failuren som vi fick av henne, det var Woman's World som hon släppt för några år sedan. Det här var väl typ i samband med just den här raketfärden, och då vet man att okej, nu är det på riktigt över. Alltså hon begravde just sig själv. För den här låten skulle ju vara någon slags female empowerment, men det backfired totalt och blev typ motsatsen. Du kan göra den här humoristiska, färgglada poppen, men det blir ju väldigt tondövt om du börjar ta upp seriösa ämnen och ska göra dem lite läppa. Klart att folk blir arga då, men det här fattar inte riktigt Katy Perry. Och nu är hon på någon slags resa att återigen en gång reinvent herself. Och den här gången försöker hon göra det genom att, jag tror att gumman har lyssnat lite på Charlie XCX. Jag tror gumman försöker vara en party girl, men här är hon ju inte. Och här är väl kanske problemet. Hon försöker så desperat vara någon som hon inte riktigt är. Och det hörs på den här låten vi ska ta och lyssna på nu. Katy Perry hamnar faktiskt på toppen av min shitlist över rockmusik som har släppts det här året hittills. Och här kommer Watch It Burn, som ska vara någon slags, jag vet inte, emo-anthem över att nu är hon faktiskt arg och upprörd och inte alls den här söta flickan nå mer. Men i dagens värld är det ganska svårt att känna starka sympatier för någon som Katy Perry, som ju är superrik, har gjort väldigt många kontroversiella grejer, varit samarbeten med väldigt kontroversiella personer och inte riktigt stått upp för det hon har sagt att hon har stått upp för. Då blir det ganska svårt att känna sympatier när hon kommer och säger, nej men ni är faktiskt arg, nu vill jag att ni ska backa mig. Det funkar liksom inte. Vi ska ta och lyssna på Watch It Burn här med Katy Perry. Och gumman, jag är ledsen. Du säger Watch It Burn, men det är din karriär som brinner.

pinsam poprock var det här med Katy Perry, Watch It Burn, hette den här låten, som alltså hamnar på min shitlist för i år. Vi går igenom de bästa och de sämsta låtsläppen hittills under 2026 so far här i Supernova den här veckan, och det här var nog alltså up there i toppen på riktigt rockolåtar. Man vet att en artist är desperat då de ska försöka vara cool och edgy och punkiga, och de börjar prata om cigaretter och eld. Alltså, du är inte toff! Slut! Hörrni, det här var nog ett bottennapp enligt mig. Och kanske till och med ett tecken på en riktigt vidrig ålderskris. Alltså, att börja cosplay att man är emo och rockare. Hej, liksom, varför kan inte du bara göra som alla andra och köpa en motorcykel? Eller börja springa maraton eller någonting. Det här om att en artist har ett visst shelf life och att det finns bara ett visst antal år som här kan gå bra innan det blir cringe, det stämmer dock inte riktigt. Och en som har proved us all wrong, det är Mr. Pitbull. Alltså, jag måste bara dra den här parallellen, för att nu när vi ändå pratar om Katy Perry, så hon är ju en artist som var stor samtidigt som Pitbull. De hade ju sin guldera där tillsammans, men till skillnad från Katy så har Pitbull lyckats att bli typ ännu större idag, och det är nog sjukt. Det är visserligen de här gamla låtarna fortfarande som Pitbull är stor med, och hans cakor är ju minst sagt populära. Folk sätter på sig ballcaps och vallfärdar till att se honom live. Men där har vi väl kanske också hemligheten till det här. Pitbull försöker inte att reinvent himself. Han försöker inte att bli en 2.0, och han försöker inte att men nu ska jag börja lägga rockmusik som Charlie XCX och Katy Perry, utan han bara kör på sitt samma vinnande koncept och embracear att han är lite cringe, att millennials som jag tycker att han är jättetoppen. Han behöver inte vara högst upp i coolhetspyramiden, och det är ju det som gör honom så jävla relatable och bara en skön barm att vila i den här världen där allting ska vara så himla coolt och smart hela tiden. Så finns det en artist som bara har ett mission, och här att få dig till må bra. Här är nog fan Pitbull ett nötskal här. Här ska vi ta och lyssna på en låt som faktiskt kom i år, men med det sagt så är den fortfarande väldigt 2009-coded, och här älskar vi med honom. Ett av mina favoritsläpp från i år, alltså, tro det eller ej, här kommer Pitbull med Work.

ju någonting väldigt, väldigt speciellt med att åka bil ensam och få en liten stund för sig själv att fundera, kanske kring vad som har hänt den dagen eller andra saker som pågår i ens liv. Ibland får man verkligen en sån där feeling att man typ är i en film. Och den här känslan kan ju förhöjas av att man lägger på någon musik. Så kan man, vet ni, skoda ut genom fönstret på ett sånt sexigt sätt och bara, ja men låtsas att Christopher Nolan är där och ger en regi. Är det bara jag? Okej. I alla fall, jag tycker att jag har haft många såna här fina bilmoment i år. Och det kanske beror på att jag i våras spenderade en hel månad i Österbotten faktiskt, när jag var och spelade in säsong 2 av tv-serien Halm som kommer ut här i höst faktiskt. Det ska bli så jävla kul, hörni. Det är riktigt mycket guld som är med i den här säsongen. Ni som inte har kollat in säsong 1 ännu av Halm, så ska ju förstås göra här på arenan nu helst, så att ni är redo och preppade inför nummer 2. I alla fall, jag körde väldigt mycket bil alltså, fram och tillbaks mellan inspelningsplatsen och mitt hem, och det här innebar ju att jag lyssnade på väldigt mycket musik. Det var väldigt långa dagar som vi jobbade och det är ganska tungt arbete. Jag är ju ingen van skådis jag heller. Shocker. Så att det var liksom verkligen mycket hjärnaktivitet som pågick inne i mig. Och ett bra sätt att ta ner pulsen lite efter en dag, det var att lyssna på Musa. En låt som jag lyssnade otroligt mycket på under den här perioden, och jag vet inte riktigt varför, men den bara talar till mig. Det är den här som vi ska höra på här till sist idag. En låt av Denzel Curry, A$AP Ferg, Sad Boy och Rich the Kid som heter Up. Den är från Denzels nya skiva Strictly for the Shite, och jag bara kan inte få nog av den här låten. Den hypnotiserar mig. Och ni vet när det där händer, det är en fantastisk känsla. Också lite obehagligt. Man är så det, vad vill ni av mig? Varför kan jag inte slut höra på det här? Ja, den här låten fick mig att känna precis det, och jag njöt av varje sekund. Vi ska lyssna på den här alldeles strax, men innan det så ska jag tacka er allihop för att ni har varit med mig den här veckan och lyssnat på min lilla special Supernova, där vi har gått igenom det bästa och det sämsta som har släppts hittills 2026 inom musikvärlden. Och här har ju nog varit en wild ride, måste jag säga. Alltså, vi har liksom gått igenom allt från Jojo Siwa och Pitbull till Erika Wikman och Drake och Bruno Mars. Vi har liksom verkligen avverkat många stora släpp, också lite mindre artister som är up and coming. Men jag tycker ändå, om jag får säga det helt själv, att jag fått ihop en ganska bra mix. Såklart är det ju omöjligt att kategorisera alla låtar, och jag känner den också när jag sitter och kollar igenom min spellista som jag gjorde inför den här veckan. Jag har så mycket mer till sig. Alltså, the yapping never quits. Så att jag skulle faktiskt kunna göra typ 40 sådana här avsnitt till, men jag vill inte heller bore you with the details. Så nästa vecka är vi tillbaka till vanlig Supernova igen, där vi ska gå igenom det som har släppts under veckan. Så vi tar inte liksom så mycket throwback-titt under nästa vecka, utan vi är tillbaka till normal schedule, hörni. Du vet väl också om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. 3 dagar i veckan så får du en timme med musik och snack tillsammans med mig. Och här bara förstås att gå in på arenan där du hittar allting enkelt. Här finns ju en app också, vet du här? Så du kan ladda ner din app in. Alla ska ju ha en app idag. Och klart att Yle också har en app. Så ladda ner Yle Arena så har du det enkelt i Jupidin. Nu som sagt ska jag lämna er med lite Denzel Curry. Men innan jag gör det så vill jag bara säga en sak. Nästa vecka så börjar ju skolorna igen. Kanske inte alla skolor, men jag vet att i alla fall en del skolor börjar. Och till er som är drabbade så vill jag bara säga att jag hoppas det går bra. Och jag hoppas att du tar ut det sista av din semester eller sommarlov här nu innan du ska tillbaks. Och har du ångest så kan jag ge ett väldigt beprövat knep som jag alltid använder mig av. Om du ska tillbaks till skolan, du ska tillbaks till jobbet, du ska göra någonting obehagligt, köp något. Konsumer! Det funkar alltid för mig. Om jag får ha en ny outfit, eller om jag vet att jag har liksom kanske en ansiktsmask i kylskåpet. Ja, det ska vara i kylskåpet, det blir mycket skönare då. Då känns det lite lättare genast. Så precis som en sugar daddy skulle säga åt dig, köp något fint åt det. Så känns det kanske lite bättre. Hörni, puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka. Här kommer Denzel Curry med Up. Ha det bäst, hej då!

Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då. Jag trodde den skulle vara mjuk. Okej.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Slater och låten Dance.

Slater med Dance. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att Extremkväll är tillbaka för den här veckan. Och det är jätteskönt att vara inne i civilisation igen. Det känns som att jag skulle ha varit på scoutlägre Glänta nu i 2 veckor, bara på grund av att jag har varit på villan i 3 veckor. Alltså, jag är så shitin och jag är så äcklig. Och jag känner att nu är det skönt att äntligen se andra människor än bara min mamma och pappa. Det har varit jätteroligt att vara på villan i 3 veckor. Alltså, jag verkligen har uppskattat den tiden. Att man har fått vara så länge där och få hänga med familj och sånt. Men man märker sen alltid när man kommer tillbaka till civilisation att, oj, nice. Nu är det trevligt. För liksom allt från att jag har inte haft på smink på 3 veckor. Och det är en lång stund för mig. Så jag känner att när jag kommer lägga på smink nu på lördag när jag ska träffa kompisar. Uff, vad jag kommer känna mig snygg. Och alltså sättet jag har fått mycket finnar på också under de här 3 veckorna. För jag har inte tvättat mitt ansikte en enda gång under de här 3 veckorna. Alltså max en gång har jag tvättat mitt ansikte. Jag har ändå lyckats borsta tänderna 2 gånger per dag. Där jag har hållit mig till. Men också bara, vet ni, man har sovit i samma lakan i 3 veckor. Man har använt samma handduk. Det känns lite nu att nu är man lite smutsig. Så det är i alla fall jätteskönt att vara nu kanske tillbaka i storstan och dra lite rutiner tillbaka igen. Jag sitter alltså i Böle just nu, som är lite ovanligt. För vanligtvis så sänder jag ju Extremkväll från Vasa. Men just på grund av att min villa är här nere i Nyland så är det kortare bilväg till jobbet så att man kommer in hit till Helsingfors och sänder istället. Om du vill höra av dig till mig under dagens sändning så kan du göra det på WhatsApp. Telefonnumret är 044-7800-180 eller så finns jag också på arenan under direkt, så när du scrollar ner dit så finns en stream var du bara kan kolla på vad jag gör här i studion, men du kan även chatta med mig där. Jag är ditt sällskap alltså ända fram till 7 idag och vi ska fortsätta här med lite Imagine Dragons och Follow You.

nämnde lite snabbt här precis om att jag har befunnit mig på villan nu i 3 veckor, vilket har lett till att jag känner mig lite shitin. Det är som sådär, vi har, vet ni, rinnande vatten på villan, vi har dusch, vi har liksom, egentligen ganska lyxig villa. Så jag har ju som fått tvätta mig, jag har fått vara och simma, jag har fått liksom använda tvål under armhålorna. Men ändå på något sätt så känner man sig lite ofräsch. Mycket på grund av att jag har som inte tvättat mitt ansikte. Jag har som inte kört om mitt ansikte på 3 veckor. Vilket också har lett till att jag har fått massa finnar. Men det får jag ta. Det har varit skönt att liksom leka lite medeltiden nu här i 3 veckor. Men en annan grej som jag också har märkt nu under de här 3 veckorna när jag har varit där borta i skogen. Så är att jag har som ingen koll på hur min kropp mår. För jag är en sån person att hela mitt mående och liksom baserar sig på vilken färg mitt kiss är. Och det är så sjukt för att jag vet exakt hur jag mår. Jag vet exakt hur min kropp mår bara genom att se vilken färg är mitt kiss. För att om det är jättegult, då vet jag ju att okej, jag mår inte bra. Nu behöver jag dricka vatten och nu behöver jag liksom köta om mig själv. Men om det är sådär ljust gult, nästan genomskinligt, bueno. Då vet jag ju att nu är jag in my prime, nu har jag som druckit tillräckligt, jag har rört på mig, jag mår bra. Men när man är på villan och går på utedass i 3 veckor, så jag har ju ingen aning om vilken färg mitt kiss har varit de här senaste veckorna. Så jag känner mig så lost. Jag tror det också därför jag känner mig så ofräsch, för att jag har som ingen aning hur jag mår. Och jag är inte en person som känner efter hjärta, som känner efter i huvudet, hur mår jag, har jag psykisk ohälsa, har jag liksom hjärtekross, hur är det? Nej, jag kollar ner i vässapyttan efter ett vässabesök.

Under de här 3 veckorna då jag har befunnit mig på min villa så har jag inte bara chillat och njutit av det pissdåliga väder vi har haft den här sommaren, utan jag har också varit lite kulturell. Under en vecka så har jag både varit på bio och på sommarteater. Det måste jag ändå klappa mig själv på axeln för. Jag älskar då man får sån här kulturryck, då man känner att nu ska jag vara kulturell. Då gör man allt på en vecka och sen så tar det 1,5 år och så, då man inte gör någonting och så får man ett ryck igen. Så min kulturryck för det här året kom här förra veckan. Jag var och kollade på en bio. Och inte på vilken bio som helst, utan jag har varit i Ekenäs och kollat på bio. Och där finns faktiskt Finlands äldsta bio som fortfarande är i bruk. Den här bion startade 1912, vilket är ju helt sjukt. Jättecoolt. Så det var en speciell upplevelse och en mysig stund att få uppleva en bio just på den biosalongen. Jag var och kollade på den nya storfilmen Odysseus, som är regisserad av Christopher Nolan och som det har skrivits ganska mycket om nu i medier, just på grund av att det är typ den största filmen som släpps det här året. Och mina åsikter om filmen, ja, bra, sevärd, absolut, ganska galen, ganska märklig, men jättebra gjord. Men det känns som att när man får kolla på en film som är gjord av Christopher Nolan, då vet man om att den är bra gjord. Det liksom, han har inte råd att göra en film som inte är bra gjord. Så på det sättet var den var cool att kolla på och man blev fascinerad av filmen. Men kanske lite mycket sån här gudar och grekisk mytologi för lilla mig. Jag hängde inte riktigt med vem Aten, Poseidon och Zeus är. Så ibland blev det lite som tillbaka till historialektionen i högstadiet. Men ändå absolut en kiva bio. Men som sagt, det var ganska mycket övernaturligt. Det var monster med i den här filmen. Monster som bara hade ett öga. Det var häxor som förvandlade människor till djur och sånt. Men det är ju grejer som hör till hela berättelsen om just Odysseus. Men när jag satt och kollade på den här filmen liksom, och hur alla de här monstren ser ut och sådär, så jag kunde som inte sluta tänka på en grej. Och det var att det fanns liksom ett stort monster som levde i en grotta i den här filmen. Och alltså det här monstret liknar så mycket Erling Haaland så det är inte ens sant. Och jag vet inte vad som har hänt med mig efter att fotbolls-VM tar slut. Men alltså jag ser Erling Haaland överallt. Alltså han är överallt. Varenda människa liknar honom nu mitt i allt. Och jag liksom, han dyker upp när jag sitter på en bio och kollar. I Ekenäs bio sitter jag och ser på en film och då dyker Erling Haaland upp i mina tankar. Han tar över mig. Och hur kan han likna ett monster i filmen Odysseus? Och jag, på något sätt har hela Erling Haaland och sättet han har liksom blivit ett sociala mediefenomen nu på sistone ätit upp mig. För det är, alltså, jag går och sover och det enda jag ser när jag släcker mina ögon är Erling Haaland.

Stammis av Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag berättade här precis om att fotbollsspelaren Erling Haaland börjar liksom överkonsumera mig. Eller han konsumerar hela mig. Det där är jättefel, men alltså sättet han nu har blivit ett sociala mediefenomen efter fotbolls-VM så är ju helt, helt sjukt. Det känns som att enda jag ser just nu när jag går in på sociala medieappar är Erling Haaland, hans ansikte, memes på honom, AI-genererade bilder på honom, hur han skulle se ut som kvinna, hur han liksom, hur han beter sig på fotbollsplan. Alltså, det är över allt. Till och med också när jag var och kollade på filmen Odysseus förra veckan, så det finns ett monster i den här filmen som bara har ett öga. Och till och med när jag såg den scenen så tänkte jag att, men gud, det här monstret liknar ju Erling Haaland. Va? Alltså, han har poppat upp i mitt huvud på jättemärkliga ställen nu på sistone. Men det är ju faktiskt helt sant att han har blivit ett sociala mediefenomen. Mycket på grund av att hans långa hår är ju redan det ganska intressant. Och han, det som gör att han har blivit ett så stort fenomen är att han tycker om att driva med sig själv. Alla de här memesen som har skapats av honom, bilderna som har publicerats, han liksom återpublicerar dem själv också på sin egna Instagram och skrattar åt dem. Han kommenterar på bilderna, han integrerar med sina fans och de som har skapat de här roliga videorna och bilderna av honom. Så man, och det tycker ju då fansen om, för att han är med där och man märker att okej, att han är också bara en vanlig kille som hänger på TikTok varje kväll. Så det är väl nog därför som han har blivit nu en så stor grej på just sociala medier. Han har ju också fått tiotals miljoner nya följare på Instagram bara på grund av att han nu är så stor där ute i världen. Men det är väl nu bara att acceptera att Erling Haaland kommer vara på mina tankar nu den här kommande framtiden, men förhoppningsvis försvinner han någon gång. Men jag berättar åt dig som lyssnar att jag har varit lite kulturell den här senaste veckan. Jag har som sagt varit på en bio på Odysseus, typ årets största filmrelease, men jag har också varit på sommarteater. Jag var i tisdags på Raseborgs sommarteater, vilket är jätteroligt. Alltså det är nog någonting med att vara på sommarteatrar. Det ger ju nog en sommarkänsla, det är magiskt, det är stämning, det är gemenskap och sådär. Så det är alltid blir man liksom positivt överraskad av en sommarteater. Jag har aldrig gått ifrån en sommarteater och varit missnöjd. Men den här föreställningen jag var på då i tisdags, så var också en specialföreställning mellan klockan 9-12 på kvällen. Så det var som en nattföreställning för att fira att Raseborgs sommarteater firar 60 år i år. Vilket är jättekiva. Alltså grattis till dem. Otroligt. Och som sagt, det var super cool. Jag rekommenderar dig som lyssnar att ännu den här veckan åka och kolla på någon sommarteatrar, för det känns ju som att det börjar snart vara över den tiden för just sommarteatrar, för vi, sorry to say it, men vi går till augusti, alltså sommaren är snart över. Så gå så länge du hinner. Men jag har ju tidigare pratat mycket om just liksom hur mycket jag älskar stafettkarnevalen och känslan där, stämningen där och liksom gemenskapen man får som finlandssvensk på stafettkarnevalen. Och tyvärr är ju stafettkarnevalen bara en viss tid i sitt liv. Alltså det är ju typ mellan man är 10-17 år och efter det så tar det slut. Om inte du då blir lärare och jumpalärare och får åka på det varenda år. Alltså low-key min dröm. Men jag har då, på grund av att jag älskar stafettkarnevalen så mycket och liksom hela den där gemenskapen man hittar där och känslan av stafettkarnevalen, så har jag under mina vuxna år försöka hitta den här samma känslan någonstans. Jag söker den här samma kicken som stafettis ger till mig. Och alltså, jag har

Justice och Logic med Dance. Klockan börjar närma sig 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 780 0180.

0: jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är tillsagen, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med lite Beyoncé och låten Morning Dew.

Beyoncé med Morning Dew. Extrem löpklubb är tillbaka den här veckan, äntligen! Det blev ju ingen löpklubb i juli på grund av att den här bruden var skadad. Ugh, cringe. Så senast jag har fått springa med dig är ju för 2 månader sedan. Men nu på lördag, alltså den 1 augusti, så är Extrem löpklubb tillbaka för den här månaden. Vi träffas 12 på lördag i Vasa, vid Havtornen i Vasa. Vi har en ny träffpunkt den här helgen, alltså vid Havtornen i Vasa, på grund av att det är Vasafestival i Vasa den här helgen. Så vår vanliga träffpunkt är på festivalområdet. Så det är lite svårt att komma dit då. Så därför tar vi och träffas vid Havtornen vid Vasa den här lördagen istället. Alltså 12 vid Havtornen. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, oberoende kön, ålder, allting. Alla är välkomna, för vi springer också i ett så pass långsamt tempo så att så många som möjligt kan vara med och springa. Så om du bor i Vasa, bor i närheten av Vasa eller är i Vasa den här kommande helgen, så på lördag ska du dyka upp 12 vid Havtornen i Vasa, så tar vi och springer en liten stund med varandra. Vi ses där.

Chrissy med Say It Again. Igår så skrev Vasabladet om en kvinna som heter My, som är 20 år gammal från Solv, men som för 2 år sedan flyttat till USA för att jobba som au pair. Hon har nu sen tyckt om att vara där så pass mycket så hon har stannat i USA och ska börja studera där till och med. Den här artikeln som finns att läsa på Vasabladet så berättar om just hela hennes resa som just au pair. Vad fick henne att söka till att bli det? Hur gick det sen när hon kom dit? Och vad går hela au pair-livet lite så ut på? Och att om inte du som lyssnar vet vad en au pair är, så är en au pair en person som bor hos en värdfamilj i ett annat land och hjälper till med barnpassning och vissa hushållssysslor. Och i utbyte får personen mat, eget rum och fickpengar. Men som au pair får man inte en lön utan en veckovis ersättning. Upplägget är också tänkt som ett kulturellt utbyte där au pairen får möjlighet att lära känna språket och kulturen i landet. Och när jag läste den här artikeln så väldigt intressant att se hur folks upplevelser av au pair-livet är. För det känns som att vara au pair, så antingen hör man om helt underbara berättelser om hur fantastiskt det var och hur roligt det var och hur kiva värdfamiljen var och hur trevligt landet var och allt bara liksom klickar. Eller så hör man om au pair-händelser som är helt traumatiska, alltså helt katastrofala, som man kommer så hem efter 2 dagar. Så det känns som att det inte finns riktigt någonting där mitt emellan när det kommer till au pair-livet, i alla fall inte vad jag har hört talas om. Men den här artikeln fick också mig att tänka tillbaka på min tid och min lilla fas när min största dröm var att bli au pair. För på något sätt känns det som att alla 18-20-åriga kvinnor har en så kallad au pair-fas. För att, alltså på riktigt, i den där åldern, det enda man drömmer om är att någon gång få köta en främlingsbarn och dricka latte under de 2 timmarna man är ledig om dagen. För alltså, vad är ens au pair? Alltså, du bor hos en främlingsfamilj, hjälper dem med barn och hushållssysslor och så är du typ ledig mellan 5 och 7 en torsdagkväll. Alltså, va? Och det här liksom satt jag och drömde mig bort till när jag hade mitt mellanår efter jag hade tagit studenten. Och jag är på riktigt inte själv om det här. Jag har som en teori att antingen har man som just 18-20-åring gått till emo-fasen, att man har just, ja, testa på den grejen, att bli emo. Eller så har man gått det andra spåret, vilket är att drömma om att bli au pair. Oj nej, jag ber om ursäkt redan. Vi ska lyssna på Miss Li och låten X.

Jag pratar om tiden i mitt liv då min största dröm var att bli au pair. Och jag är så tacksam att det här var bara en fas jag hade, att det aldrig blev av. För alltså, det är ju inte många bra berättelser man har hört om just att vara au pair. Det känns som att alla typ har fått något typ av trauma när man är där borta i ett främmande hus, en främmande familj ska man lära känna. Man ska vara i ett främmande land. Nej, alltså det är bara... Det är ju uppbyggt för kaos. Men jag har som typ en teori att det känns som att alla kvinnor någon gång mellan 17 till 20 års åldern har haft liksom, antingen har du haft emo-fasen eller så har du haft drömmen om att bli au pair-fasen. Och jag gjorde idag faktiskt min liten egna undersökning här på kontoret när jag frågade mina kvinnliga kollegor om de någonsin har haft en dröm om att bli au pair. Och alla sa ja. Alltså, vad är det här? Det är så jätteroligt att aldrig får man ha en egen upplevelse i det här livet. Det finns alltid någon annan som har tänkt samma, känt samma eller gjort samma som dig. Och på något sätt, alltså, vad jag tror att jag drömde om då när jag var i min lilla au pair-fas var att tänk vara typ lätt jobb och kul att flytta till ett annat land, enkelt att sköta barn eller liksom att hur svårt ska det vara? Det kändes som så lätt på något sätt och det kändes väldigt sådär att man kanske lite sådär tänkte lite bättre om det än vad det egentligen är. Att ja, på något sätt. Jag tror jag bara kände att det här, hur svårt ska det vara? Och tänk vad roligt att få fat i Italien. För det är faktiskt så att jag till och med liksom skrev upp mig på sådana här au pair-hemsidor var man liksom ska lägga ut en bild på sig själv, man ska beskriva sig själv och man ska typ skriva vad man vill göra som au pair typ. Så jag till och med gick ut på såna hemsidor och visade mitt intresse och jag blev till och med matchad med en familj från Italien. Alltså, det här är så sjukt, jag vet inte ens om min familj vet om det här. Jag vet inte ens om min mamma och pappa vet om att jag har varit så här liksom djupt nere i au pair-graven. Jag tror inte jag har sagt det här till någon. För jag har till och med liksom ringt med den här familjen på FaceTime. Och så har jag pratat med de här föräldrarna från Italien då. Jag kommer ihåg att det var mamma, pappa och så var det tre döttrar i typ åldern. Alltså 3, 5 och 7. Och alltså vi talar FaceTime och de frågar mig några frågor. Vet du, det var som en liten intervju. Så jag har ju på riktigt varit liksom på väg. Men jag tror att jag sen, efter att jag hade ringt det här FaceTime-samtalet så vet ni, gick det några dagar. Och sen vaknade jag upp från den här feberdrömmen och insåg att nej. Tjejen, vad håller du på med? Du ska absolut inte till Italien och köta en främlingsbarn. Och jag är glad att det bara var en liten fas. Men det är i alla fall kul att man har haft den här drömmen. Men det ibland när man ser tillbaka på sitt liv är man också tacksam att vissa drömmar inte gick i uppfyllelse.

Har du någon sån här rolig berättelse? Har du varit au pair? Har du också haft en au pair dröm någon gång? Har du varit i en sån här au pair fas? Snälla hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 7800 180. Jag vill höra au pair.

prata om min lilla dröm om att bli au pair. Jag hade en sån fas när jag blev klar student, så då var man typ 19 år gammal. Jag skulle ta ett mellanår och jag var sådär, vad ska jag göra med mitt liv? Nej men vad fan, vi kör au pair. För det känns som att svaret till alla frågor man har när man är 19 år gammal, man vet inte vad man ska göra med sitt liv, man vet inte vad man är intresserad av. Svaret är au pair. Alltså bara gör det. Men på något sätt, jag är jätteglad att jag aldrig sen åkte och blev au pair. Men jag hade en liten fas om den här drömmen, och det känns som att många andra kvinnor i just 18-20 års åldern kan hålla med mig om att man har haft någon gång en dröm om att få vara au pair. Och jag gick faktiskt så pass långt att till och med jag var på såna här au pair hemsidor, hade, vet ni, lagat en profil åt mig själv och man hade bild på sig, man beskrev sina egenskaper och sånt här. Och jag blev till och med matchad med en familj från Italien, vi ringde FaceTime, alltså vi snackade på WhatsApp. Alltså det var, jag var nära, alltså jag var liksom på ett steg ifrån att sticka till Italien, men jag gjorde inte, för sen så kände jag bara att nej, jag vill nog vara i Vasa och festa istället. Alltså på riktigt, det var ju typ seriöst det som hände. Men jag tycker det är så roligt också när jag liksom har tittat tillbaka på min den här profilen och vad jag har skrivit för att liksom försöka marknadsföra mig själv då som en bra au pair. Så det är alltid det här när man ska beskriva vad man gör på sin fritid. Så varför har jag alltid tidigare sagt att jag gillar att baka när det jag hatar att baka. Alltså, på min au pair-profil står det på riktigt. Ja, jag är energisk, positiv, glad tjej som gillar att baka och gå promenader. Förlåt, men skaffa dig en personlighet.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!
1: Vi fortsätter här med Kelani och Usher och låten Should I Never.

klockan är 6 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är dags för Hänt Agent. Det går ut på att jag varenda torsdag uppdaterar dig som lyssnar om en händelse som har hänt under veckan, bara så att vi alla ska lite så hänga med i svängarna vad som sker här i världen. Och om du inte har läst sportnyheterna den här veckan så ska du verkligen höja på volymen nu på radion. För oj vad det sker drama i fotbollsvärlden. Det är lite drama mellan FIFA och resten av bollförbunden här i den här världen. Det som har skett är alltså att FIFA och deras president Gianni Infantino planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Enligt The Times har FIFA bildat ett nytt bolag som heter FIFA Forward Enterprise med syftet att sälja omkring 20% av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM till externa investerare. Enligt FIFA ska den här satsningen och nya planen göra det möjligt att öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. Men för att den här planen då ska kunna genomföras i sin nuvarande form så krävs stöd från en majoritet av FIFAs medlemsförbund samt ett godkännande av FIFAs råd. Förslaget har redan väckt kraftig kritik, till exempel från UEFA som är alltså Europas FIFA. Och det är alltså både kritik av dem har det kommit, men också kritik från ledande europeiska klubbar och politiker. UEFA säger att det här har passerat en gräns som fotbollens styrande institutioner aldrig får passera. Och att UEFA ser det här som ytterst allvarligt. UEFA överväger nu också att bojkotta FIFA-tävlingar i framtiden om det här blir av. Och största FIFA-tävlingen är ju fotbolls-VM som vi även fick uppleva den här sommaren. En av The Times källor beskriver förslaget som en atombomb för fotbollen. Hårda ord. Men tanken är då alltså att den här FIFAs president Infantino ska bli chef för det här nya bolaget efter att hans mandatperiod som FIFA-president löper ut våren 2027. Och enligt FIFA ska investeringsbolaget Thrive Eternal leda den investerargrupp som köper ägarandelar i det nya bolaget. Bolagets vd, alltså det här Thrive Eternals vd, är Joshua Kushner som är bror till USAs president Donald Trumps svärson. What a shocker! Men kritiket för det här förslaget har också hörts från andra håll än UEFA. Till exempel Finlands bollförbund tycker inte alls om det här förslaget. Fotbollsförbundet i Frankrike och England sågar också förslaget. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham är kritisk. Och i Sverige så ställer sig Svenska fotbollsförbundet bakom UEFAs kritik mot just FIFA och Infantino. Men till sist så har också tidningen The Times rapporterat att Infantino har nu skickat ett brev till alla FIFAs medlemsförbund där han preciserar de här planerna och även satt en deadline. I brevet så hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få $40 miljoner om de godkänner hans plan. Deadlinen är satt till den 19 september. Men om förslaget godkänns så kommer samtliga medlemsförbund att få ett tillskott på $20 miljoner. Men de förbund som röstar för Infantinos förslag får dessutom ett extra tillskott på $20 miljoner. Det är drama nu, hörni. När jag läser sådana här nyheter så blir jag alltid som sådär, gud vad skönt, jag kan också ha problem och drama i mitt liv. Men det står i alla fall inte på alla tidningar. Gud hörni, det här doftar lite sketchy.

blivit mer och mer vanligt att allt fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Och hela den här grejen att man just söker sig till svalare länder så har fått ett namn. Det är begreppet coolcation som har myntats för att beskriva det här fenomenet. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi håller ändå inte helt med om det här. Han säger att ja, det är absolut en trend att åka till svalare klimat just nu, men det är ändå bara en bråkdel av semesterflygen som åker till Norden. Var vi ändå har det svalare. Alltså vadå, se på vår sommar och vårt sommarväder det här året. Svalt var det ju, verkligen. Men därför säger också Selänniemi då, alltså finländska turistexperten, att vi inte kommer ha likadana problem som till exempel Mallorca eller Ibiza har. Ett exempel på problem som just Mallorca och Ibiza har är att de satsar allt för mycket på hotellbyggande och annan turismutveckling utan att ta hänsyn till infrastrukturen eller invånarna. Tvärtom så tycker Selänniemi att vi har för lite kapacitet för stora mängder turister. Han tycker att bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors är förberedda för turister. Han säger också att det finns potential i typ östra Finland eller insjöarna i mellersta Finland. Men då ska man behöva satsa på just kvalitet och service. Och ja, alltså, sure. Alltså jag kan absolut hålla med honom hittills att om det är någon gång, någonstans man kanske ska turista i Finland, så inte det ju i Kouvola. Om jag får vara helt ärlig. Nu är det ju kanske då Helsingfors, Lappland, något sånt, kiva, Åbo, Nordendal. Alltså just såna här kiva ställen. Så jag håller med honom hittills, men sen så tycker jag att Selänniemi sa en liten rolig grej efteråt att varför just att det finns potential i östra Finland och i insjöarna i mellersta Finland, men att man skulle lite behöva jobba på kvaliteten och servicen, är för att många av de här hotellen i Finland är direkt från 70- eller 80-talet. Och Selänniemi ser också att de enda restaurangerna man kan stanna vid är ABC. Vilket är en besvikelse, säger han. Selänniemi förklarar att europeiska turister är vana vid att kunna stanna var som helst och hitta en trevlig restaurang eller ett bra hotell. Då duger inte ABC-lunchen. Och det här är så roligt. Förlåt, men alltså, det här är så Finland. Det vi har att erbjuda är ABC och Kouvola.

Begreppet coolcation har myntats för att beskriva fenomenet då fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi anser att vi har för lite kapacitet i Finland för stora mängder turister. För han tycker att det är bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors som är förberedda för just turister. Selänniemi säger dock att det finns potential i östra Finland eller i insjöna i mellersta Finland, men att de skulle behöva satsa lite mer på kvalitet och service, för att enda som finns där är hotell från 70-80-talet och enda restaurangerna som finns där är ABC. Alltså hårda ord, men på något sätt jag vill inte, alltså, nu måste vi sluta svänga skit på ABC, för alltså sättet ABC har satt sig i min ryggrad är ju helt sjukt. Alltså, och det känns som att alla finländare på någon gång, eller någon gång har haft en relation till ABC eller har en relation till ABC. För på riktigt, alltså den där restaurangen, macken, pausplatsen, ställen man kan kissa på platsen, det var halva min barndom. För ändå när jag var yngre så vi reste ganska mycket liksom mellan Vasa och typ Västra Nyland, för vi har villan där, eller man for till Lappland och lite slalom och sånt. Det enda stället man stannade på när man körde de här 6 timmars bilrutterna var ju ABC. Alltså det enda man gör är ju att söka närmaste ABC, för det finns ju ingenting annat. Det är ju sorgligt att det inte finns någonting annat, men fatta vad skönt att ha en ABC. Det är som, du kan alltid lita på att den finns där. Och det, jag känner mig, jo, jag är ju en finlandssvensk tjej, väldigt finlandssvensk, jag kan ju knappt finska. Men jag har ändå den där 5% av en aito suomalainen, bara på grund av mina upplevelser med ABC.

kommer lansera en ny dating-serie. Och det är inte vilken dating-serie som helst, utan det är verkligen så att tystnaden är total i den här dating-serien. För att inte ett enda ord får yppas i den här serien som snart kommer släppas på SVT när singlar möts för att lära känna varandra. Det är alltså 16 deltagare som är med. De ska få se på varandra, de ska få dansa med varandra, hänga med varandra. Men de måste göra allt under total tystnad. Under seriens gång så bildas det sen flera par som är helt ovetandes om att det mellan dem finns stora klyftor vad gäller världsbild. Det är alltså så att hela produktionen har liksom satt ihop människor som egentligen har jätteolika värderingar, politiska åsikter, och så ska de se om man ändå kan få kärlek för varandra fast man inte vet om att just de här värderingarna är så olika. För att ingen vet ju om det, för man får inte tala, man får inte säga till någon någonting. Och det här, jag läste det här och var helt sådär, nej men vad är det som sker? Alltså va? Tänk att vi har kommit så långt i mänskligheten att vi som hela tiden måste börja ta bort sinnen för att hitta kärleken. Först så var det Love is Blind, där man inte liksom fick se sin partner och därifrån bara försöka då hitta den här gnistan och kärleken. Men nu är det liksom Love is Håll käften, där man inte får säga ett ord. Alltså tänk, du vet ingenting om människan. Du bara ska se på partnern. Och förhoppningsvis ska det hända någonting där. Det här är så sjukt. Alltså, jag kan tänka mig att parterapeuter skriker just nu. För alltså, tänk att de i alla dessa år, enda de har försökt säga till alla sina klienter är att communication is key. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Och nu ska mitt i allt alla vara tysta.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Harry Styles med Dance No More.
1: Ångest är här och paniken är här. Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Varje torsdagskväll så försöker jag lösa lyssnarnas problem till bästa förmåga. Du kan skicka in dina problem till mig genom Yle Extrems Instagram DM. Vi heter YleX3M på Instagram. Så slida in dit, skriv ditt problem och så ska jag försöka lösa det här i livesändning varje torsdagskväll. Du är självklart anonym och jag försöker lösa som sagt dina problem. Men kom ihåg att jag är också bara 24 år. En tjej som inte heller har så bra koll på livet ännu. Så man ska ta det jag säger med en liten nypa salt. Dagens problem lyder så här. Jag har shoppat mycket på sommarrean. Och det har nu utvecklats till ett beroende. Vad ska jag göra? Uff, är det jag själv som har skickat in dagens problem eller? Nej men alltså jag har också faktiskt märkt att min shopping här mellan april, maj, juni har spårat ur lite. Jag har lyckats hålla mig borta från köpknappen i juli. Men alltså, den värsta månaden när det kommer till shopping under hela året är ju augusti. Den är så farlig augusti månad. För det första kanske man är lycklig att få lite skatteåterbäring så man är så, wow, gratis pengar. Och så är det sådär, okej, snart börjar höst. Kanske jag behöver en ny kofta. Snart är det vinter. Ska jag köpa den där vinterjackan jag har kollat på nu i 3 år? Alltså, i augusti börjar liksom shoppinghjärnan gå hög. Jag förstår att det här kan ske. Och just också när det är reor på sommaren så man lockas ju nog. Alltså, jag förstår dig. Så det här är absolut inte ett ovanligt problem. Och jag tror att ganska många personer kan känna sig igen i det här. Men om det har börjat utvecklas till ett beroende så måste man ju ändå kanske dra i handbromsen så att inte det blir större problem, allt från ekonomiska problem till oro, stress, ångest, psykisk ohälsa. Så jag har liksom några tips vi kan tänka på. För det första, radera alla sådana appar var du kan betala med kredit. De ska bort. ASAP. Jag ska också borde radera dem. Men radera dem så att du inte ens har möjlighet att köpa så här. Köp nu, betala om 30 dagar. Nej. Så radera det. Där börjar vi. Sen så ska du, vad heter det, ge upp en liksom väntetid åt dig själv. Att om du ser en kiva kofta idag, nu klockan 6:30, går du in och säger att oj, den här koftan är kiva. Då ska du ha en väntetid för dig själv. Du ska i alla fall vänta 24 till 72 timmar förrän du sen egentligen köper det. Så inte du börjar impulsköpa. Utan du ska ha en sån här väntetid var du verkligen tänker och funderar. Är det här nödvändigt? Eller sen om du har redan glömt bort den här koftan om 48 timmar. Då ska du absolut inte köpa den. Så ha väntetid före du trycker på knappen köp. Sen så tycker jag också att alltså, du skulle borde lägga upp en budget. Hur tråkigt den låter, men alltså budgeten, den måste fram nu. Att, och du får inte spendera mer än 50 euro i månaden på nya grejer. Okej, då är det det. Eller så är det högre, eller så är det lägre budget. Men någonting måste ju göras här. Helt tydligt. Excel-filen ska fram. Radera kreditappar. Och ha en väntetid för dig själv. Före du trycker på köp. Ja. Och sen finns det också så här andra tråkiga tips. Vet du så här, jo, vad är det som triggar köplusten? Är det när du är hungrig? Är det när du är trött som du går in och vill börja shoppa? Så försök liksom göra någonting annat då under tiden. Typ gå på en promenad, träna, ät, alltså såna grejer. Men jag tänker att alltså, jag tror allt kommer börja bli bra då man raderar kreditappar. Så där är mina tips. Och vet du vad? Må inte dåligt över det här. Det är alltså, jag är typ low-key också där. Så nu måste vi måste bara motstå augusti månad som är på kommande. Och om vi klarar augusti så ska vi väl nog klara resten av året också. Hoppas du fick hjälp av mig, lilla kloka Malin.

Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Klockan börjar närma sig 20:20 och du lyssnar på Extrem kväll. Men jag sitter här bara ända fram till klockan 7, för att efter det så tar Extrem Nonstop över stafettpinnen. Och Extrem Nonstop är ju alltså musik nonstop. Varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det alternativ rock här på kanalen nonstop i en timme. Så om du tycker om alternativ rock, rockmusik och dylikt, så ska du absolut stanna kvar här på kanalen ända fram till klockan 8, så får du lyssna på bangers efter bangers i en hel timme och inget onödigt snack om du tycker så. Vi ska fortsätta här med Tame Impala och Jenny med låten Dracula.

slutet av maj så berättade den före detta fotbollsspelaren och SVT-experten Daniel Nannskog att han var tillsammans med Malina Sofie Semeri. Daniel är 52 och Malina är 22, så det var en ganska stor åldersskillnad, men de hade hittat varandra, för age is just a number, right? Och bara några dagar efteråt, den 10 juni, så meddelade Nannskog, som numera bor i USA, att paret hade gift sig. Han skrev på Instagram, bam, married, when you know, you know. Yes. Men, så de alltså gifte sig ganska snabbt efter de hade hittat varandra, och de visar även på Instagram då att de hade tatuerat in varandras namn på deras kroppar. Varsågoda. Men några dagar senare, efter att de har gått ut med att säga att nu har de också gift sig, så verkar det som att paret har separerat. Det är Malina då, den här 22-åriga kvinnan, som säger på Instagram att jag tror att jag slog rekordet för världens kortaste äktenskap vid 22 års ålder. De hann bara vara gifta några veckor, vilket är ju helt sjukt. Men jag har ju faktiskt en teori om att folk som tatuerar in sin partners namn, de kommer alltid skilja sig. Så jag älskar då min teori bevisa sig vara rätt.

0KKV med ensam. Jag pratade här tidigare idag under sändningen om att jag på något sätt har en tanke om att alla kvinnor någon gång i deras sena tonår, där mellan 18 till 20 år, har haft en dröm om att bli au pair. Antingen har man liksom blivit emo, eller så har man haft en dröm om att bli au pair. Det känns liksom att där hade vi två faser som en kvinna i 18-årsåldern kan uppleva. Och jag hade fasen drömmen om att bli au pair. Och jag tänkte att jag måste nu fråga dig som lyssnar och Extrems följare om de också har haft en sån här fas. Så jag lägger ut en Instagram-story på Yle Extrems Instagram, vad vi heter Yle Extrem. En Instagram-story var jag skrev att enligt Malin finns det två faser för tjejer i 17-20-årsåldern. Antingen emo-fasen eller sen drömmen om att bli au pair-fasen. Och då har man fått rösta vilken fas hade du. Och rösterna hamnar på 44% har haft emo-fasen och 56% har haft au pair-fasen. Så det är jätteroligt. Det är som sagt, återigen, alltså det är sjukt att man aldrig någonsin har en originell upplevelse. Det är alltid någon annan som har upplevt samma sak som mig, eller gjort samma sak som mig, eller sagt samma sak som mig. Gå in och rösta du också på Instagram-storyn. Vi heter Yle Extrem på Instagram.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 7:10, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll. Jag sitter ju nere i Böle och sänder idag, och det kommer jag göra även imorgon när jag sänder Extrem kväll mellan 5 och 7 imorgon kväll. Så jag ska nu åka till min syster och bo på soffan i natt. Det blir mysigt, jag ska få träffa min systerdotter också och hänga med dem ikväll. Men först ska man ju också fixa sina naglar. Det är min torsdagsaktivitet den här kvällen. Fixa naglar, hänga med syrran, systerdottern, och sen så hörs vi imorgon igen. Så min dag är verkligen fullspäckad. Men jag älskar såna dagar, då hinner man inte tänka så mycket. Vi hörs ju imorgon igen 5, och jag hoppas att du får en jättetrevlig torsdagskväll. Och så hörs vi snart igen. Vi fortsätter här med The Strokes och Going Shopping.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

God dagens på er, mina små sötnötter, och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik, och särskilt ny musik. Och oftast när jag gör Supernova, eller egentligen typ 90% av tiden, så tar jag verkligen det här med ny musik på största allvar. För ny musik för mig, det betyder inte liksom, ja, men det släppte det här senaste årtionde. Hell no! Ny musik betyder det här är Mosa som släpptes typ igår, eller i förrgår. Så att lyssnar du på Supernova får du alltid det färskaste, för jag sitter och vaktar de här spellistorna som en hök och tar ut det allra bästa därifrån, så att du ska slippa göra grovjobb. Den här veckan dock så ska vi göra någonting lite annorlunda. Vi ska ta och kolla lite tillbaks på det här 2026-året som har gått. Nu är det ju inte så att det här året är slut, by any means. Vi har ju typ hälften kvar. Så jag vill absolut inte ge er någon så här höstångest. Och skolan börjar och snart är det januariångest. Men vi är faktiskt redan i vecka 31. Så att här har hunnit gå en tid och det har hunnit släppas massa musik. Det jag har tänkt är att vi ska gå igenom vad som har varit det bästa och det sämsta som har släppts under det här året hittills. Så jag har plockat ihop en stor jäkla lista, hörni. Jag har haft så jävla roligt. Och så har jag också fått lite ångest. För jo, det har släppts massa bra musik, men det har nog också släppts backa. Precis vad det var. Så hörni, jag kommer bara lite hård idag. Men jag kommer också rosa en hel del artister. Så att det blir lite både och. Bland annat idag på min topplista så hittar vi förstås Jason Derulo,

som ju kom med ny musik här. I vintras tror jag det var, han släppt en EP och det fanns ju bara hits på den här EPn. Jason Derulo är ju dock inte cool nå mer till mitt stora förtret. Så att det här hamnar ju inte riktigt på några listor någonstans. Men jag har ändå lyssnat hett på det här albumet och vi ska absolut ta en liten review på Jason Derulo. Vi ska fundera lite också, varför blev det liksom ingen större succé än vad det var? Och varför låter det fortfarande som att det är 2014 i hans huvud? För vi har en saxofon på den här låten jag ska spela idag. Så att, naja, varför bryta ett vinnande koncept egentligen? Då kommer till Jason Derulo så tycker jag man ska köpa samma sak, för att jag tycker hans formel på musik är iconic. Vi ska också prata om Lizzo som ju släppt ett ökänt album, får man väl ändå nästan säga. Albumet Bitch blev hennes comeback efter några år av kontroverser och diverse lawsuits och grejer som vi också ska gå igenom. Men tyvärr så blev det här ingen välkommen tillbaka till musikbranschen Lizzo, utan det blev tvärtom. Folk hatar det här albumet och det är självklart att vi ska ta och lyssna på just därför. Det blir också lite Erika Wikman idag som faktiskt hamnar på min topplista. Bruno Mars som jag med liksom hjärta i halsgropen tyvärr måste säga att hamna på min hatlista. Jag ska spela en riktigt vidrig låt från hans nya platta The Romantic som kom här för någon månad sedan. Oj, oj, oj, alltså Bruno Mars, här kan gå ena hållet eller åt andra hållet med honom. Antingen så blir det jätte nice eller så blir det just någon sån här romantikpiss som han har släppt den här gången. Det blir också lite Drake, det blir lite Hilary Duff och också Sabrina Carpenter och Madonna som ju släppt en låt som jag tycker var alldeles, alldeles underbar. Så hörni, det blir alltså en liten genomgång 2026. Hur det har låtit hittills, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och jag hoppas förstås att ni är med mig och lyssnar hela timmen. Nu kör vi! Och vi kör igång med en låt som definitivt garanterat hamnar på min topplista över bästa musiken. Fred Again släppt sitt album USB och där hittar vi bara massa bra klubbmusik. Min favorit från den här skivan, om jag nu måste välja en, för det är ganska svårt, det är den här med Sammy Virgi och Winnie. Och låten heter Winnie. Jag hade en liten gymperiod i vintras, ni vet, så det är klassiskt januari. Och det var nog fan få saker som fick mig upp ur soffan, men den här låten och det här albumet har verkligen hjälpt mig med det. Så hörni, vi tar och kör igång den här timmen med lite Fred Again. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Fred Again var det här tillsammans med Sammy Virgi, och den här låten hette Winnie. Den kommer från Fred Agains platta USB som släpptes här för inte alls så länge sedan, och det här tycker jag är ett av de bästa klubbalbumerna vi har fått i år. Nu ska vi över till någonting som också funkar på klubben, men som definitivt är mer cringe än Fred Again. Jag blev ju alldeles till mig när Jason Derulo i vintras började släppa ny musik. Och alltså, det sjuka var att för några år sedan så skulle Jason Derulo ha åkt upp på topplistorna överallt, hamna på alla radiostationer bara för att det är Jason Derulo. Men nu så är han ju liksom inte så cool nog mer. Alltså han är lite hamnat i det här pitbullfacket. Men att han är lite cringe. Och jag tycker ju om cringeiga grejer. Jag älskar ju pitbull också. Jason är ju absolut en favorit. Däremot så lyssnar jag främst på Pitbull på grund av hans äldre diskografi. Det är de som jag tycker är bäst. Och det här är inte alls för nostalgiska skäl som man kanske skulle kunna tro. För att när de släpptes så var jag ju typ 9 år gammal. Alltså, så jag har inte någon så här minnen av att oh my god, jag var på klubben och hånglade med den här killen. Nej, alltså jag satt där hem med mamma och papp. Och jag hade kanske just ritat en teckning eller någonting och skulle gå tillbaka på vinden och höra på min lilla radiospelare. Så att det har ingen nostalgi för mig, utan jag tycker bara låtarna är jävligt bra. Jason hamnar nog också i samma kategori. Jag tycker mycket om hans äldre låtar, men här kommer det som skiljer honom från Pitbull för mig, för att jag tycker Jason fortfarande släpper skitbra musik. Låter den här musiken precis som den lät 2012? Absolut, men det är liksom det som är lite poängen. 2010-talet var ju den bästa eran för popmusik, enligt mig i alla fall. Det har inte funnits någon era som var så banging. Alltså det var ju väldigt mycket hiphop och liksom rap-influencer, samtidigt som det också var väldigt poppigt. Det var en perfekt blend av stupid-ass tuggummi-pop med någonting lite mer tungt. Så jag älskar 2010-talet. Jag älskar också att Jason säger hell no. Jag tänker inte låta som de här popstjärnorna gör idag. Jag tänker inte försöka uppfinna hjulet igen. Jag tänker inte vara någon jag inte är. Utan han är precis sig själv. Och vem är man då om man är Jason Derulo om man inte släpper en låt med en saxofon? Vi ska ta och lyssna på ett av årets bästa släpp enligt mig. Här kommer Sexy for Me med Jason Derulo. Jason.

Sexy For Me med Jason Derulo. Det låter som en låt som skulle kunna vara släppt 2014, men nej, den här kom i vintras och hamnar alltså på listan över mina favoritsläpp under 2026 so far. Men som sagt, för att göra det här lite extra roligt och clickbaitigt, eller kanske mer ragebaitigt, nu ska vi göra oss lite upprörda här tillsammans. Vi ska gå över till ett av de sämsta släppen 2026. Och det här är faktiskt inte någonting som jag riktigt har bara kommit på själv, utan kritikerna och fansen är också eniga med mig. Lizzo gjorde ju en stor comeback i våras med albumet Bitch. Och det här albumet blev total ratat av både kritiker och fans. Inte någon ville ha det här albumet fastän det nog var frågat efter. Lizzo har varit ute ur rampljuset en stund vid den här tiden när albumet släpps. Men det har inte varit helt utan kontroverser. Hon har bland annat varit involverad i en stor lawsuit mot henne själv, där hennes tidigare dansare och medarbetare har stämt henne för att dels komma med påhopp och elaka kommentarer om deras kroppar, vilket ju får ett extra lager i och med att Lizzo ju blev stor inom den här body positivity-rörelsen och typ jo hela sin karriär på att hon var en plus size människa och hon älskade, hon var snygg och sexy ändå. Så då känns det ju extra konstigt när en sån pionjär inom det här fältet verkligen visar sig vara ett asshåll och inte alls hålla vad hon pratar om. Hon blev också stämd för, alltså det var massa olika konstiga grejer i den här lawsuiten. Det var också sexuella påhopp. Hon ska vara jättecreepy åt någon av sina dansare när de var ute på turné. Tvinga dem att typ, ja men, shotta från hennes kropp eller vad fan det nu var. Och det låter ju kanske lite oskyldigt, just det här med shotta från kroppen. Alltså när jag hörde det här första gången så tänkte jag, herregud, det skulle jag kunna fråga av någon också. Alltså ge mig tillräckligt mycket Koskenkorva och jag frågar också om du vill ta en nappashotta av mig. Men alltså det man ska komma ihåg här är ju att Lizzo är ju en superstjärna och särskilt back in the day var hon ju en av de största vi hade. Var ut på världsturné och har ju verkligen en maktposition i hela hennes crew. Hon är ju the queen som alla jobbar för och att då ha ens chef säga det här till en, för det är ju en sån situation. Man kan ju jämföra det med om det skulle vara ett vanligt företag, alltså ett bokföringsföretag, whatever. Det skulle nog vara jättekonstigt om the CEO på julfesten tvingar sina anställda att ta bodyshots. Alltså, det går ju inte. Och det är ju därför det blir lite så här blurred lines när det handlar om kreativa yrken och artister och dansare. Det blir liksom en liten annan setting, men man måste ju fortfarande komma ihåg och respektera spelreglerna. I alla fall, Lizzo släppte det här albumet Bitch, där hon i princip bara säger att hörni, jag vet att jag suger, men jag tänker vara stolt för henne då. Jag vet nog inte om det var hennes tanke med albumet, men så lät det för oss som lyssnar i alla fall och lämnar ju nog en jävla konstig smak i munnen. Men det var ju inte bara det att Lizzo rent moraliskt fallerar som människorna lite, utan det var ju också här att det här albumet sög. Det här albumet innehöll inte en enda hit, det fanns ingenting spännande, det var extremt spretigt och man märkte verkligen att det här var en artist som agerar i desperation. Ja, men vi försöker ha en poplåt, vi försöker ha en countrylåt, en rocklåt, en soul-låt och så blir det bara en soppa av alltihop. Här kommer alltså ett av årets sämsta släpp, enligt mig i alla fall, Lizzo.

0: shit, I did have red hair last week.
1: Nog kan du sjunga nog, men tyvärr så räddar inte en dålig personlighet och ett smaklöst album. Det här var Lizzo med ett av årets sämsta musiksläpp enligt mig. Plattan Bitch, och den här låten heter Whose Hair Is This? Och jag tycker det blev nästan lite jobbigt hur hon tog i. Så här, slut, alltså. Som att hon vet att för att folk ska börja tycka om mig igen så måste jag sjunga så jävla bra. Och hon verkligen krampaktigt försöker få oss att tycka att hon är någonting till ha. Men här lite virrig och firrig. Däremot har jag inte helt preskriberat Lizzo än, utan jag hoppas att det här är nu en liten skavank i hennes karriär och att vi kanske får ett nytt bra album av Lizzo igen. För jag har tyckt väldigt mycket om hennes tidigare grejer. Nu ska vi över till någonting annat. Som sagt, vi varvar ju lite det bästa och det sämsta som har släppts hittills i år i dagens Supernova, eller egentligen hela den här veckan. Så om du vill vara med på den här tågkraschen så kan du alltså tune in måndag, tisdag, onsdag och följa med mig på den här fruktansvärda och underbara resan. För det ska också sägas, det har släppts mycket, mycket bra det här året. Till näst så ska vi gå över till en nyfunnen kärlek för mig, och det är artisten K1. Hon släppt albumet All Pride Aside här i våras, och det här tycker jag att är en av de bästa R&B-albumerna som jag har hört faktiskt på väldigt lång tid. Och jag lyssnar mycket på R&B. Det här är mer sexigt än det är smörigt, och det är också väldigt mörkt och erotiskt. Jag vet inte om jag ska beskriva det på något bättre sätt. K1 har funnits med en stund. Bland annat så dejtar hon Kelani, och de blev ju tillsammans hela lesbiska världens ikoniska radarpar. Och här förstår jag. De släppte också en musikvideo tillsammans där de typ står över en sportbil och hånglar. Och här nu, alltså, man känner känslor, om vi säger så. Här pirrar på ställen. Så vi ska ta och lyssna på en låt från det här nya albumet, alltså All Pride Aside. Jag tycker det finns så otroligt mycket bra att jag har väldigt svårt att veta vad jag ska välja åt er idag. Men det får väl ändå bli den största hitten från den här plattan, som innehåller en otrolig sampling av gamla hitten It's getting hot in here, so take off all your clothes. Jag vet inte vad den heter, men vi alla känner ju igen den. Och här kommer den alltså.

är en låt bra bara för att den fastnar på hjärnan? Eller betyder det bara att det är duktigt och skickligt hantverk av de som har skapat låten att göra någonting så pass catchy att man catchar sig själv nynnandes antingen i huvud eller out loud till en riktigt catchy melodi medan man står och breder en smörgås eller typ ska gå och ligga eller någonting. Alltså, ni vet vad jag talar om. Jag är ju en sån här person som tycker att jag har alltid en låt på hjärnan. Och det funkar lite på det här sättet som jag lärde mig i biologin i högstadiet, att det faktum att vi har kläder på oss, egentligen så känns ju de här kläderna hela tiden. Om man fokuserar på att, ja just det, jag har byxor och den här knappen vid magen spänner till lite och halsringningen är lite tight. Det här är ju någonting som vi känner av hela tiden. Men i och med att kläderna är på hela tiden så filtrerar hjärnan bort de här signalerna från nerverna att ja, men vi känner av de här kläderna, så att man inte hela tiden ska behöva gå omkring och tänka på att man har kläder på sig. Och jag tänker det är samma sak med att ha en låt på hjärnan för mig, för att om jag inte fokuserar på det så märker jag inte oftast. Men så fort som jag är sådär, okej, vilken låt har jag på hjärnan just nu? Så är det alltid någonting. Våren och vintern 2026 så har jag haft en låt som har återkommit till mig gång på gång på gång på gång. Och det är den här nästa låten som vi ska ta och lyssna på. Men vi håller ju på med en liten grej här, och det är att vi spelar den bästa och sämsta musiken som har släppts hittills i år. Och igen, här kommer jag till frågan. Är en låt faktiskt bra bara för att man får den på hjärnan? För ibland kan man ju ha en jätteirriterande låt på hjärnan. Inser jag att oj, nu har jag Tones and I med Dance Monkey på hjärnan, så är det ju inte för att jag tycker han är så jävla bra. Utan det är för att den har någon kvalitet som bara, jag vet inte, funkar bra att repeteras i min hjärna just då. Svaret på den här frågan är väl förstås att det alltid är objektivt med vad en bra låt är. Nästan. Alltså, det finns ju ändå vissa regler. Alltså, oftast så vill man ju att den ska låta någorlunda i takt, i ton, och sen får du ju gärna innehålla lite fina textrader och melodier och sådär. Det är ju ett plus. Men det finns ju nog objektiva sanningar om musik också, men det är ändå mycket mer flummigt och ja, upptolkning helt enkelt. Nu tänkte jag att vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna då som har torterat mig, men på ett ganska mysigt sätt. Jag tycker faktiskt att det här är en skitbra låt. Och det är Erika Wikmans Father I Will Never Confess. I know.

Oh. Alltså Erika Wikman var ju med och gjorde stor succé i Eurovision med Ich komme. Jag har inte glömt henne sen dess. Egentligen har jag varit ett fan sen Cicciolina. Men när Ich komme kom så dog jag. Alltså det förändrade min värld forever. Och sen den dagen så har jag varit ett stort stan. I vintras så bestämde sig Erika då för att börja släppa musik på engelska. Och det här är ju ett lite läskigt steg som artist. Det kan ju tas emot på lite olika sätt. Det är ju inte nödvändigtvis alltid så enkelt att byta språk. För hon har ju nog karaktäriserat sig som en artist som för det första gör mycket Eurovision och UMK. Men också att det är på finska. Father I Will Never Confess är hennes första singel som hon släpper på engelska. Och oavsett om det här kanske är världens bästa låt eller inte, jag tycker den är bra. Men det spelar inte så stor roll för mig, för jag vill liksom mest ge en push åt henne. Jag skulle vilja att hon skulle bli en international star. Så därför tycker jag att den här platsar med på listan över årets bästa musik. För jag tycker att Erika är typ den enda finska stjärnan right now som har star power och quality att kunna bli internationell. Om vi tänker den här mainstream popvärlden då alltså. Så hörni, jag älskar det här och hoppas på mer musik på engelska från Erika. Jag hoppas också på hennes världsherra välde. Här kommer Father I Will Never Confess.

Alltså jag är så ledsen att hon inte sparar den här låten till nästa UMK eller Eurovision, whatever. Jag tror att den här skulle kunna vunna i hela skiten, honestly. Det här var Erika Wikman med Father I Will Never Confess, som alltså hamnar på listan över mina favoritlåtar som har släppts hittills 2026. Nu ska vi över till en annan kategori, det vill säga det sämsta som jag tycker har släppts hittills i år. Och nu ska vi ta och lyssna på en artist som jag har haft ett väldigt toxic situationship med, nämligen Bruno Mars. Han började som en total ghostning från min sida. Han slog ju igenom med låtar som Grenade, Just the Way You Are, och under den här tidsperioden så gick det ju inte att undgå Bruno Mars någonstans. Det här var början av 2010-talet och Bruno Mars ägde popvärlden. Så jag vet inte varför jag sa toxic situationship, så var det lite som att han slidade in i DMs hela tiden och pockade på ens uppmärksamhet och var så det bara, hör på mig! Hallå! Och jag bara ghostade honom, för jag tyckte att de här låtarna var pissjobbiga. Även om jag var yngre då och naivare och nog liksom tolererade dem mer än vad jag gör idag, så tyckte jag fortfarande att det var liksom ganska piasso-musik. Däremot så smält han mitt hjärta när han släppt albumet 24 Karat. Och det här är ett album som är så fucking sliskigt, men jag bryr inte mig, för det här är faktiskt ett av mina mest lyssnade album någonsin. Här finns ju hitlåtar som 24 Karat Magic, The Obviously, Versace on the Floor, Chunky. Alltså listan tar aldrig slut. Finess! Och That's What I Like fanns ju också med på den här guldplattan. Jag älskar det här, och det var ju väldigt slickt och poppigt, men det passar på något sätt också in i den tidseran när det här albumet kom. Sen dess så har Bruno Mars fortsatt att hålla mig i handen och vagga mitt hjärta i sin famn när han släppt Silk Sonic-projektet med Anderson Paak. Det tyckte jag också var jättebra, och Anderson Paak är ju 100 000 gånger coolare än vad Bruno Mars är. Så att det kanske hjälpt honom lite på traven, för tillsammans så skapar de ju fantastiska låtar som till exempel Smoking Out the Window och Skate, och the list goes on. Nu är Bruno på egen hand. Han har gjort ett residency i Las Vegas och haft lite tyst på musikfronten. Men han kom ju tillbaks stort när han släppt låten Apathé här nu för ett tag sedan. Och det tyckte jag var tortyr i musikalisk form. Det var fruktansvärt. Jag fattar att om man är typ 20 år så gillar man den låten. Men det är ganska många på jorden som inte är 20 år gamla. Så jag tycker Apathé var en fruktansvärt dålig låt. Och irriterande framförallt. Bruno Mars gjorde inte något mycket bättre när han i vintras släppt albumet The Romantic. Och man borde ju ha anat oråd när man bara läst titeln. Jag har hört från lite inside-källor, nämligen att Bruno Mars ska ha otroligt dålig smak. Och vad menar man med dålig smak då? Nej, men att han ska vara väldigt så här naiv och jovial och gilla såna här jätteklyschiga och sliskiga grejer. Och det här make ju sense om man lyssnar på hans tidigare stuff. Alltså Grenade eller Marry You är ju något av det sliskigaste som finns. Räkna hur många gånger jag säger sliskigt här nu. Men vi pratar om Bruno Mars, så här kommer sig väl till pass. I alla fall, det här albumet The Romantic blev ju en hit för alla Facebook-mammor. Eller inte alla, jag ska inte dra alla över samma kam. Men ni vet den där specifika genren av Facebook-mammor som gillar att lägga upp en bild på då de dricker kaffe på morgonen. Kanske har en liten god bit där på sidan. Och vill bara lägga till en låt till det här fina momentet som de har capturat. Den här arketypen av Facebook-mamma tycker ju också om Carpe Diem-skyltar fortfarande. Och gillar att posta bilder på dig som hon har tagit totalt utan din konsent. Och du ser ut som rövpiss. Men hon vill ändå lägga upp den för att, men du var ju så söt på den bilden. De här typen av mammor är ju också underbara. Alltså vi älskar ju dem. De är viktiga för ekosystemet. Men musiksmaken kanske inte man ska gå till dem för att få råd av. Vi ska ta och lyssna lite på The Romantic här med Bruno Mars. Och trots att jag nu tycker att det här är ett av årets absolut sämsta släpp, så får vi se det här som en hyllning till de här härliga Facebook-mammorna. De fick något tillägg på sina reels.

Ja, hörni, det här var Bruno Mars med Cha-Cha-Cha från albumet The Romantic som släpptes i vintras. Och jag tycker alltså att det här är ett av de sämsta släppen under 2026. So far, det hinner ju komma mycket skit ännu, för vi är ju typ halvvägs igenom. Men det är alltså det vi går igenom här idag i Supernova. Nu ska vi över till någonting som jag tycker har varit en av höjdpunkterna däremot. Drake gjorde oss alla ganska förvånade när han släppte 3 album på en dag. Och man kan ju fråga sig varför han släpper 3 album. Men det var en liten tanke bakom det här. Alla album har nämligen lite olika genrer. Det finns ett album som har lite mer dansiga låtar. Sen finns det ett album med mer rap. Och sen finns det ett härligt R&B-album. Och mitt favorit av de här, jag faktiskt inte riktigt orkar lyssna på allihop. För Drake, Jesus Christ, det blir ju typ 60 låtar. Hur mycket tid ska du ha av med? Men jag lyssnade mycket på Iceman när det kom och tyckte det var jävligt bra. För Drake är ju trots allt min favorit fuckboy. Jag vet inte hur jag skulle klara mig genom gymnasiet om jag inte skulle ha haft låtar som Started from the bottom, now we're here, eller Hold on, we're going home i lurarna. Och det här är jag evigt tacksam till Drake för. Jag tyckte också att det här albumet Iceman innehöll massa bra ny musik, och även om allting låter väldigt Drake, alltså han har ju sin klassiska stil, så tyckte jag att det kändes väldigt genomtänkt. Det som var roligt var ju att det blossade lite upp igen, den här beefen med Kendrick Lamar, och där måste jag ju nog säga att den tycker jag är sorglig. En tragisk beef, för ingen mäter sig med Kendrick Lamar. Alltså, det går inte. Varför försöker du ens, Drake? Som sa, vem la penjete? Som man säger i Österbotten. Du kan ju inte liksom börja fight mot Gud. Det går inte, du kommer förlora. Och det här blev ju nog också ganska tydligt i och med att Kendrick är ju nog en bättre rappare. Men Drake har ju sin grej och den funkar ju jättebra. Så varför är inte han bara nöjd med det? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall ta och lyssna på en av mina favoritlåtar från det här Drake-albumet. Alltså, här kommer Janice, Shut the Fuck Up. Million.

Ni minns när man var lill och mamma och papp skulle få handel till Prisma eller någonting och så droppade de av en sådär vid leksakshyllan eller tidningshyllan så att man inte skulle vara en pain in the ass medan de plockade grönsaker och så vidare. Det här är ett core childhood memory för mig och mitt favoritställe var faktiskt för det mesta tidningshyllan för där kunde man ju skåda på snögbrudar och karar i de här tidningarna och jag minns särskilt en som figurerar väldigt mycket i den klassiska Frida-tidningen eller Julia fanns det också. Det fanns flera olika tidningar för små tjejer och det fanns en tjej som jag brukar sukta över och det var Miss Hilary Duff. Jag minns bara att jag tyckte hon var så cool och snygg, hade alltid så fin kläder och jag stod till det i Prisma i Jakobstad och kände bara snälla Gud, låt mig få se ut som Hilary Duff till jag blir stor. Det är någonting jättespeciellt med att vara en ung tjej, alltså typ ett barn och den här liksom, hur man ser upp till större och äldre tjejer typ i tonåren, det är ju jättegamla för en när man är en kid och det är också jättecoola. Och Hilary Duff var liksom min peak. Hon blev ju känd genom Lizzie McGuire som var en film och också en bokserie som jag nog var lite för liten för att skåda på. Dessutom hade jag inte heller Disney Channel så här tas must. Men det jag hade tillgång till, det var en CD-skiva. Och det här var en CD-skiva som kom ut 2004 och den är self-titled. Den heter Hilary Duff och den här lånade jag på biblioteket. Få hem och lyssna och jag måste säga så här hörni. Jag var inte jätte amazed med den här musiken. Jag försöker liksom komma ihåg någon av de här gamla låtarna. Men jag minns faktiskt ingen av dem för jag tyckte de var ganska lame redan då. Trots det här så är Hilary Duff en person som alltid liksom har lämnat i minne på mig. Och jag vet att många andra i min ålder också har lyssnat mycket på Hilary Duff när vi var små tjejer och små killar och bara liksom drömt oss bort till the party in the USA, vet ni. Hilary Duff var på en ganska lång hiatus. Hon var väl en av de här Disney kidsen som har lite svårt att hitta sin väg efter den här barndomsskådespelarkarriären. Det är inte alltid så enkelt. Någon som har lyckats med det här jävligt bra är ju till exempel Miley Cyrus som ju fortfarande är en av de största vi har idag. Men Hilary Duff var en av de här som, igen, är tasmast, är fointna. Ibland kan det ju vara så att man är artist och man behöver de där decennierna för att hitta vem man är, för att hitta vilken musikstil man vill hålla på med riktigt. Även om man befinner sig i popvärlden och jag tänkte när jag såg att Hilary Duff nu i våras hade släppt ny musik att månne det här är hennes comeback. Hon gjorde en väldigt, väldigt uppskattad spelning i London och det här var ju för the craziest fans. Folk vallfärdade dit från hela jorden för att lyssna och se på deras barndomsidol och återuppleva de här minnena och ta del av den här musiken som förhoppningsvis diehard fansen fortfarande tycker att det är bra. Jag blev dock extremt disappointed av Hilary Duffs nya musik och därför tänkte jag att vi skulle ta och höra på Hetty näst. Vi går ju alltså igenom det bästa och det värsta som har släppts under 2026 so far. Och Hilary hamnar nog tyvärr på min hatlista för det här tyckte jag var ett ruttet släpp faktiskt. Låten som vi ska lyssna på som blev hennes första singel är Weather for Tennis. Och det här gav mig absolut noll barndomsnostalgi. Det här känns mer som pop för suburban moms i Idaho typ. Så tyvärr, ingen revansch för Hilary Duff den här gången, utan snarare så krossar hon min barndom. Igen!

jag får lite throwback till när man var liksom ett barn och var på någon sån här musikcamp där man skulle försöka med alla krafter man hade att spela i ett band och skriva lite musik. Och det blev ju kanske hellre än bra alltid. Det här var Hilary Duff med Weather for Tennis. Och med den här låten lyckades hon nog inte hela min barndom. Hilary Duff är ju alltså en gammal Disney-skådis som nu sen har försökt göra lite musikkarriär. Och det gick väl bra till det 2004 då Disney hade pumpat massa pengar igen och hon fick jobb med alla bästa producenterna. Men nej hörni, det här tyckte jag faktiskt var riktigt ass och lät alltså amatörmässigt nästan. Banalt och tråkigt. Och hamnade tyvärr på listan över de sämsta släppen hittills i år för min del. Nu är det så här hörni, att jag har bara en låt kvar på listan och det är ju självklart att jag sparade det bästa till sist. Jag var extremt skeptisk när jag såg att Madonna skulle släppa ett nytt album. Confessions 2 heter det här albumet och jag tänkte bara, åh nej. Nej men sluta nu. Quit at the top. Och jag tror att jag inte var enda som kände här, men chi fick vi. För Madonna har nu börjat släppa musik och det låter bättre än någonsin. Hon är cool, det låter fräscht och hon tar med sig yngre artister också på låtarna. Och nu ska vi ta och lyssna på låten som hon släppte tillsammans med Sabrina Carpenter, som jag tycker att inte har fått tillräckligt med kärlek. Det här är en hit. Denna låten heter Bring Your Love och fick ju sin debut när Sabrina och Madonna framförde den här på Coachella i våras. Jag blev helt såld på det här redan då. Jag tycker det är en rolig collab och det blir liksom bara tydligt att Madonna är en star som inte går att stoppa. Alltså fastän hon är, vad är hon, 70 år eller någonting nu, så låter hon så jävla cool. Hon har en kaxighet som ingen kan tumma på. Ett av mina favoritminnen också från det här tidigare året är ju förstås när Madonna skulle vara och dra ett DJ-set med sin nya skiva. Jag vet inte var det här var någonstans, men det jag vet var att Addison Rae var med på scenen. Och jag tycker jättemycket om Addison Raes musik, men hela den här personen står jag inte riktigt ut med av en jättegullig tjej som, ja, ni vet hur Addison Rae är och vet ni inte så får ni kolla upp en annan diskussion. Men hon var i alla fall där med Madonna och det var en så fint moment när hon tar micken åt sig och ska börja sjunga med och stå där och liksom, jag vet inte, börja dra några dance moves. Och Madonna tittar på henne som min jumpalärare tittar på mig och jag skulle försöka hoppa bock. Alltså, the disappointment var liksom, alltså vet ni, en veteran som är så det att, hör du, är det var inte nå, lägg av nu bara. Så hörni, idag avslutar vi här med en veteran som riktigt visar vad en fan skåpet ska stå. Och det här tackar vi Madonna och Sabrina Carpenter för med den här låten. Hoppas att du kommer tillbaka till Supernova för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan som man kan gå in och lyssna på. Och som sagt, fortsätter vi med det här konceptet resten av veckan. Vi ska alltså rata det bästa och det sämsta som har släppts inom musiken under det här året. Och nej, ni behöver inte få ångest. Året är inte slut ännu. Men vi är i vecka 31. Så vi är liksom, vi är inte på bättre sidorna mer. Eller så är vi kanske här. En tolkningsfråga. Ha det jättebra. Puss och kram. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Här kommer Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.